0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku

hakika na kuabudu, pokea sifa e Bwana na kutukuza, maana wewe ni muweza wa yote. Karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja tukimtukuza huyu Yesu, maana anaweza yote. Uhali gani popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, tunapomtukuza huyu Yesu maana ni muweza wa yote. Karibu tena zaidi pate kuendelea kwa pamoja. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Ikiwa ni asubuhi njema siku ya Jumatatu baada ya kuwa na Father's Day hapo jana, natumai basi ulipata muda wa kumtumia ujumbe babako mzazi or a father figure in your life, kumwambia tu daddy asante kwa kuwa mzazi kwangu, asante kwa kuwa daddy kwangu. Na bila shaka ukikama uliwezeshwa pia ukimtumia pia kakitu si mbaya, ukitaka kitu kumwambia tu daddy asante si vibaya, si ndio? Kwa hivyo basi itakuwa vizuri zaidi, na uzidi kunena mema kwake, maana amekuwa wa baraka kwako. Mpendwa msikilizaji, kiwa basi ni asubuhi njema, wiki njema, tumshukuru Bwana. Tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026 tumshukuru Mungu maana yeye ni muweza wa yote. Karibu tupate kuenda kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya usana macho nami hapa VMM. Kwa hivyo niruhusu moja kwa moja tuende katika himizo letu baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo pale mbeleni. Basi ni wakati tuweze kuomba kwa pamoja kabla tuingie kwenye himizo letu asubuhi ya leo. Kumbuka ndani ya studio ni hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Baba tuasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante maana mwanzo tena mwisho Baba ni wewe, kimbilio letu Baba ni wewe. Tunakuhimidi ewe Yesu tukisema hakika unastahili, hakika wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni muweza wa yote. Tuomba kwa Baba Bwana ukapate kuenenda pamoja nasi, maana ni wewe tu. Asante Yesu kwa mbali huu ambao tumefika Baba, twalinua na kulimidi jina lako tukisema kwamba hakika Jehova unastahili. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana kapate kumuonekania katika kila jambo, katika kila hali ambapo anakuhitaji Bwana. Jehova ingilia kati na kapate kumuonekania, maana wewe ndiwe mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Yesu maana umetukuka. Naomba hata kwa siku ya leo Baba tuongoze, Baba enenda pamoja nasi kwa kuwa unaweza. Naombea msikilizaji kwamba Bwana katika kila jambo Jehova jitukuze ndani mwake. Baba natubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako, nikiomba kwamba Bwana tusamehe, tuonekanie kama taifa twakuhitaji Bwana. Baba kila mmoja wetu Baba tuomba kwamba mfalme tutangulie kwa njia zetu zote Baba, nenda nasi maana unastahili. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Twakuinua, tunakutukuza Yesu maana umetukuka. Naomba kwamba Bwana tutangulie katika kila jambo maana unaweza. Asante Yesu maana hakuna aliye kama wewe, hakuna muweza kama wewe, hakuna kimbilio kama wewe. Ila Baba tuomba kwamba mfalme shika usukani wa maisha yetu, tuonekanie kwa hali zote maana unaweza. Asante Jehova maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, enenda nasi hata katika siku ya leo, enenda nasi katika shughuli zetu wiki hii. Baba kibali chako kienende nasi. Baba tuonekanie katika hali zote, maana ni wewe tu unayeweza. Asante Jehova, maana yote ni katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema asubuhi ya leo.

0: Matthew. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Nama, tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, niruhusu tupate kuendelea pale katika kitabu, tuingie katika himizo letu. Na utakumbuka kwamba wakati uliopita mpendwa msikilizaji, jumaa iliyopita tulikuwa tunaongea kuhusu ni nini hicho kinachokufunga usiendelee, ambapo basi na sio uchawi wala laana, lakini nini hicho? Kwa hiyo basi tukagusia mengi zaidi, tukagundua kunacho ambacho kimefanya wengi wamefika mahala ambapo hawasongi mbele. Na ukisoma kwenye Biblia pahala ambapo tulisoma sema kwamba you've been trapped. Ni mtego umetegwa na ukaingia ndani. Kwa hivyo tulipata kutambua maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo mengi zaidi, enda pale kwenye YouTube, enda kwenye mtandao wetu wa YouTube upate kujua ni vipi basi unakuwa trapped na unajipata umeingia kwenye mtego huo, na baadaye unaanza kusema oh nimelaaniwa, oh hapana. Na wakati mwingine sio hiyo. Kwa hivyo tutafika mahali tumlaumu shetani hata wakati mwingine pahala ambapo hayupo. Kwa hivyo tuligusia mengi on Friday, kwa hivyo utani ruhusu nisiende pale sana. Kama ulimiss, enda tu kwenye mtandao wa YouTube, search Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, alafu make sure umeweza kusemeza nasi pale, itakuwa vema zaidi. Like, subscribe pale, ndio siachwe nyuma kivyo vyote vile. Naposema hivyo mpendwa msikilizaji, likuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa napata kuendelea hii leo. Tupate kujua je, utasaidika vipi kama ukijipata ulitegwa na ukaingia kwenye mtego, je utasaidika vipi? Kwa hivyo likuwa nimekuahidi tagusia leo, lakini ruhusu tu kwa leo, kwa leo na kesho basi, maana jana ilikuwa ni Father's Day. Kwa hivyo basi niruhusu kwa leo tu vuke tu, alafu on Wednesday nitakuwa naendeleza hapo hapo. Kwa hivyo utaniwia radhi, lakini niruhusu tu, kuna jambo ambalo nigusie pale kuhusiana na msimu huu, alafu taendeleza ujumbe huo on Wednesday. Si bado tuko hapa, tuenda wapi? Tukapata, tazidi kupata tu. Lakini kwa leo basi tufungue katika kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waefeso sura yake ikiwa ni ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Waefeso 6 mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 3. Biblia inasemaje? Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Naam, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Naam, ili upate heri na ukae siku nyingi katika hii dunia. Biblia inasemaje? Lazima uheshimu baba na mama. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako. Tunakuhimidi na kutukuza Bwana, maana unaweza. Wewe ndiwe kimbilio letu, wewe ndiwe mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Tuomba kwamba Bwana tutangulie kwa yote. Baba, tutubu kwa yote ambayo labda kwa yote ambayo tumejiingiza ndani kwa kujua kutokujua. Tutubu kwamba Bwana tusamehe na utuonekanie kwa hali zote, e Yesu. Maana aliye mwanzo tena mwisho baba ni wewe. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Jehova ni wewe. Tuomba kwamba Bwana katutangulie. Enenda nasi baba, hata kwa neno hili Bwana. Nena nasi. Roho Mtakatifu shika usukani. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Napoangalia pahala ambapo tumesoma pale mpendwa msikilizaji, Biblia imeongea vizuri kabisa peupe tu kwamba mojawapo wa amri ambayo basi ina ahadi ni hii ya kuheshimu baba na mama. Na kwa leo basi, kwa sababu tuongea kuhusu Father's Day, niruhusu niegemee zaidi upande wa baba. Najua kwenye Biblia pale hatujaambiwa kwamba mheshimu baba kwa sababu alikusomesha shule, mheshimu baba kwa sababu alikulea vizuri ama alikulea vibaya. Inaongea kuhusu kumheshimu tu baba, so long as he is a father figure in your life. Unajua, nikawa na tafakari tu kuhusu vile Mungu alipanga mambo haya. Ikawa kwamba mama atakubeba tumboni mwake miezi 9. Lakini DNA ambayo unabeba ni ya baba yako. Unajua, mara nyingi huwezi pingana kusema kwamba huyu si mamake real. Huyu ni mama, huyu si mamake real na kadhalika. There are very few cases. Na hiyo labda ni maybe mambo yalifanyikia pale hospitalini akabadilisha, na labda hata mama ajui kama ilifanyika hivyo. Lakini cha huko elini kwamba ukifika mahala ambapo tuseme kwamba mtoto amezaliwa, maswali huwa DNA fanywa ni baba, baba ni Huyu ni babake ndio ama si babake? Hapo ndio maswali huwa. Na ndipo basi Mungu akasababisha kwamba DNA ambayo ina run kwa mwili wa mtoto ni ya babake. Wala ambao alijifunza mambo ya Y chromosomes, GX na kadhalika, wacha tuziende kule, tusirudi darasani. Kwa hivyo basi napoangalia pale mpendwa msikilizaji ni kwamba ilikusudiwa iwe hivyo. Sasa unafika mahala ambapo ndio Biblia inasema waheshimu, mheshimu babako bana. Yaani huyu ni baba ambaye amesacrifice vile ambavyo amesacrifice. Tunapoadhimisha hii Father's Day, do you know what a father goes through? Ofili tumesikia mambo yanatokea, oh wow, baba anatofautiana na mama kwa sababu ya ABCD na kadhalika. Lakini utapata kwamba nyakati zile nikikua, tukiwa wadogo, hata wakati mwingine ungeogopa kujiingiza kwa mahusiano ya mapema, kwa sababu ilikuwa ukifika mahali msichana wenyewe awe mjamzito, na ujauzito huo ni wako, the first napkin na the first towel ya mtoto ni wewe afa ununue, whether you are in school, whether you are mature or not mature, kwa sababu una mtoto. But then you are a father, you are supposed to carry the responsibilities of a father. Na saizo bado uko shuleni, so ilikuwa unaogopa hata kama hujaokoka. Hey, unasema hii wachana nayo, sitaki, sina pesa towel. Unajiambia hivyo, sina pesa ya towel. Sasa yani I'm not yet ready for the responsibilities, kwa sababu ili tufanya tukikua tukajua kwamba hey, baba ni majukumu. And you know what, familia inaweza dumu vizuri na a few instances of course kwa wengine, lakini ndio pana kwamba inaweza dumu vizuri baba akiwa ndio the sole breadwinner wa familia. Lakini ikiwa si baba, labda ni mama ndio sole breadwinner, kuna uwezekano mama akafika mahali akachoka, akasema hapana, huyu mzee amekatwa hapa, hata anisaidii. Na sasa hizo mzee naye anapo provide hata wai teta, mama huyu anisaidii. Naongea kuhusu baba. So huyu baba ambaye usiku amelala na stress, baada ameamka asubuhi anaenda kazini pale ambapo labda mdosi amemsumbua, lakini baada anarudi pale kazini kwa sababu anafikiria nikikosa kwenda mtoto wangu atakula nini? Alafu nafika mtu ambaye ni mtu mzima, unamdharau huyu baba. Unajua kile utavuna kutoka kwake. Alafu la ajabu ni hata wewe ni baba mtarajiwa. Unatarajiwa kama in future unakuja kuwa pia baba. Na sasa hizo ndio huyo unamdharau babako mzazi. Nikwambie mpendwa msikilizaji, hapo basi mavuno utakayavuna, mavuno utakayoyavuna kwa kila ambacho unapanda. Bila ongea kuhusu mheshimu babako mzazi na mamako. Na ujue hivi, kuna watu ambao wanahurumia. Unatoka mtu anasema naenda mlimani, naenda kuomba. Ombea nini? Nataka kuomba niwe na maisha marefu. Maisha marefu ukiyahitaji, heshimu babako na mamako. Waheshimu wazazi wako. Na extension ni kwamba niongeze pale. Bila ongea kuhusu baba katika imani. You know your father in faith. Unapata kutambua kwamba kuna yule ambaye ni baba, babako aliyekuzaa. Na kwa wale ambao wameshaoa na kuolewa, kuna baba mme wako, baba mke wako. Waheshimu. Unadharau huyo baba na huyo baba alilea mke wako. Huyo baba alilea mme wako. Unadharau tu. Bado utapata laana, ni same, ni mzazi. Alafu to make matters worse pia, kuna wengine wanadharau mpaka baba wa kiroho. Mtu ambaye ananena mambo kuhusu maisha yako. Mtu ambaye ukiwa na issue unamwambia na kuombea. Yaani kama ashaifika mahali akakuombea katendeka. Ukaenda akakushauri, akakunenea kitu, ukasikia uko na amani na uko na amani, na bado unamdharau. Kile utakachokivuna. You know, baba wakati mwingine anaweza kuwa, ndipo Biblia inasema kwamba umheshimu kwa sababu wewe unakaaje. Baba wakati mwingine anaweza kuonekana kuwa hana umuhimu. Labda nikalewa, ni kama horizon vizuri, kizungu hajui, hakusoma. Anaweza kuwa amechanganya miguu hivyo, lakini ni babako. Yefu mheshimu. Kwa nini? Aliyechagua kwamba uzaliwe na huyu baba si wewe. Hukujua utazaliwa kwa hiyo familia. Hukutuma barua. Ni Mungu aliyekusudia uzaliwe pale. Kwa hivyo wewe mwenyewe hata hujui kwa nini Mungu alikusudia. So acha kubishana na mambo hujui. Eti ningezaliwa kwa familia ningezaliwa kwa Kenyatta family. Ningezaliwa kwa familia president. Wewe. Oh, unataka kuzaliwa kwa familia zile tajiri. Oh, babako ni maskini, hana kitu, hakunisomesha. Hata kama hakusomesha, bado uko hai kwa sababu alikulea. Angekutupa, ungezaliwa utupwe kwenye takataka kule, unadhani unge survive? Kwa hivyo hata kama hakufanya vitu zingine, eti wakati mama alikuwa mjamzito, baba alikataa akasema hii mimba si yake. Amaona sasa anaanza kufaulu, ndio anaanza kujifanya hey, this is my daughter, this is my son. Hata kama amefanya hivyo, bado ni baba. Sijasema uende uishi na yeye. Sijasema lakini muheshimu. The least thing that you can do, respect him as a father.
2: Jua kwamba huyo ni baba. Maana unaweza pata laana kutoka kwake ama baraka. Chunga sana. Chunga kinywa chako. Juzi tulikuwa naongea kuhusu trapped na maneno mdomo wetu. Wengine tunakuwa trapped upande huo. Unadharau babako, unaongea vibaya kumuhusu. Hujui yale alipitia. Akachukua malon, akabaki na madeni. Wengine wetu tulipokuwa watoto wadogo, tulikuwa so sickly, tulikuwa wagonjwa kila wakati. Hawalali. Wanakimbiza hospitali. Oh, kesho ndio. Na saizo ndio unamdharau. Hey. Kidu atamani pali. Unajua, nilikuwa naangalia nikifanya udadisi tu. Kuangalia kama maisha ya the West. Ugaibuni kule. Unajua kule the West mambo imekuwa worse. Na ndiposa nikiangalia katika udadisi wa kwangu tu pale. Nikaona kwa sababu average age ya watu kufa. Imerudi chini kabisa. Merudi chini kabisa. Na nikaangalia nikashindwa. Maana Biblia inasema kwamba si mambo mengine. Si utoe sadaka kubwa ndio uishi maisha marefu. Heshimu baba na mama. Kwa hivyo hapa tunaongea kuhusu heshimu baba. Unapomheshimu you qualify for long life. Lakini wewe usiheshimu you don't qualify for long life. Ni maandiko, si mimi, ni kanuni, sio kwa kwenye Biblia. Kwa hivyo basi, kwa nini basi maisha inarudi the average age inarudi chini? Nikiangalia pale, wacha twende the West kidogo kule Gaibuni. Kule Gaibuni nilisikia story moja nikasikia vibaya sana. Wani walifika mahali paka kuna mmoja alienda kule, alikuwa first hand information kwa mtu ambaye alikuwa anaishi kule. Alienda kuishi kule na ni daktari. Anasema kule Gaibuni wameanza, unaona vile hapa Kenya tuko na children's home, kule kuna old people's homes. Kwa hivyo wazee wa mama, wazee wa baba, wazee, kuna pahala ambapo wanawekwa. Na hao baba wazee na mama wazee wako na watoto. So watoto wanafika mahali, baba akifika labda 50 years ama 60 years amesha retire, wanasema hatuna time ya kumshughulikia, we are busy. So wanamchukua wanampeleka kwa old people's homes. Akishapelekwa kule atakaa kule akingojea kufa. Yani watoto hawakutaki nini, so unakaa kule ungojee kifo. Na kifo kufa kwako ina depend na vile uli save. Kwa sababu old people's homes pia ni watu ambao ni gharama. Kwa hivyo wanahitaji hela kwa ajili ya kufanya baji gharama na kuchunga pale. Unajua mtu akishafika miaka zile maybe kuna complications za kiafya na kadhalika. Kwa hivyo pesa ambazo uli save hizo ndizo zitatumika. Nilisikia mmoja akisema kwa alikuwa anaelezea huyo mmoja akisema kwamba inafika mahali ukipelekwa kule wanaambia yule ambaye ni mwenye old people's homes, the owner, wanamwambia fanya hivi. Huyu mzee ama huyu mama alisave kiasi fulani cha pesa. Na labda sikule wanacharge, maybe kwa mwezi wanacharge pesa fulani. So anamwambia fanya hivi. Hizi ndio pesa, wanaendelea. Anafika mahali anamwambia unajua hizi ndio zimebaki hapo. Kwa hivyo in case aage dunia kabla ziishe, it's okay. We can talk about it. Lakini in case ziishe kabla aage dunia, cha kufanya ni hivi. Ukiendelea kumlea na kumchunga vizuri, mchunge kwa gharama yako. Lakini kila ambacho tunakuruhusu kama watoto wake, fanya hivi. Umdunge dawa slow poison, akufe pole pole. Maana we will not pay any single cent to you. Hatulipi anything extra. Hey! Na ni mambo ambayo inafanyika bana. Enda kule Marekani. Enda yani alikuwa anasema hapa kuna sikia uchungu. Huyu ni mzazi aliyekulea. Alafu hivyo ndio unamfanyia. Na he, alafu imekuwa cycle mpaka saa hizi. Wana feel si kitu kibaya, ni kawaida. Hata mwenyewe ukikaa hivyo unajikaa ukijipanga, unajua najipanga kwa sababu ya maisha yangu ya baadaye. Mpaka hata nafika mahali najua niko karibu kufa. Ukiona unadungwa unajua hii ni kupelekwa na pelekwa. Na huna otherwise kwa sababu una pesa zimeisha zenye uli save. Na labda naongea kule unasema Victor hayo ni ya ugaibuni. Rudi hapa nchini. Nishaiona mtu ambaye amefika mahali, vijana, kijana amekasirika, anasema huyu mzee hajanipatia urithi, alinigawia hii shamba na baada anaishi. So siwezi chukua hii. Sasa akaenda anapiga babaka akakata na panga. Yaani anasema kufa ndio ningalao nirithi mali. Unapakata babako na panga. Aliyekulea. Mungu atusaidie. Mungu aturehemu tu. Kwa hivyo tunahitaji kuheshimu baba. Wakati tunafika mahali sasa mwangalie wewe unakata babako ni urithi mali yake. Tafuta yako. Nani alikwambia yote ambaye yako naye alirithi kutoka kwa wazazi wake? Maybe alitafuta tu, alihaswa na katafuta. Alafu unamkata ndio ubaki na mali yake. Nani alikwambia mali ikibaki itadumu? No wonder hata zingine zinamea mabawa na kuburuka na kwenda. Fanya kazi, tafuta ya kwako. Imagine unakosa kumheshimu mzazi wako. Wewe nawe ni mbegu gani unapanda kwa ajili ya maisha yako? It is so painful. Mungu atusaidie. Tuheshimu wazazi wetu. Tuheshimu baba. Kuna wengine ambao wali. Kosa kwa heshima wazazi, especially baba. Laana amezibeba tu. Kuna vitu akifanya hazifaulu. mambo ya ndoa hayafaulu, kisa na maana alidharau babake mzazi. Mungu atusaidie na turehemu tu, tuweze kuheshimu mzazi. Naweza nikaendelea zaidi, lakini basi the bottom line is, heshimu baba yako. Awe anakaa vipi, mheshimu tu. Anaweza kuwa hakusaidia, mheshimu tu. Heshima haina gharama nyingine, ni wewe kuheshimu tu. Eti wewe unaenda kununua dukani, hamna. Eti natumana pesa, hamna. Heshima ni tofauti na kumpa pesa. Naongea kuhusu heshima baba mzazi, ili upate heri. Maana ninapoangalia kwenye maandiko, nikimalizia, Biblia inasemaje katika mstari wa 3? Ili upate heri. Kwa Kiingereza inasema kwamba that it may be well with thee. Kuna watu wanateseka, mambo yako sawa, ukifanya hiki akifaulu, ukifanya hiki akifaulu, because it is not well with you. Why? You didn't respect your father. Ulimdharau. Alafu inasema ili iwe heri na wewe, so that it may be well with you. Alafu number 2, kwa hiyo ahadi, ili ukae siku nyingi katika hii dunia. Haya, siri nimekupa. Heshimu tu baba, heshimu mzazi wako. Kuna mama ambao wamechukua roles za kina baba, yani baada ya baba kuaga, hao ndio wamekuwa kama baba. Mheshimu, huyo ni babako pia. Sikisema kukose kumheshimu mama, lakini leo tumezingatia sana baba, maana imekuwa ni Father's Day hapo jana. Kwa hivyo mheshimu babako, mheshimu mzazi wako. Bwana kutende wema katika hali zote. Naam, tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Badumandala, katosema heshimu baba ili uwe heri na zaidi uishi maisha marefu katika dunia hii. Amen. Na ndio wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu, mpendwa msikilizaji, wakatoe matoleo yetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, maana na huwa nasema hivi, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo kila ambacho unahisi kutoa moyoni mwako, kila ambacho unahisi tu ni vema tuweze kutoa pale. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu. Wasema Victor umezungumza kunihusu na kadhalika, ni wakati tuweze kutoa sadaka yako ili ibada ikapate kuwa complete, amekapate kuwa kamilifu kwako. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, toa pale sadaka yako na Mungu akutende wema. Paybill number yetu ndio hiyo ambayo ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo kila ambacho Bwana amekuwezesha, kila ambacho basi Bwana amekupa pale mpenda msikilizaji, toa pale. Na kila ambacho najua ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybi number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale sadaka yako, tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa kusupport Biblia sema broadcasting, injili zidi kusonga mbele. Kwa kwamba ungependa kusupport pale mpenda msikilizaji, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale support yako, maana kuwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it is so costly. Kwa hivyo tunaomba kwamba uweze kusoma pamoja nasi, toa kile ambacho Mungu amekuwezesha pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Wanasema huyaonaye kwa siri mpendwa msikilizaji akujibu kwa wazi, naye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tu support kazi ya Bwana. Kwa hewani nimekujuza ni mamilioni ya fedha kila mwezi, mamilioni ya fedha. Na hivyo siweza sema kwamba acha nitoe shilingi zangu 10,000, shilingi zangu 500, 7,000, 20,000, 50,000, 100,000, 150,000. Toa tu pale mpenda msikilizaji, tu support kazi ya Bwana. Nikirejelea pale kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri ajibu kwa wakujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa pale sadaka yako, tuzidi kuhubiri injili hii kwa pamoja na itakuwa vema zaidi. Paybi number yetu 33 25 50, account number 9 6 7, akaunti namba yetu ikiwa ni 9 6 7. Na zaidi mpenda msikilizaji, unaweza pia enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, uweze kutoa pia kusupport kazi ya Bwana. Wasema kwamba mimi ningependa kutoa tithe kwa uaminifu fungu la 10. Maana yule ambaye anatoa fungu la 10, Biblia inasemaje kumhusu? Kwamba unapotoa fungu la 10, Bwana anasema nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine, muone kama number 1, sitafungua madirisha ya mbinguni kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha. Namba 2 anasema kwamba sitazuia mharibifu. Muone kama sitazuia mharibifu. Kwa hiyo Bwana anataka kufungua madirisha kumwagia baraka zaidi na zaidi. Anataka pia kuzuia yule mharibifu ndio kipata pesa hizo zipotelee ama mali hayo yasipotelee. Kwa hivyo basi toa pale kwa uaminifu. Fungu la 10 ni 10% of your income. Be it kwa biashara, kwa kilimo, kwa salary umepata na kadhalika. 10% toa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nenda kwa simu yako, toa pale tithe yako kwa uaminifu na Bwana akutende wema. Au unaye kwa siri ya kujibu kwa wazi. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Akaunti namba yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Nenda pale mpenda msikilizaji, toa pale na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na pia labda unatoa sadaka shukrani kumwambia tu Bwana asante kwa ile amekutendea, ama pia ungependa kutoa uliweka nadhiri mbele zake Bwana, ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Kwa hivyo unataka kutoa pale, nafasi hii ni yako pia mpenda msikilizaji. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo basi PB namba yetu ni 33 25 50, account number 9 9 6 7, account number ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Mungu akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Baba, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Twalinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi tukiomba kwamba Bwana, shika usukani maishani mwetu. Tuongoze, tuonekanie kwa hali zote. Maana aliye mwanzo tena mwisho, Baba ni wewe. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Jehova ni wewe. Tuomba kwamba Bwana tamalaki tawala, maana wewe ni mwema. Kwa huyu ambaye anatoa, anajinyima Bwana na kutoa kwa ajili ya kazi yako, na tamka baraka zako juu yake. Muonekanie Baba, pigana vita vyake vyote. Mshindanie katika hali zote, maana wewe ndiwe mwanzo zote na mwisho. Baba, kulingana na yale ambayo umeahidi kwenye maandiko, Baba kamtendee. Baba, mpe ushuhuda kinywani mwake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Amen. Bwana kutende wema na kuonekania kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka pia namba yetu kwa yule ambaye angependa kujiunga na wale ambao anatoa. Hakisha kwamba hujabaki nyuma. Tuendende pale sote kwa pamoja, ambapo pia namba yetu ni 33 25 50. Paybi number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo Bwana akutende wema tunapozidi pale kwa pamoja, kio ni ndani ya usana macheo. God bless you.
0: Usana macheo, usana macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Kibao taratibu pale, mpenda msikilizaji, hakika Mungu anaweza kufanya zaidi ya uombavyo. Kwa hivyo basi, wacha tumwambie tu Bwana, hakika unaweza kufanya mambo makubwa. Ni wakati, mpenda msikilizaji, tuweze kuingia katika magazeti kwa kiduchu, tujue yapi yamejiri. Lakini kabla pale, simu tatu za asubuhi ya leo, tupate kujua watu pato kiwa wapi, mambo yako vipi kule uliko, na itakuwa vema zaidi, ambapo ni 0722 174 200, nambari yetu ya simu pale. Bili usema hello.
1: Bwana Mandela,
0: mwepesi wa wepesi.
1: Ndio mimi, usha sema sasa yo jina unalitaja hivyo, na Mungu na anakusuduru.
0: Karibu ndugu yangu.
1: Mungu chanjo ni kwema.
0: Naam.
1: Tunashukuru Mungu kwa afya. Mande wenyewe wanasema mande.
0: Mhm.
1: Tumeamuka kwema, wacha wakue na wiki njema.
0: Yes.
1: Aja nianze na huu place Tombrons.
0: Mhm.
1: Lafu Chastas Mwaka amenitupa sana, na huyu majirani wangu Jebungei na Chaki, wote wawe na wiki njema, pamoja na Ana Mashinga, nawe pia
0: twende tuendete. Asante, nashukuru. Namba tu hapa nani? Bili sema lo.
2: Mandela.
0: Yes. Amen. Habari ya siku nyingi.
2: Mzuri sana Mandela.
0: Karibu.
2: Yes, Mandela, wache ni kutakiu siku
0: nyingi. Asante.
2: Alafu Mandela, wache ni ambia wana HP. Wote wawe na siku njema na Mungu wazidishe wiki hii. So barikiwe Mandela.
0: Amen. Nawe pia baraka.
2: Amen. Ni Miriam Wadago.
0: Asante Miriam Wadago. Acha tuone namba 3 hapa nani? Bili sema lo.
3: Hello.
0: Yes.
3: Good morning, Victor.
0: Good morning, how are you?
3: Good, good.
0: Karibu.
3: Sawa, Embu.
0: Yes.
3: Nashukuru Mungu ametuzalisha vizuri.
0: Mungu ni mwema.
3: Acha nitakie hawa siku njema.
0: Mhm.
3: Hello.
0: Yes, yes, endelea, kina nani?
3: Hello.
0: Nakupata, endelea.
3: Hello.
0: Karo. Okay. Sijui network ya kwake mbovu. Bili sema hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Habari ya asubuhi.
0: Safi.
4: Mimi naitwa Ingwa Rudisa Dama Ravine.
0: Dama Ravine kuko aje?
4: Eh?
0: Kuko aje Dama Ravine?
4: Ravine kujua tu ina hata huko sana.
0: Haya basi. Kwa yote mvua itakuja tu. Watatu kina nani?
4: Nairobi iko aje?
0: Nairobi ni kwema, kumetulia. Baridi tu.
4: Eh. Mm. Mzuri. Kwanza tuanze na wewe.
0: Nashukuru.
4: Emily Nandi.
0: Ehe.
4: Na watu wote wa Dama Ravine mkotio.
0: Mm.
4: Wakwe na wiki njema.
0: Asante. Nawe pia baraka kwa ajili ya muda. Basi tuingie magazetini.
5: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo Magazetini. Magazetini.
0: Kwa ajili ya muda wetu, basi kwa kirucho tutuweze kujua yepi ambaye amepewa kipaumbele. Tukianza na gazeti la Daily Nation, ukurasa wa kwanza wasema vipi? Wasema police bosses power struggle. Na kuambia kwa upande mmoja, anamuona hapa aitwa Inspector General of Police Douglas Kanja. Upande huu National Police Service Commission Chairperson Dr. Aman Yuda Komora. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Je, what power struggle is that? Pata mengi zaidi pale. Na kando na hayo, watu wawili waga dunia kupitia kwa mkasa wa moto kule Gikomba. Mkasa wa moto nao simezidi Gikomba kila wakati. Aya, Mungu walinde. Kwa hivyo makiwa sana kwa familia za wale ambao wamepoteza uhai wao. Na vile vile pia kwenye gazeti hili kuna habari kuhusiana na why High Court rejected bid for Catholic Church Divorce Tribunal. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa pili. Ukurasa wa nyuma, Haaland headache for Senegal in crucial fixture with Norway. Kwa hivyo Senegali, mambo vipi itakuwaje? Tuwatakia kila laheri wana Senegali, eh. Tukivuka kwenye gazeti la The Standard, ukurasa wa kwanza sema in 6 months, unajua Rais Ruto ni yule anasema katika miezi 6 ijayo nitafanya. Je, 6 months zake zimetimizwa? 6 months akaongea kuhusu 750 kilometers of new roads. Vile vile pia akaongea kuhusu inaitwa Kamarini Stadium. Kuna digital tablets for chiefs, 1 million chapatis, Gikomba market, ending water crisis, corruption cases. Je, in 6 months ametimiza? Haya ndio maswali yaulizwa kwenye gazeti hili la The Standard. Na vile vile pia Father's Day, men speak out on silent crisis of neglect, pressure na kadhalika. Kwa hivyo mambo kuhusiana na wanaume bana ambayo yanapitia kwenye maswala haya kuwa baba . Pata mengi zaidi gazeti la The Standard. Kwenye The Star, ukurasa wa kwanza nasema vipi? Missing pension billions push workers into financial mess. Kwa hivyo wafanyikazi wajiingiza kwenye financial mess kwa kukosa pension billions. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa 4 na 5. Na vile vile pia utapata habari kuhusiana na rais asema Kenya to put up first national ambulance dispatch center by July. Kwa hivyo July ndio hii karibia. Pata mengi zaidi pale. Na kwenye gazeti la Taifa Leo, wasemaji wasema pale kwamba fichueni orodha ya fidia. Watetezi wasema kwamba orodha ya fidia ifichuliwe, pate kujua mambo iko vipi, ukweli halisi kwenye masuala ya fidia uko vipi. Pata mengi zaidi pale, mpenda msikilizaji, kwenye ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo. Na vile vile pia ukivuka kwenye ukurasa huu kuna habari maandamano, Orengo avaa viatu vya Raila. Kwa hivyo Orengo amevalia viatu vya Raila kulingana report pale. Na vile vile pia kwenye gazeti hili wasemaje? Wasema kwamba Gen Z Juni 25 Ruto ataka sheria ifuatwe. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba amekubali maandamano yawepo, lakini sheria ifuatwe, watu wasivunje sheria. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa kwanza, zaendelezwa kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile pia kwenye gazeti hili wasema kwamba pressure, baadhi ya waathiriwa wana hofu kuwa huenda hawako katika orodha ya wahanga wapatao 2000. Kwa hivyo unasema huenda imewekwa pale, lakini huenda wako pale. Hayapata mengi zaidi kwenye gazeti hilo utakapojipa nakala yako moja. Ndio mambo yalivyo magazetini, jipe nakala yako moja ujipashe zaidi. Ni kwenye mambo yalivyo magazetini asubuhi ya leo.
6: Hosana Macheo magazetini. Magazetini. Hosana Macheo. Hosana Macheo.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Moja kwa moja basi kwenye mtandao wetu wa Facebook, yepi ambaye amepewa kipaumbele kiwa ni Happy New Week, Happy Father's Day . Haya, wa Korintho wa kwanza sura 10 mstari 13, jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hivyo Mungu hata kuacha tuangamie, atafanya njia ili uweze kutokea upande ule mwingine. Kwa hivyo usije ukakata tamaa . Usije ukakata tamaa. Mengi zaidi anaenda pale, mpenda msikilizaji, kwenye mtandao wetu wa ukienda pale kwenye mtandao wetu pale utapata mengi zaidi asubuhi yaliyoenda kwenye Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala like our page, ujumbe wetu uko pale na usemezane nasi pale. Kwa namba tare amefika pale, naona number 1 top fan wetu Bithi Mtuku Kako asema amen na listening out Kako Market Makueni County, happy new week. Wambua Captain Striker pale ame striker anasema praise God, Bwana Yesu asifiwe. Ni Captain Striker wa bodaboda Kalawani Kanoto Tawa, wote wakae ndani. Kioko Kilonzo alisema ulu asema amen, good morning Viki, nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu amenitenda wema. Beatrice Ndunga afuatia pale pamoja na Patrick Luvisia, Joseph Tomwenga, Eliud Rono pamoja na Lucy Mutua, Rosella wa Ouma, Sabukachi, Lucy Fever Nyaga, Sami Kiema, Blessed Tom Rains, Stella Kiuvu pamoja na Florence Ndinda, Alfred Matebo pamoja na anaitwa Ekebisa Misati, Samuel Onyere, Sarah Richard ako pale na Jendale Mo Pioneer, Coxim Silent, Dorcas Kachals, kuna George Abstainer, James Samia, Meshak Manduvi pamoja na Bonfes Mutua, Donald Enonda pamoja na Jackie Nyaboke, Osachi Meshak pamoja na Aziza Ahwale, kuna huyu Monica wa Sunrays, Joseph Odipo, Eunice Wanza pamoja na Tom Rains, Thomas Kitusa fatia pale pamoja na Tiger wa Kamasai, To Alicia, Chadwela wa Fula, Vihenda Edith pamoja na fundi wa ndoa, fatia pana huyu ambaye ni mamake Angelina, Nicholas Mudhoka, MC Bentez pamoja na huyu Orabachi Nyan Chams Jacqueline, alafu Rosie Mumina pia afuatia pala. Kifuatia pana huyu ambaye ni David na Kitare, Matthew Yego, vile vile pia Josephine Mutoko, Eric Masanduku wa Chwele, Evelyn Maingi, akifuatia pana Jen Cherotich pamoja na Jenali wa Yesu, Israel Wambua kifuatia hapa na huyu ambaye ni Connie Wamundalo pamoja na Peter Mango, Honorable Julius Omosomba, Sichei Naibei akifuatia hapa na huyu ambaye ni Margaret Ngo anaitwa Ngolem, kunaye hapa anaitwa Mbasu Mbasu pamoja na MC Mosh, vile vile pia Munyoki Mtua na Aklan Luyange Busolo. Ikiwa ni saa moja kamili majira Afrika Mashariki, napozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, muda sio kwa mrefu tutakuwa napata shajara naye dadangu hapa Candy, alafu kisha baada pale tutakuwa napata kuendelea kwa pamoja. Nakumbuka basi baada ya shajara pale mpendwa msikilizaji, nitakuwa natenga muda tu mzuri kwa ajili ya kuweza kusema asante, nitamke baraka kwako baada ya kusoma majina yote wale ambao wametusupport pale. Kwa hivyo popote pale ulipo, kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi, na hivyo basi tuomba kwamba pote pale ulipo tu support vile ambavyo Bwana amekuwezesha. Kwa hivyo kile ulicho nacho unatoa pale, labda ni sadaka shukrani, tithe, unatoa support yako kwa kituo hiki, bila shaka tuomba kwamba uweze kutoa pale tu support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha, 1000, 10000, 100, 500, 2000, 50000, tu support kazi hii ya Bwana, maana kwa hewani na gharimu mamilioni, na hivyo basi tukitoka pamoja umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Kwa hivyo paybi namba yetu kwa ile ambaye angependa kutoa pale to support injili hizi kusonga mbele, paybi namba yetu ni 332550, paybi namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, toa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha, na au naye kwa siri akujibu kwa wazi. Shajara na yekendi.

Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Mungu wetu ni wajabu, mpendo msikilizaji, mwezo yote. Mambo vipi popote pale ulipo mpendo msikilizaji? Kule nje naona dalili na kamvua mvua kidogo, lakini baridi baridi kiasi cha haja hapa Nairobi. Kule uliko kwa vipi? Na kwenye barabara zetu pia hali si mbovu sana. Jamu ni kama kawaida kulingana na hali ilivyo kiangalia kwenye mtandao wetu pale. Kwa hivyo napoangalia pale mpendo msikilizaji kwenye barabara zetu, ila tu sijui watu wameamua kwenda expressway sana. Naona expressway iko na jam kiasi leo. Sijui kwa nini, lakini basi ndio hapo. Kiangalia Langata Road si mbaya sana, ni pale tu Kihuri Road ndio imeshikana na karibu na Nyayo Stadium. Na ndio basi naona imeshikana pale kidogo, lakini ukirudi nyuma pale iko swafi. Watu ambao ni Lusaka Road iko sawa kabisa. Watu wa Jogoro Road leo kuna jam kiasi, lakini inasonga. Watu wa Thika Road kama kawa, jamu ipo, lakini kiasi cha aje inaanzia wapi? Kiangalia pale inaanzia kule nyuma karibu na Outer Ring Road, karibu na hiyo na All Sops, lakini mbele kidogo tu hapo ndio basi inaanzia pale mpendo msikilizaji. Hapo ni kwenye Thika Road. Of course Kiambu Road pia kuna jam kiasi cha haja pale, lakini si mbovu. Leo nikiangalia katiba barabara zetu si mbaya sana. Watu wa Eastern Vipers pia naona jam kiasi pale, lakini basi inasonga. Kwa hivyo iwapo kuna lolote la kunijuza kwenye barabara zetu pale ulipo mpendwa msikilizaji, feel free kunijuza kupitia kwa WhatsApp line yetu. WhatsApp line yetu ni 0722 174 200, 0722 174 200. Kuloliko mambo yako vipi? Mmoja hapa shaanza mapema sema happy Father's Day to all fathers, as well as my dad Josephat Mumo Maundu akiwa Musini Katangi Yata. Ni Boniface Chalo Mumo nikiwa Machakos Town kwa Ndanze. Safi. Vile good morning Vicky Kideka Kadeka Kai Machakos tuned in, a blessed day to all. Gerard Mithi asante sana. Napozidi pale mpenda msikilizaji, Mungu ni mwema . Mungu ni mwema. Nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo mpendwa msikilizaji, ikiwa ndio hizo dakika 19 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, wakati tuweze kuingia kwenye mazungumzo bayana. Natumai basi utayari tupate kuenenda pale kwa pamoja. Kio nami hapa VWM ukipenda Victor Mado Mandala. Natumai basi popote pale ulipo nawe pia mambo yanazidi kuwa bomba zaidi. Naam, wakati wa mazungumzo bayana. Je, utayari?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Moja kwa moja basi mpendwa msikilizaji, kwenye mazungumzo bayana ningependa tuweze kuingia kindani. Kuna swala hili ambalo hapo jana tukanaadhimisha siku ya kina baba duniani, Father's Day. Na mmoja wapo tu ya jambo ambalo liliweza kuibuka zaidi kwenye Father's Day ya mwaka huu ni kuhusiana na kuna ripoti moja ambayo ilitolewa kuhusiana na kina baba ambao wasema kwamba fathers men speak out on silent crisis. Yani kashesha ambao wanapitia kimya kimya, wametulia tu pale kimya, lakini wanapitia. Na jambo la kwanza ni kutengwa, ni jambo la pili ni pressure ya maisha. Yani pressure kwa wanaume imekuwa too much, ambapo utapata kitambo watu walikuwa wanakosana, wanatofautiana kwenye ndoa, unapata mume na mke wametofautiana, na kile ambacho kilikuwa kinatokea pale, na siombi kwamba itokee, God forbid, lakini ulikuwa unapata kwamba mke ndiye anafunganya virago anaenda. Lakini siku hizi mambo yamebadilika, inafika wakati ambapo ni mume anafunganya virago vyake anaenda. Siombi kwamba kuwe na tofauti, na ni ombi langu kwamba watu wasuluhishe issue zao kama watu wazima, watu wakae kwa ndoa, maana Mungu anachukia talaka. Lakini licha kwamba iko hivyo Mungu anaichukia, lakini bado inafanyika. Na sasa kwamba wanaume wanapitia pressure za aina yake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, nataka kuweza tupate kuangazia tu kama wanaume, na kila mmoja wetu, hata kina dada, wa mama, sisi, umeona ndugu yako, umeona mtoto wako wa kiume, umeona baba yako, umeona kuna pressures ambazo, ni pressure aina zipi hizi ambazo wanaume hupitia? kukataliwa kupi huko ambako wanapitia kimya kimya tu? Ni yepi? Na ushauri wako kwa wanaume wote, kina baba, ushauri wako kwa kina baba ni upi? Na je, ni baba yupi mmoja tu ambao ungependa kumtakia? Maybe kizidi sana wawili. Happy Father's Day. Hata kama ni belated, eh? Haya, kwa hivyo semaje mpendwa msikilizaji? Nataka kujua pressure zipi ambazo kina baba wanapitia. Uko pale wewe ni baba, wewe ni, you know, pressure zipi hizo ambazo wanapitia kimya kimya tu? Unajua kitambo tulikuwa naambiwa kwamba kufa kisabuni kimwanaume. Mwanaume unajua, vumilia mambo yako, uweze masema mambo yako na nyamaza nayo. Sijui ni yapi hayo that wanaume wanapitia silently, wamenyamazia tu. 0722 174 200 nambari yetu ya simu, tupate kujua wasemaje mpendwa msikilizaji. Ni yapi hayo? Alafu ushauri wako kwa hawa wanaume au akina baba ni upi? Ushauri wako kwao ni upi? Wasemaje? Maoni yako yapi asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji? Kumbuka nambari yetu ya simu ni 0722 174 200. Na baada ya kutoa maoni hayo na ushauri huo, bila shaka unaruhusiwa pia kumtakia angalau baba mmoja, wakizidi sana wawili, Father's Day njema, eh? Belated Father's Day njema. Kina baba mpo, kina mama mpo, sote kwa pamoja tuweze kushauri, tuweze kusemezana. Labda umeona ni ndugu yako, you know, nilisikia mmoja akisema kwamba kwenye mtandao akisema kwamba, you know, mefika wakati ambapo mwanaume bila pesa, hey, anapitia pressure aina yake. Sijui why is it mwanadada bila pesa hana shida, lakini mwanaume bila pesa shida. Haya, vile vile pia mwingine akawa anaongea kuhusiana na majuzi tu, si kitambo sana. Kuna mwanasiasa mmoja ambaye basi alienda kuandikisha statement, akaandikisha ubi kwamba alipigwa na mke. Wengi badala ya kumhurumia na kadhalika, walianza kumchekelea. Wanamuuliza wewe ni mwanaume aina gani wewe? Kwa hivyo wanaume wengi basi eti wanapigwa na wamenyamaza tu. Eti. Haya. Silent pressure. Mchungaji wangu pale, Reverend Michelle, wakati mmoja akatoa mfano kanisani akisema kwamba kuna jamaa alikuwa na mke wake wakiwa kwenye gari. Wamenunua gari, wanaendesha pale kwa barabarani. Alafu ghafla binvu kuna gari ka, wako na gari tu, gari ya kawaida, gari ndogo 1500cc, gari ya kawaida. Amelikuwa 1000cc whatever. Lakini kuna gari jingine likapita pale, lika overtake hizi ma 4x4. Vu likapita. Mke wake anamwambia, sasa wanaume hizi ndio magari wanaume naendesha. Mke wake akisema hivyo, wewe unaendesha gari, lakini kuna mtu ameovertake alafu anasema, hizi ndio magari wanaume naendesha. Sasa wewe ni silent pressures. Haya, bila sema hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Mandala.
0: Naam, habari ya leo?
3: Salama sala. Ya weekend ilikuwa.
0: Weekend ilikuwa bomba kabisa.
3: Nashukuru tulisherekea. Bado tunasherekea, lakini si wote tunasherekea.
0: Kwa nini?
3: Si unajua kuna wale ambao wanatambulika kama fathers na kuna wengine wana hawatambuliki, waje niseme hivyo. Kwa sababu kuna hizi pressures unapata, kuna internal pressure na external. Unapata nafikia mahali hata mke wako kuandikia hapa Father's Day ni vigumu. Naona ameandikia baba yake. Ameandikia brother zake, lakini wewe kukuandikia hawezi, kwa sababu kuna sababu zake. So kama mimi nilipokea jana Happy Father's Day, nikajua leo nitatoanishwa. So ukiona mimi miaka yote hujaandikiwa, lakini jana hapa nimeandikiwa, kwa hivyo kuna vile unangojewa na kuambiwa 1 2 3.
0: Sasa ulitoanishwa?
3: Lazima, nilikuwa nimejua na nikajipanga mapema nikienda nyumbani.
0: Ehe.
3: Sababu ukipokea ujumbe kama una hujawahi pokea, utajua hapa leo ni kutoanishwa. Kile ambacho nilikuwa nataka kushauri the fathers, kio mmoja wao ni kuwa tunapoingia kwa ndoa lazima tujiandae na tujue kuwa lazima kutakuwa na changamoto. Na tunapoamua kuingia katika ndoa, tuamue tukijua tunaenda kuwa wazazi. Na ni vizuri tukae chini kama mume na mke, tupange, tuseme hiki ndio tunataka tuachieve in life. tunapopanga hivyo, vile tunapopanga kama ni kuanza na familia yetu kujieka vizuri kwanza kimaisha, tuanze na sisi. Lakini tusipojipanga ni nini tunataka kwa chief, unajua hizo pressure zinaanza kuingia. Unapata mahali umeoa, labda yeye ndio firstborn, watoto wao ni wadogo na wako shuleni.
0: Mhm.
3: Unajua hapo sasa umejiingiza, umekuwa mzazi kwa upande ule mwingine.
0: Mhm.
3: Utaanza kusomesha wale wako pale, na wewe pato hapa kwako unataka kujipanga, pia kwenu unataka wajipange. Sio unapata, kwa sababu unampenda, kwa sababu uliamua kumuoa, unaanza kuua na stress zile ambazo hauonyeshi ziko ndani yako, lakini unaumia lakini hauonyeshi, au furahi kuwa mzazi.
0: Mm.
3: Kwa sababu majukumu imekushika hapa kwako, kwenu na kwa mahali ambao umeoa.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanafaa waweze kupongezwa sana na kusherekewa sana ni fathers.
0: Mm-hmm.
3: Kwa sababu Mandara ataoneza ni ambia we ni mmoja, siwe ni baba.
0: Naam, naam.
3: Unachua jala ambao tunayopita, na sisi sana sana tuongee, tukiwa na changamoto tuongee, kila mtu ajue tunatengangala kivyetu. Kifikia mahali ukiona mwanaume anaongea amefika mwisho, na asiposaidiwa ndio hiyo inafikia mahali mtu anafunga virao anatoka anaenda.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo sisi tuliumbwa na ule ile dhili ya kuwa tunaumia ndani ndani tuking'ang'ana kivyetu.
0: Mm.
3: Ili tuone kuwa tumetambulika kama wazazi na tumefikia yale machukumu kama wazazi pale nyumbani. Lakini zaidi ya yote kwa kumalizia ni kuwa Biblia inasema we are the priests in our homes.
0: Mm-hmm.
3: Sisi ni makuhani katika nyumba zetu, lazima tusimame kama baba pale nyumbani, tusimamishe familia zetu tukiwa tunaongozwa na Mungu mwenyewe. Tusiwe tuzichongoza na akili zetu na fedha zetu, tutaanguka hata kama tuko nazo. Mungu akiwa mbele na tukimtanguliza mbele, tutasimama kuwa kama vichwa katika familia zetu. Na kama kuna kitu ambacho naona imekulemea kama baba mzazi, sema tu. Kwanza mimi sema kwangu nimejaribu kufanikiwa kidogo, kwa sababu mambo mengine nilisema sitakuwa kivyangu. Naambia mke wangu kuna hili jambo tutafanya, na mara nyingi amenisaidia. Ameniambia tuzifanye hivi, nitakusaidia hivi, na tunapata hilo jambo tu. Kwa hiyo baba, tuacha tuongee, tusikufe kikondoo.
0: Mhm.
3: Yes, asante sana madara.
0: Aya, mangia pale wakirefu asema baba tuongee, usikufe kikondoo eti. Bilisa Melo.
4: Good morning.
0: Good morning.
4: Okay.
0: Yes.
4: Mimi jana nilikuwa Father's Day, sio?
0: Yes, jana nilikuwa Father's Day.
4: Nilikuwa nimeenda safari kidogo na group ya wamama.
0: Ehe.
4: Nikaona nipigie mke wangu pia nimwambie happy Father's Day.
0: Ehe.
4: Nampigia Father's Day ananiambia, "Hiyo huyo unasema?" Nambia happy Father's.
0: Yaani haielewi.
4: Hiyo ni kusema, unasema?
0: Eh.
4: Nikaona conversation wengine wasisikie.
0: Eh.
4: Nikamwambia sawa, tutaongea.
0: Ehe.
4: Unaona mali tumefikishana.
0: Ama alifikiria kama huyu mwingine ukimwambia hivyo kuna venye unataka kumtoanisha.
4: Ah. Sasa si ya kutoanisha, ndio ananitoanisha.
0: Eh. So mpaka wa leo haujarudi kumweleza vizuri?
4: Nimerudi jana, hata story ya baada hapo na zile na hivyo.
0: Iliishia hapo?
4: Ndoa ziko na kazi.
0: We?
4: Ndoa si rahisi.
0: Mhm.
4: Mhm.
0: We, okay.
4: Familia ama ni kufanya nini?
0: Eh, Mungu
4: ama firago iende nje.
0: Eh, Mungu atusaidie.
4: Mungu atusaidie.
0: Aya, kwa hivyo sasa hivi unaweza mtakia Father's Day, belated Father's Day leo vizuri.
4: Eh, naweza nitajaribu.
0: Okay. Na hata kwa radio unaweza mtakia.
4: Asante. Bye. Thank you.
0: Aya, ubarikiwe sana. We? We kina baba. Tunachoma hata zizi. Aya, bila useme hello?
5: Bila kusema hello?
0: Yes.
5: Unanisikiza?
0: Nakusikiza ndugu yangu.
5: Eh, nimezima radio kidogo.
0: Asante.
5: Kasikiza, unaongea na mtu wa mwene twingi twingi kutoka Mwingi Central.
0: Yes, mwene twingi twingi, karibu.
5: Pambane kasikiza, mkamba, wa mkata.
0: Na mkiana ya sana haku?
5: Na kuna mkana ya toka ambani, mkalimie uyo pastor wangu, nito pastor muta ngani, wote tuingie ze topi.
0: Sawa.
5: Wacha nikuambie kitu.
0: Niambie.
5: kama mbibi yako akutambui ze mambo ya marazi, as marazi
0: Father's Day,
5: hata wewe usimtambue.
0: Hey,
5: mimi najua tambuani hivi pana mambo ya ati unajua wanawake wengi.
0: Hey,
5: ndio sasa naona wanaume mtu akisema ati ati mara wanaume anastuka.
0: Mm,
5: wanawake wengi wanaambia wanaume hivyo kwa sababu wanaona wako na pesa.
0: Mm,
5: eh, yeah, kumuraisha tu. Kumuvuraja juwa zema hiyo. Singu, wote ni kuambia, hakuna watu wanafanya kazi ngumu kama wanaume. Hatukatai kama wanawake wanafanya kazi, lakini wanaume wanapitia mengi sana. Lakini siku yetu, haitambuliki hata ni mtu. Kwanza siku ya kina mama, kupika simu kila saa, watu, sijui mwanaume wako, sijui na kina nani, sijui mwanaume gani huyu, hatoi kitu, unaona? Maneno mingi, mimi najua hii. Nitambue ni kutambue. Kama mbibi yako akutambui, hata usimtambue, wakati wa mara ndio usimtambue. Tena naye songe mbele. Kwa sababu sasa wao wanachinjia kumtambua gani kila saa, kwani ni Mungu? Ndio naona majeni zizi kama zizi. Sisi nitambue ni kutambue. Kama unitambui, isonge mbele. Kama utaki kunitambua mimi, usinitambue. Ndio sasa naona za hii majeni zizi ukitema. Kama wewe hawezi kunikumbali, mimi hata wacha niachane na wewe.
0: Hey, twingi twingi.
5: Na naenda kabisa.
0: Twingi twingi kwa nasema ni diti watatu.
5: Ai, majerinda wakina nangu wala wako na miaka 40 ni viti yao. Lakini sisi mimi daine kwa na miaka 20. Tahia kwa mbitu na mjitako sahido, wacha nikubazie mfano.
0: Hmm.
5: Ndio sahio naona jamaa akioa, denu akienda kwao. Hata simu, apigiwe ni mtu. Na huu jamaa utamuona hapo. Next week anao mwingine. Anazonga mbele. Ataanza kulia kutikito kati yo. Tuliachana naye baada ya wiki moja akaoa. Kumbe alikuwa anajitanga. Sisi ni patatu. Kama unitambui hata mimi sitakutambua. Kwa sababu wewe ni binadamu kama mimi. Na itakuwa hivyo. Sisi patatu.
0: Wewe.
5: Kuna kazi.
0: Wewe.
5: Nitambue ni kutambue.
0: Eh?
5: Sasa ati mwanaume avumilie. Uvumilie za ngapi? Hakuna kuvumilia. Ndiyo sasa sasa hiyo na njeni zake kusema kama utaki ndoa wewe enda. Mimi niingie soko nione. Akienda baada ya wiki anao. Na anatonga mbele. Sasa ati upige simu huko ati yo niende kwenu. Nikafanye nini? Huyu wakati mimi nitaharibu kuenda kwenu. Waje na mtu mwingine na anajua anataka ndoa. Atufunge mbele. Wewe.
0: He? Twingi twingi na bado tumeokoka. Hapo basi inakuwa yani titi potato nasema ndio fair game. Na sielewi. Na bado nasema bwana Yesu asifiwe. Haya, ndio huyo maoni yake. Wasemaje nawe? We! Bili sema hello.
6: Wiki.
0: Yeah.
6: Mambo
0: fresh, pole kwa homa.
6: Niko ndani pata ndani ya kiasi kaita nikana na sasa
0: hivi. Unasemaje?
6: Nasema.
0: Eh.
6: Hapo nitamnisha.
0: Shila pole, sauti imekataa kabisa. Kunywa maji kwa wingi dadangu, samahani pale hatukupati vizuri. Tuma ujumbe, nitumie tu ujumbe hapo kwenye mtandao hapo nitasoma, mtapata moja kwa moja. Sauti yako naona imeleta shida, pole. Bilo sabalo.
7: Yes, hello.
0: Yes.
7: Habari?
0: Safi, na yako?
7: Ya, niko salama.
0: Eh.
7: Unaongea na Chalo Mudhami kutoka Mwingi.
0: Ehe.
7: Eh, sasa maoni yangu.
0: Mm. Samahani. Vipi hello?
8: Victor.
0: Yes.
8: Bwana asifiwe.
0: Amen.
8: Hapa unaongea na John wa viatu wa shirini mbele.
0: Yes John.
8: Mimi ningeambia wanaume huo ndio wanaume sasa.
0: Eh.
8: Unavumilia ile shida iko?
0: Ehe.
8: Yaani unakuwa na tai shingoni. Unajua mwanaume hawezi kupiga nduru akiwa ameshika kichwa huko kwa watu nateswa, nafanywa hivi.
0: Mhm.
8: unakauka lakini unajua wazazi wana hapo zamani walikuwa na raha mstarehe.
0: Yes.
8: Kwa sababu kuna heshima ambayo wanadada walikuwa wamefundishwa.
0: Mhm.
8: Ya kukaa vizuri na waume zao. So hii mambo ya depression hawakuwa nayo.
0: Mhm.
8: Lakini siku hizi bwana we unaambiwa maneno makali mpaka unashindwa sasa ufanye namna gani?
0: Mhm.
8: Lakini ile naweza kuambia wanaume vizuri ni kufumilia tu.
0: Mhm.
8: Kufumilia na kupea Mungu mambo yote ili aweze kukusaidia sababu kiwa kwa Mungu.
0: Yes.
8: kila kitu itakuwa sawa.
0: Okay.
8: Shukran.
0: Asante. Sema mwanaume ni kuvumilia. Mwanaume ni kuvumilia sema pale. Na kuna mwenzake kupima zito anasema tit for tat is a fair game. Sijui. Vicky, nilikuwa nauliza hivi, wale tumelelewa na single mothers kutoka utotoni, tunakubalishwa kwa wish Father's Day. Nafikiria, unajua, amekuwa kama baba kwako, amekuwa kama mama kwako, anachukua majukumu yote ya watu ya wote wawili. Basi ni sawa tu, ni sawa tu. Mimi sioni ikiwa ni maoni yangu, sioni ikiwa na tatizo. Maana kuna wengine baba ali unaona maybe tangu utotoni, wengine baba aliaga dunia, wengine baba, you know, kuna mambo mengi. Kwa hivyo nafikiria it's okay, still okay. Maana wamechukua majukumu ya baba pale. Na kuna mama ambao wamechukua pia majukumu, kuna baba ambao wamechukua pia majukumu ya kina mama. Kwa hivyo wote kwa pamoja, I don't think there's harm. Ni kwa watakia siku njema, eh? Haya, bilisa melo?
9: Hello, Mandara?
0: Yes.
9: Ona situe?
0: Amen.
9: Mwati baraka shatuku mwati?
0: Habari ya siku nyingi ndugu yangu.
9: Huko mwati huko sasawa tunashukuru.
0: Ehe.
9: Sasa mimi ngesema hivi.
0: Ehe.
9: Haya, sasa hakuna, mimi sioni afadhali tu kufumiria.
0: Ehe.
9: Na kufanya ile kitu ambayo inaelewekwa.
0: Ehe.
9: Kitu yenye hata ukifanya ama utaongea utaona utakuwa umefanya Mungu akasirike.
0: Mhm.
9: Lakini wewe usifanyia mtu vibaya juu alikufanyia vibaya.
0: Mhm.
9: Hapa hujaokoka harafu.
0: Mhm.
9: Kama sasa vile ilikuwa siku ya jana yetu.
0: Mhm.
9: Vizuri, hata kama ni wake wetu wanatakia mazuri, hata tunafurahia.
0: Mhm.
9: Hiyo ni mzuri sana, si ati wananyamaza na siku yao tunachangianga. Si ni kweli? Hata kama unaona hata tumechoka kitu kadogo, hata kama ni kafesi ama shukrani yoyote ya mdomo.
0: Mhm.
9: Hiyo ni mzuri na unafurahia.
0: Mhm.
9: Asante sana Mandara.
0: Okay. Haya, bilu semelo?
10: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
10: The founding father.
0: Ndiyo huyu wewe basi, karibu.
10: Nashukuru Mungu sana sana asubuhi ya leo.
0: Happy Father's Day, belated.
10: Thank you very much.
0: Karibu baba.
10: Hata mimi pia nakutakia. Najua una jamii bwana, kama mimi.
0: Kabisa.
10: Asante sana.
0: Ehe.
10: Nimeshukuru sana.
0: Ehe.
10: Kwa sababu ya, kwa ajili ya mada ya siku ya leo.
0: Mhm.
10: Lakini sasa Victor.
0: Mhm.
10: Dunia hii ya sasa nani utaambia shida zako?
0: Mm-hmm.
10: Hebu nitajie mtu mmoja unaweza ambia.
0: Maybe Mungu.
10: Hey, only the hey. Only one.
0: Yes.
10: Ambaye
0: ehe.
10: Hawezi kukudhalilisha, kudhalilisha.
0: Kudhalilisha, naam.
10: Hiyo Kiswahili hiyo.
0: Ehe.
10: Lakini ukiambia mtu saa hii pengine wengine hata wako na shida. Mm-hmm. Kubwa kuliko yako.
0: Ehe.
10: Jambo la pili wataeneza.
0: Mhm.
10: Watapeleka mpaka iharibike.
0: Mhm.
10: Kuliko vile ulimwambia.
0: Ehe.
10: Kwa hivyo siku hizi bwana, mwanaume tu mtegemee Mungu.
0: Ehe.
10: Unajua Mungu anabariki nyumba kupitia baba.
0: Ehe.
10: Hiyo ndio watu wengi hawajajua.
0: Mhm.
10: Hata wakina dada.
0: Yes.
10: Wanaona tu wanaweza bariki mtoto.
0: Mhm.
10: But blessings.
0: Yes.
10: They come through the father.
0: Ehe.
10: Remember Rebecca.
0: Mhm.
10: And Jacob.
0: Yes.
10: Alijua kabisa kwamba baraka inapitia kwa baba.
0: Mhm.
10: But these days.
0: Yes.
10: When I ignore, they die very young.
0: Mhm.
10: Wacha nisiongee sana.
0: Aha.
10: Wacha nimtakie baba yangu.
0: Eh. Hey.
10: Mzazi ambaye yuko pale Nyamira County.
0: Mhm.
10: Kijiji kinaitwa Nyariajo Village.
0: Ehe.
10: Hey. Kule mahali nimezaliwa.
0: Ehe. Hey.
10: Na Victor, baba yangu anaitwa John Moguche Okeyo.
0: Ehe. Hey.
10: Is over 80 and even my mother is over 80.
0: Yes.
10: Nilikuwa pale tarehe 11/12.
0: Mm.
10: Na nilipojaribu kutuni ile ndio yetu hii.
0: Mm.
10: Ikamati kabisa.
0: Uko Kisii?
10: Kule, ni Nyamira, hiyo ni Nyamira County, but we are on the boundary, Kisii County.
0: Nyamira.
10: And Nyamira County, sehemu inaitwa Birongo, Birongo, Keroka Down.
0: Juu huko yafaa ishike na 101.5.
10: Ipepate ni tiu ni lakini siku ipata.
0: Maybe kulikuwa na itilafu siku hiyo, pole.
10: Sante sana, nimeshukuru sana, sante. Happy Father's Day, wana mao wanawajibika.
0: Sawa sawa.
10: Lakini tumuite Mungu sana.
0: Asante.
10: Wanaume wanaweza ita Mungu na ashuke.
0: Ehe.
10: Thank you.
0: Asante, the founding father pale. Napozidi pale mpenda msikilizaji nawe sijui asemaje, ikiwa ni asubuhi njema hii. Kuna mmoja hapa anasema morning Mandala, twingi twingi ameweza kweli. Tit for tat, finished Mama Regan following kutoka Ruai. Mama Regan pia anasema hapo kwa twingi twingi, tit for ai Mama Regan. We kama mtu akusherekei, nawe msimsherekee. Surely. Okay. Hai. You know it adumu. Kuna men wanafaa kupongezwa tena vizuri sana juu ya kujituma kusimamisha nyumba zao. Shida ni kwa wale wako tu muonekano ni mzee, lakini majukumu yote iko mabegani mwa mama. Ole wao. Lucy pale, Lucy aga sante. We bili sema hello.
11: Yes mado.
0: Naam.
11: Swali ya leo.
0: Karibu. Niko salama.
11: Salama.
0: Yes.
11: Umefika Kasarani sasa.
0: Nimelanda. Haya, karibu.
11: Hapa Kasarani tunasema happy Father's Day na tunafurahia kuwa fathers.
0: Ehe.
11: Lakini tuingi mwambie never try that at home. Kama kuna kitu ambacho mwanaume asiwezi kufanya ni tit for that with a woman.
0: Mhm.
11: Utaumia.
0: Eh, kwa nini?
11: Wanawake si watu wa kusema ati nipe nikupe.
0: Mhm.
11: Kitaumia, lakini acha nimwambie hivi twingi twingi asiwahi jaribu hivyo. Kama atajaribu,
0: mhm,
11: atakuja kutuambia kila ambacho ataona. Mimi chenye nasema huko tunafurahia kuwa fathers na tunakuwa responsible kwa familia zetu.
0: Mhm.
11: Na tunaita Mungu asidi kutuongoza ili tuweze kuongoza familia zetu.
0: Ehe.
11: Natakia baba yangu mzazi ambaye anaitwa John happy Father's Day.
0: Mhm.
11: Pia wewe Mandala nakutakia happy Father's Day na Father's World.
0: Asante.
11: Na BHB na BHB ni radio station ambayo ina upiri upendo.
0: Mhm.
11: Sasa nikisikia wengine wanasema tit for that inashangaa.
0: Ah, ni maoni yake.
11: Tumewauliza vizuri na tumewakoga, lakini waje tukue response of others.
0: Okay, sawa.
11: Asante.
0: Haya, nashukuru. We, ni maoni yake, kila mmoja anatoa tu maoni yake, ana uhuru wa kutoa maoni yake ndugu yangu. Nipoza. Haya, but nashukuru. Napozidi kwa moja kio ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Hapa ndio fahari ya jamii, kio nami hapa VMM. Ukipenda Victor Madumandala nakwambia mambo yanazidi kushika moto hapa tunapoenenda kwa pamoja. Kio ni ndani ya usana machia. Wewe wasemaje? Maoni yako yepi asubuhi ya leo, ni ushauri wako upi? Na vile vile pia hapo mwisho basi nakupa nafasi ya kutakia angalau baba mmoja au wawili happy Father's Day. Biletele, bilusemelo.
12: Bwana Mandala.
0: Yes.
12: Asi wamejitetea, mama pia wamejitetea.
0: Ehe, niambie.
12: Lakini, la msingi ni kwamba.
0: Yes.
12: Mimi kama mwepesi wa bei ni ndiye kichwa ya nyumba.
0: Ehe.
12: Na kuna baadhi ya makazi kama majukumu.
0: Mm-hmm.
12: Sasa niyatekeleza hata liwe liwalo ama liwe.
0: Itokea kile kinatokea.
12: Kuna majukumu lazima niyatekeleze hata Bwana Mandala, kuna kiwango fulani lazima usimame kwa hicho kiatu ama kwa hiyo nafasi, utekeleze kingi ikupasavyo. Sasa wanaume tujikaze. Ana Mungu alitupea akili nyingi na akatupenda zaidi.
0: Yes.
12: Sisi ndio tunaongoza, alafu hao wasaidizi wetu wanafuata.
0: Ehe.
12: Sasa jambo la lingine ni heshima. Unajua siku hizi ama wengine nowadays. Heshima ndio imepungua kwa katika ndoa, ndio wanaona wengine wazee ndoa ni ngumu, ndoa ni mbaya kwa sababu ya heshima.
0: Mhm.
12: Asiye atini kwa wanaume ama kwa wanao. Sisi sote ambao tuko kwa ndoa.
0: Mhm.
12: Mmoja ama mwingine heshima imepotea kabisa Bwana Mandala.
0: Mhm.
12: Sasa wacha ile heshima ya kwanza igumu kama zenye maandiko na Paulo anaambia Wagalatia wa kwanza ulienda wapi? Sasa heshima ya kwanza irudi na jamii, nafasi ya baba katika jamii itarudi zenye ilikuwa mwanzo, ile wa baba, baba zetu na mababu walikuwa wanalea nyanya na mama zetu. Alafu ya mwisho wanaume tujitume, kwa sababu wanaume wa siku hizi mandara mara kwa mara wanasema wewe mwanaume unalala mpaka saa 4 hata saa 5 ukiamka. Sasa mwanadada ama mtoto anamwona mwanamke kwa nyumba amekuja kwa anaamkia amefanya amepika deki ameenda amekuandalia staftahi, wewe tu bado unakirisha kwa malazi wewe utapata wapi sasa heshima?
0: We
12: sasa mwa wanaume tujitume, nimekuambia liwe swala na liwe tujitume, heshima itapatikana.
0: Okay,
12: na nimeenda ni mwepesi wa wepesi.
0: Asafi mwepesi wepesi, ashagonga ya kwake pale na ameenda.
2: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Susieni maandamano, chama cha DCP cha shauri wa Kenya. Waathiri wa maandamano waikashifu KNCHR na shughuli ya uchaguzi kufanyika kwenye mahakama ya rufaa. Hayo na mengine zaidi ni tibi hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Faith Kendi.
2: Osana Macheo, Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

kuna vile vile mzee wa hapa Reverend Dr. Kimuyu pale. Festus Mwini Kimuyu, Happy Father's Day. Malizia pia kuna Bishop Kimuyu Nairobi area, Happy Father's Day. Wote, siwezi taja majina yote nikamaliza, lakini kina baba wote, Happy Father's Day. Happy belated Father's Day. Kwa wasikilizaji wote wa kiume, kina baba, Happy Father's Day. Ndugu zangu, dada zangu, basi tuwatakie hawazee. Aya, nashukuru. Mungu atende wema. Mpendwa msikilizaji, basi naendelea kumalizia. Naona muda wetu ndio huo bana. Wasemaje napomalizia pale asubuhi ya leo Mmoja hapa anasema kweli sauti imeenda kiasi, uwezi nisikia mado homa bata nitakuwa sawa. Tukutakia uponyaji wa haraka Shila. Mungu akuponye. Kwanza kabisa Happy Father's Day to me. Kwa mada ni wanaume wameacha majukumu yao. Anasema Happy Father's Day to me, yani kwake. Mungu akusaidie. Amefanya majukumu ya baba na mama, kila laheri. More grace to you. Sasa kwa mada wanaume wameacha majukumu yao kuwa wanaume baba sio jina ila ni majukumu viki. Be there for your kids and provide for them. Hata kama ni kiasi, lakini onyesha kwa matendo, alafu wanawake wacha tuwaheshimu na dunia itakuwa sawa. Na hiyo ni hiyo Mia ameleta, wacha kumuliza hii ndio umeleta tu kama mwanaume, but chukua na umtie moyo, umwambie najua kesho itakuwa sawa. All in all, wanaume wajitume. Huyu ni Shila. Alafu anasema Happy Father's Day to my Reverend Elijah Lankisa. Na kuna pastor ametembea nami sana kama mtoto wake, anaitwa Jairus Analo, akiwa Kakamega, na mwambia Happy Father's Day. Inasema good day Mandala, Happy Father's Day too. Happy Father's Day too. Asante sana. Nani huyu ajaandika jina Dixon Kyoko, natumai. God bless you, I love you all. Mpendwa msikilizaji, na kama vile kuna mmoja hapa amesema pale kwamba baba ni jukumu, baba ni majukumu, ni vema kina baba tujitoe, tufanye majukumu yetu, tuwe kina baba kwa hawa watoto wetu na kadhalika. Na zaidi pia kama vile Shila amesema pale, pia nawe mama, mzee akitokea kule, ama hata mtoto akitokea kule amepata kila amepata, usiwa kumvunja moyo, tuwatie moyo. Umesikia tukiongea kuhusu pressure ambazo wanapitia. Wakati mwingine ameenda kimeumana kule alikoenda, lakini akifika nyumbani pia anapata pressure nyingine. Kazini pressure, nyumbani pressure, kwa pressure kila mahali. Kwani unataka afanyeje? No wonder wazee wanakufa mapema kwa sababu ya pressure all over. Na saizi atamwambia nani? Wazee tujifunze angalau kuongea kuhusu issue zetu ambazo tupitia, itatusaidia kiasi pale. Mama anajua kuongea, wazee pia tujifunze angalau. Unaongea maneno ya kwako, usiache tu unasema wacha nijikaze kisabuni. Tafuta mtu mmoja ambaye unaweza trust, not everybody. Wazee si watu kulialia ovyo ovyo, lakini mtu mmoja ambaye unaweza. Katika hii dunia huwezi kosa mtu mmoja ambaye angalau unaweza muamini, mkaongea, ukasema maneno yako, ukatoa yaliyo moyoni. Kwa hivyo please have a confidant, mtu ambaye unajua ataweka siri yako. Awe mchungaji wako, awe rafiki yako, awe ndio babako wa ndoa na kadhalika. Please mtu mmoja ambaye unaweza kumwambia, usikufe tu na maneno ya kwako. Kwa hivyo basi ni vizuri tuweze kuongea. Lakini jitahidi, fanya kila ambacho unaweza. Ikishindikana pia muamini Mungu zaidi. Mungu atakusaidia. Kuna pressures nyingi ambazo wazee wanakabana nazo, wanaumia pale. Lakini kujuze mzee pia. Maandiko yanasemaje? Waume ishi na wake zenu kwa hekima. Mmoja amesema pale tit for tat. Nikujuze kuishi na huyo mke wahitaji hekima. Kuna uwezekano, unajua kuna mtu mmoja alisema women are multipliers. Chochote utakachompa atamultiply na kurudishie times 2 times 10 whichever. Kwa hiyo basi ukimpa pia anasema ni tit for tat, kuna uwezekano akakupa zaidi yenye imepikwa ikakaangwa vizuri. So please, Mungu akupe tu hekima ya kuishi naye. Na zaidi wanaume, tujikaze. Kama kichwa cha boma, basi kuwa kichwa pale. Lakini zaidi ya yote, kina mama tunapokaa na sote kwa pamoja, tuombe hawa kina baba. Mengi ambayo yanapitia, Mungu awasaidie. Maana maamuzi wanayotoa yanaathiri ama yanaaffect familia nzima. Kwa hivyo tuwaombe tu, Mungu awasaidie, awezeshe kwa hali zote. Kina baba, sababu baba ni majukumu. Kwa hivyo kote kokote, ukitoka hivi ukienda kazini, umepewa majukumu, beba mzigo. Ukitoka kazini ukienda nyumbani, unajua wakati mwingine
effort yako haitaonekana. Kuna picha moja niliona kwenye mtandao unapomalizia. Niliona watoto wamfika mali anasema dadi waonekani atusaidii. Na saizo dadi mwenyewe hiyo nyumba yote baba ameibeba kwa mgongo. Kwa hivyo watoto wako na mama kwa nyumba pale juu. Alafu watoto wanauliza dadi yako wapi? Siku hizi hatu haonekani kwa nyumba atusaidii. Na saizo kumbe yeye ndiye amebeba majukumu. Amebeba familia kwa mgongo, anaumia. Lakini hawamuoni. Na kwa sababu hawamuoni, wanafikiri tu ni mama yao wako naye, yeye ndiye anawasaidia. Kumbe ni huyu mzee amebeba majukumu yote. Anapopata pesa, ameng'ang'ana usiku kucha, pesa ambazo amepata ndio hizo anachukua, anahakisha kwamba mpata chakula, pata school fees. Lakini saa hizo hamuoni kwa sababu anatumia mama hizo pesa. Mama ndiye anaenda analipa school fees, unaona tu ni mama. Kumbe hujui majukumu anayabeba ni huyu baba. Tuombea wazee sana, tuwaheshimu na zaidi tuzidi kwa tia support. Maneno mazuri, tusiwavunje moyo. Happy belated Father's Day to all fathers. Na Mungu awabariki. Amen. Tupate shajara na Ikendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Nimesema maneno ya goons and guns. Hiyo sisi kama jeshi la polisi ya Kenya hatutakubaliana na hiyo kamwe.
3: Anti-corruption authorities in Africa have taken steps to tackle this vice of corruption.
4: We are asking everybody to help us ensure that we are all operating within the law.
5: Susieni maandamano chama cha DCP cha shauri wa Kenya. Waathiriwa maandamano ikashifu tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu. Na shughuli ya uchaguzi kufanyika kwenye mahakama ya rufaa.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Namni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Na mtuanze na taarifa kwamba chama cha DCP cha Rigathi Gachagua kimechukua msimamo tofauti na vyama vingine ndani ya muungano wa upinzani. Katibu Mkuu John Methu ametoa taarifa na kuwashauri wa Kenya kususia maandamano hayo na kusubiri mwaka 2027 ili wajieleze kwa debe. Haya yanajiri huku muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU ukiongozwa na katibu wake Francis Atwoli ukiunga mkono kauli ya chama cha DCP.
6: Let's not talk of demonstrations day out, day in. We are talking about demonstrations in this country. We are scaring away the investors. We are scaring away our own businessmen from making, doing good business and expanding their businesses in this country. Let's not scare those hardworking Kenyans.
5: Na maya kijiri huku waathiriwa maandamano wakisubiri kufidiwa na serikali baada ya majina yao kurodheshwa na kuwasilishwa kwa Rais William Ruto. Baadhi yao wamejitokeza kulalamikia mchakato uliotumika kuwatambua. Wameikashifu tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu KNCHR kwa madai kuwa waliweka vikwazo au vigezo vya juu zaidi katika kutathmini nani atakayefidiwa.
7: Si yume sio kama niko kwa list juu anasema wengi wao ni magoons.
8: Ni sawa, vitu zenye wanauliza niko nazo, lakini ya mwisho ni wanauliza sina ni mambo na witness. Witness huwezi beba mtu. Mara mingi hata nikienda kuripoti kama ipo, nilikuwa naambiwa watu wale walinibeba kutoka hapo mpaka usini, nikiwaambia tuende msaidie mtu anakwambia na nikienda na wewe baadaye maskari wanikujie.
9: Iwapo serikali haitajibu haya maswali, tutatoka moja kwa
5: na mtu. Kisonga mbele, majaji wa mahakama ya rufaa wanatarajiwa kumchagua rais mpya wa mahakama hiyo hii leo kufuatia kutamatika kwa muhula wa aliyekuwa rais wa mahakama ya rufaa jaji Daniel Musinga mnamo Mei 24 mwaka huu. Wanaowania wadhifa huo ni jaji Gatembu Kairo, jaji Patrick Kiage, jaji Agnes Amurgo na jaji Lydia Achode. Uchaguzi huo utafanyika kwa kura ya siri na kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Rais William Ruto amesema serikali yake inaendelea kuimarisha huduma za dharura nchini kupitia mpango wa afya kwa wote UHC. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa hafla ya 95 ya St John Ambulance, rais amesema kuwa kituo cha kwanza cha kitaifa cha kuratibu ambulansi kitazinduliwa kabla ya mwisho wa Julai ili kuharakisha huduma za dharura. Aidha ametangaza kuwa chini ya mamlaka ya afya jamii SHA, waathiriwa wote wa ajali watapatiwa matibabu ya saa 24 za kwanza bila malipo na bila kujali iwapo wamejisajili kwenye mpango huo au la. Rais amesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha Wakenya wanapata huduma za haraka za kuokoa maisha na kuondoa changamoto zilizokuwa zikikumba mfumo wa huduma za dharura.
0: Soma taarifa zetu za Biblia usema shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news. Habari za kimataifa.
5: Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran tangia pande hizo mbili zilipotia saini makubaliano ya awali ya kusitisha vita vyao imeanza hapo jana nchini Uswizi, huku mzozo nchini Lebanon ukitishia makubaliano hayo. Washington na Tehran zilitia saini hati ya makubaliano mapema mwezi Juni ili kuongeza muda wa kusitisha mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo vilianza mwishoni mwa mwezi wa Februari kwa mashambulizi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na kuwezesha mazungumzo kuhusu makubaliano mapana zaidi. Kama sehemu ya makubaliano hayo, vita kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon vilipaswa kusitishwa, ila Iran imesema itafunga tena mlango bahari ya Hormuz kutoka na mashambulizi hayo. Kwa sasa tupate habari za majimboni.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibunyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

kibao hicho Hosana cha Evelyn Wanjiru kina miaka kadhaa hivi, lakini kinazidi kuwa cha baraka sana. Unakipokea kutoka kwa kituo chako unachokipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Kipindi kilichoko hewani ni kipindi chako cha mchana cha Mix Flavors Show, ikiwa ni baraka ya wiki Jumatatu ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Studioni kuna mimi dada Esther Mwikali. Tuna dakika 11 pekee kabla tujaikamilisha awamu hii, na unajua ya kwamba kabla tufunge awamu ya kwanza, ni muhimu na ni lazima kama ilivyo ziada tuwe na wakati wa kuliangazia neno. Sasa sijui ni wangapi unajua kati yetu, mimi ni mmoja wapo wa wao watu ambao wakati unakuwa mara kwa mara ama labda kipindi kizima cha wakati unalelewa pale nyumbani kwetu kwenu, kulikuwa na watoto ambao maybe biologically unajua si wa wazazi wako, lakini labda ni washangazi, labda ni wa mjomba, kwa sababu mmoja au nyingine wakawa wako pale na wanakulia pale. Ama kuna wale ambao tu wanakuja kutembea labda shule zikifungwa, majira kwa majira na mambo kama na hayo. Kuna kitu kimoja nilikitambua na najua ya kwamba wengi wetu ungekitambua pia. Kuna vile ambavyo ungepata ya kwamba ni kama mzazi wako kidogo anakuwa lenient. Ni kama ako gentle kidogo na wale watoto wengine, lakini wewe ni kumoto zaidi. Unajua, na kama ulikuwa na ujasiri kama mimi unauliza, mama, mbona unakuwa mkali sana, unajua kwangu ama kwetu? Lakini wale kidogo inakaa ni kama hautaki kutoa unajua ukali sana, ama unapima kidogo. Na unajua muda unapozidi kusonga na unapozidi kukua, unatambua ya kwamba kuna sababu, unajua, ambazo zilikuwa zinasababisha. Kwa sababu kwa wale watoto wengine ambao si wake kuzaa, ana mamlaka tu juu yao ya kuwaonya na kuwaongoza katika nidhamu na mambo kama na hayo, lakini mamlaka hayo yamepimwa kwa sababu si yeye peke yake, kuna wengine pia na mambo mengine mengi yaliyoko pale ndani, kwa sababu pia hataki kuambiwa ni kama anawachukia, ni kama anawaonea na vitu kama na hivyo. Na hivyo basi unapata wakati mwingine hata kama ni kweli kabisa ule mtoto amekosea na anahitaji kuadhibiwa, lakini kuna vile anapima, wakati mwingine anaacha vingine vinapita tu, lakini kwako hawezi kufanya vile, unajua. Na ndio wakati ambapo unazidi kukua unatambua ya kwamba si kwa sababu mzazi wangu alinichukia na kwamba aliwapendelea wale, lakini kwa sababu kwangu mimi ni mtoto wake wa damu kabisa na ako na mamlaka yote, unajua, ya kuniadhibu na mambo haya mengine yote. Lakini kwa yule kidogo, unajua, mamlaka yake yamepimwa kwa sababu kadha wa kadha ambazo sasa unaelewa kwa sababu umekuwa mtu mzima. Na niseme ni vivyo hivyo hata kwetu sisi, unajua, ambao ni wanadamu tu kwa ujumla. Ama wakati mwingine unaweza kujipata sisi wote tunakiri na kusema ya kwamba tu wa Kristo, lakini kuna watu ambao Mungu anakaa ni kama huwa anakaza sana, unaelewa, ni kama anawakazia sana. Mtu akifanya kosa moja tu hivi, Mungu naye naye anamwadhibu waziwazi. Lakini kuna wengine ambao wanakaa ni kama, unajua, anafanya na anarudia na anarudia na ako hapo kwa hiyo njia, na inakaa ni kama Mungu haoni, anani kama ashughuliki. Nataka kukuambia hivi, kama ukiwa mtu ambaye unajua unatoka kwenye njia, unafanya maovu ukijua ni maovu, wakati mwingine unatelekeza yale ambayo unajua unafaa kuwa unafanya kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu, na mbingu hazisongi, nothing is changing, nothing is moving, you should be worried. Unafaa kuwa unajali sana, inafaa kukutia wasiwasi, haufai kuhisi uko comfortable, kwa sababu kidogo kidogo kuona ni kama Mungu akuulizi swali, ni kama Mungu akuelekezi, Mungu akurudi, Mungu akuhonyi. Unafaa kujiuliza, bado mimi ni mtoto wa Mungu? Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Waibrania 12 mstari wake wa 6 hadi wa 10 pale ambapo tunasoma hii leo, ya kwamba maana yeye ambaye Bwana anampenda humrudi, naye umpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo, tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hao kwa siku chanja waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Bwana asifiwe.
Na ni kwamba kama wewe ni mtoto wa Mungu kweli, na kama Mungu wa mbinguni Baba wa milele anakupenda, atakurudi. Unajua wakati mwingine unaweza kujipata ya kwamba ukitaka kujua kama kile kitu ambacho unakifanya ama wewe mwenyewe unajua binafsi na maisha yako na njia zako na mienendo yako, Mungu anakukubali. Kwa sababu vipimo vya Mungu viko juu sana. Unajua Mungu ni Mungu, na Mungu ana upekee wake. Mungu si mwanadamu. Biblia kwenye kitabu cha Isaya kinazungumza na kusema ya kwamba akili za Mungu ziko juu sana, mawazo yake yako juu sana, mipango yake unajua yako juu sana, njia zake si kama zetu. Na unafaa kujua ya kwamba wakati mwingine unaweza kuwa unafikiria uko tu sawa, wewe umepanga mambo yako, unaendelea tu vizuri, wewe unafikiria mimi niko tu sawa. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba ipo njia ionekanayo. Kwa sababu mambo yanaweza kuwa yanaonekana shwari, sambamba, sawa, yanafurahisha mbele ya macho yetu. Lakini mbele ya Mungu wa mbinguni, ajuae na kuchunguza mioyo ya wanadamu, Mungu atangazaye mwisho kabla ya mwanzo, Mungu ajuae mambo yote na kuyachunguza mambo yote, yeye anaona hapana, mwisho wa njia hii ni mauti. Na sitaki mwanangu aenende kwenye njia hii. Na hivyo basi, ni vizuri mara kwa mara unajua kujiuliza, hii njia ninayoendea Mungu anaikubali? Unajua haya mambo ninayoyafanya Mungu anayakubali? Mungu ame approve? Unajua hawa watu ninaojihusisha nao, it's getting personal. Unajua Mungu anafurahia? Unajua vikao ninavyoketi, mazungumzo ninayozungumza, njia ninazoenenda, unajua na mambo yote ninayoyafanya, Mungu anakubali na Mungu anafurahia? Kwa sababu ishara ya kwamba Mungu anakupenda si wakati ambapo unajua anakupa hiki na kile na kile na kile, lakini ni wakati Mungu anakurudi, ni wakati Mungu anakuonya, ni wakati Mungu anakuongoza njiani, ni wakati Mungu hata wakati mwingine anakupiga, unajua, na anakuambia hapana, hivi ulivyoenenda ulikosa, geuza njia hii, sitaki, sipendi. Unajua na wakati mwingine hata Mungu hahitaji kuelezea. Unajua akisema usiende hiyo njia, wewe usiende. Haihitaji kuwa na explanations. Ama unafaa kuamini sana hekima ya Mungu na ufahamu wake, na ujue ya kwamba Mungu hawezi kukuelekeza vibaya. Mungu hawezi, huwa tunasema hawezi kukumess, hawezi kukusabotage. Unajua. Na hivyo basi ujue ya kwamba Mungu akisema njia hii la, na wewe kwa sababu unamjua ya kwamba ni Baba mwema, na wewe unasadiki namna gani ya kwamba Baba wa mbinguni ama babangu alisema hapana, na hivyo basi. Hata wale ambao ni wazazi, unajua ya kwamba kwa wale watoto ambao unajua unamwambia na anaganda tu, unamwambia na anakatalia, unamwambia na inakaa ni kama asikii na ni kama abadilishi, hautaacha kumpa chakula. Utampa chakula kwa sababu ni mtoto wako. Karo utamlipia kwa sababu ni jukumu lako. Utamvisha kwa sababu wewe ni babae na ni jukumu lako. Unajua kwa sababu ati mtoto sasa afanye vile ambavyo anafaa kufanya, haitamaanisha ya kwamba wewe kama mzazi, unajua sasa na wewe ukose kuwajibika katika la kwako. You know better so you do better. Ule ni mtoto, wewe ni mtu mzima. Kwa hivyo unaendelea na kufanya kile ambacho unahitajika kufanya. Lakini ukweli tuseme ni kwamba something changes inside of you. Kuna kitu ambacho huwa kinabadilika ndani yako na ndani ya moyo wako kama mzazi. Hata kama unajikaza sana, unajua kumpenda ule mtoto sawa sawa, pasibadilike chochote, uwapende wakitoshana na watoto wale wengine, hata kama hausemi na unafanya bidii sana kutoonyesha, lakini kuna kitu ndani yako ambacho kinampendelea sana na kinamfurahia mtoto ambaye anasikiliza na kushika maagizo yako ukilinganisha na yule ambaye aambiliki. Watazidi kula pale nyumbani, chakula watavaa, karo utalipa ya wote, lakini moyo wako unajua kuna nafasi umesonga kutoka kwa yule mtoto ambaye akusikii. Ndio maana inahitaji tuwe makini sana, kwa sababu tunaweza endelea unajua kupata mkate na kupata maji na kuvishwa na Mungu na kuongozwa tu vyema na mvua inatunyeshea sisi wote na mambo yetu yanakaa yako sawa, lakini kama ukiwa makini kuchunguza kwa undani sana. Ndio maana wakati tuna relate na Mungu haifai kuwa tu uhusiano wa juu juu, unafaa kutafuta kupenya ndani, ili basi wakati ambapo kidogo unaendelea kula na kila kitu kiko sawa, lakini Mungu moyo wake haukufurahii, unaweza kujua. Unaweza kujua na ujua ya kwamba hii njia Mungu haikubali. Mimi mwenyewe hana shida na mimi, lakini njia ninayoendea, watu ninaotembea nao, maongezi ninayofanya, vikao ninavyokaa, unajua shughuli ninazojihusisha nayo, hata kama ni kwenye kazi na kwenye biashara, Mungu wangu afurahii na ubadilishe. Kwa sababu yule mtu ambaye Mungu anapenda, anamrudi, anampiga yule mtoto ama yule mwana ambaye
amemkubali. Amen. Na hivyo basi tusiwe watu wa kutaka mambo ya Mungu wakati ambapo kuna vitu tunahitaji kutoka kwake. Lakini ikija ni wakati ambao sasa Mungu kama baba yetu anatuongoza na kuturudi, hatuambiliki, hatusikii. Unajua tunageuka na kuenda, lakini tunarudi wakati ambapo sasa lazima tupate kile ambacho tunahitaji. Na kina baba wote, perfect example of fatherhood ni baba wa mbinguni. Tujifunze kutoka kwake, tukae karibu naye, atatuongoza. Ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, wakati wa kupata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili, wakati tunatangamana tena kwa ubora zaidi. Dada Esther Mikali, Mixed Flavors Show, ila kwa sasa fahamishwa kwenye muktasari wa shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema Kenya itaendelea kuunga mkono mipango inayolenga kuimarisha taasisi za umma na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Akizungumza katika ukumbi wa kitaifa wa mikutano wa Kenyatta KICC wakati wa maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma Afrika leo hii, Waziri Ruku amesema kuwa kupitia mageuzi yanayoendelea, serikali inalenga kujenga utumishi wa umma unaowajibika, unaowajali wananchi na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazoibuka.
4: The policy on public,
3: namsamahani kwa mkanganyiko wa sauti.
4: Committed to supporting initiatives, Kenya remain committed to supporting initiatives that strengthen public institutions and improve service delivery. Through ongoing reforms, we are working to build public service that is responsive, accountable, citizen-centered, and capable of addressing emerging challenges. And at this juncture,
3: aidha, waziri huyo amesisitiza kuwa sera ya mabadiliko katika sekta ya umma inapaswa kukamilishwa ifikapo mwisho wa wiki hii ili iweze kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri kijayo kwa hatua zaidi.
4: The policy on public sector transformation policy must be well thought by the end of this week so that we can transmit the same policy to the cabinet next week, because we have to change the way public service is today, and this is a progressive journey. We started many years, the year 2002, and we must continue as a nation, as a government, in ensuring that Kenyans get the best public service which we be able to offer as a government.
3: Na mkwengineko ni kwamba seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah ametishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga mswada wa fedha mwaka 2026-27. Kulingana na Omtatah, serikali inalenga kutumia mswada huo kupora fedha za umma, huku akisisitiza umuhimu wa serikali kuwajibikia fedha hizo. Akizungumza na wanahabari mjini Busia, seneta huyo amesema ikulu ya rais pamoja na wizara ya usalama na fedha ni miongoni mwa taasisi za serikali zilizotengewa bajeti kubwa kinyume na sheria, akiapa kuwasilisha kesi hiyo mahakamani.
5: Tutaenda mahakamani kwa sababu mnajua bajeti haikuji Senate. Siwezi kusema tutaingoja ikija Senate nikabiliane nayo. Kwa kasumba ambayo ilielewana siku za Uhuru Kenyatta na hii National Assembly, walikula kiapo, sijui walikula umbwa, kwa hiyo kiapo wakaelewana kwamba bajeti haitaenda kwenye Senate. So executive inaambia MPs tutawapea CDF, yenye mtupitishie hiyo ukora wetu. Yenye mpatiwe hii mwende mfanye ukora yenu. Kule Senate ambayo hakuna CDF, bajeti haikuji. Kwa sababu watajua kwamba hakuna nipe nikupe. Naenda kuchukua hatua hii wiki inayokuja kwenda mahakamani kuweka hoja ya kusema kwamba hii bajeti vile imekaa isione mwangaza.
3: Kadhalika ameibua madai kuwa Rais William Ruto analenga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 600 za ziada zilizo kwenye bajeti hiyo kufadhili kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Hizo zote zinakutiza pesa kisiasa, ni pesa za kuibiwa, zingine zitatumika kisiasa, zingine zitaporwa na wapunguzia Wakenya wa ushuru, na kila pesa ya Kenya julikane, kwa sababu kwa hii mabilioni nimekagua hiyo bajeti ni karibu shilingi bilioni 600 zimetengwa kwa ufisadi. Wafisadi wameshajipanga, nyinyi mtagoja kuwashika kwa barabara, wameongeza bei ya barabara, lakini wameshabeba pesa kule, haitafika kwa bajeti ya expenditure mwione hapa chini.
3: Na mkwengineko, serikali imetangaza mabadiliko katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa, huku wa Kenya sasa wakiweza kupakua na kuchapisha hati muhimu mtandaoni. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amethibitisha hayo leo hii akisema kwamba wa Kenya sasa wanaweza kupakua hati hiyo mtandaoni na kuichapisha bila kutembelea vituo vya huduma au maafisa wengine usajili ili kuipata. Tangazo hilo linafuatia mkutano wa mashauriano wa ngazi ya juu uliofanyika katika jumba la Nyayo Nairobi kati kupitia idara ya uhamiaji na huduma kwa raia na maafisa wakuu wa serikali, ambapo maendeleo katika mageuzi ya utoaji wa huduma yalipitia upya. Kulingana na Murkomen, mfumo mpya ni sehemu ya juhudi pana za kurahisisha upatikanaji wa hati za usajili wa kiraia na kupunguza muda, gharama na urasimu ambao kwa kawaida huhusishwa na kuzipata. Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Yeah, si kwa nguvu wala mamlaka, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu aliye ndani yako, unaweza kutenda mambo makubwa. Kwa Mungu wetu, tunatenda makuu, kwa maana ndiye atakaye waseta seta maadui zetu kwa miguu. Zaburi inasema, Anastasia Mukabwa, record breaker, na kibao hicho basi kinatuleta karibu na kukamilisha awamu hii. Kwa haraka sana msikilizaji, niruhusu nikufai kwa kupenyeza penyeza macho kwenye meza ya shajara. Faith Kendi anakuandalia awamu kamilifu, na hizi ni baadhi ya habari uzitarajie saba juu yala
1: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Waliofuzu kwenye mafunzo ya umishonari wapongezwa, na rais atua Kirinyaga kuzindua mpango wa kufufua kilimo cha kahawa, na siku ya utumishi wa umma Afrika yaadhimishwa hii leo. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana naye Faith Kendi, atakuwa na kufahamisha kikamilifu. Basi sisi hatuna la ziada msikilizaji, ila kukamilisha awamu hii ya tatu, ni kuruhusu upate awamu kamilifu ya shajara. Kwenye awamu ya nne tutakuwa tunaendelea, wakati tunatakiana wiki yenye baraka. Ila kwa sasa kambua na kukumbusha jambo la muhimu sana: usikubali kuenenda bila ya Mungu. Siendi bila wewe, dada Esther Mikali, tutakuwa tunapatana baada yako kufahamishwa.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I wish to assure this house and the people of Kenya that the country has not recorded any confirmed case of Ebola virus disease as of 3rd of June 2026.
4: If the money that has been pledged towards this project is given to President Tshisekedi, he should be given that money for him to be able to put up those centers there and be able to contain Ebola within their borders.
5: Following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March by KPLC has been withdrawn.
6: Waliofuzu kwenye mafunzo wa missionary wapongezwa. Rais atoa Kirinyaga kuzindua mpango wa kufufua kilimo cha kahawa. Siku ya utumishi wa umma Afrika yaadhimishwa hii leo hapa jijini Nairobi.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa 7 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Askofu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya eneo la Eldoret, Daktari Luka Mayo, amesifia na kupongeza mafunzo ya wiki moja yaliyotolewa kwa wasimamizi wa idara ya umishonari wa kanisa hilo kutoka maeneo mbalimbali nchini. Akiongoza hafla ya kufuzu kwa wamishonari hao jijini Eldoret, Askofu Luka Mayo ametaja mafunzo hayo kuwa hatua kubwa ya kuwezesha kazi ya umishonari, akisitiza haja ya kukumbatiwa na kuenezwa katika maeneo mengine.
7: Leo ni siku ya muhimu kwangu nikiwa askofu wa Eldoret, Daktari Luka Mayo, kutoa sifa na shangwe ya moyo wangu kwa kupata nafasi ambayo Mungu aliandaa. Nimepangwa Lizi kupitia kwa Kairos Course ambayo kupitia kwa director wetu na baraza kuu walipanga tuwe na kozi hii ya Kairos hapa Eldoret, na kwa moyo mkunjufu sisi tulipokea tukijua kwamba bado kuna kazi ambaye Mungu anataka tuifanye. Lakini kwa sababu ni ya kwanza sisi kuhost, kwa sababu mpaka sasa kwa kupitia kwa hii kozi tumeelewa kwa mwanya hii ya kwamba bado kuna watu wengi na cultures mbalimbali ambao hawajamjua Yesu kama mwokozi. Na natoa changamoto kwetu kwamba wale maskofu wengine ambao tunafanya kazi pamoja katika baraza kuu, ni muhimu sana kuwa na kozi kama hii mahali penu.
6: Na wakati huo ikiwa ni mafunzo ya kwanza ya aina hiyo kuanza kufanyika, washirika waliofuzu na vieti wameeleza utayari wa kuendeleza katika maeneo ya huduma ili kufikisha injili ya Kristo kwa jamii ambazo hazijafikiwa.
8: Mimi ni Reverend Stephen Modeti Mungoti from Machakos area, Kalama sub county, Kalama region, Makakoin DCC, AC Makilu. Niko na furaha kwa mwito ulioko ndani yangu wa kueneza neno la Mungu. Nashukuru au viongozi kwa kunipatia nafasi ya kuja Eldoret area wasiningishu ili tufunzwe mambo ya Kairos. Ni kozi ambayo tulikutana viongozi kutoka Kenya na tukafunzwa wiki moja. Ile mafunzo tumefunzwa, mafunzo ya kupikia wale ambao hawajafikiwa na neno la Mungu. Ni maombi yangu tukiruti katika shamba la Bwana mahali tumetoka, tukasimame na mamishonari ambao wako katika kazi ya Bwana.
6: Na mafunzo haya yametolewa na shirika la Simply Mobilizing Kenya kupitia idara ya umisheni ya kanisa la AIC nchini chini ya mkurugenzi Kasisi Peter Masharia.
9: Jina langu ni Reverend Dr. William Soimo. Mimi ni missionary na tena mimi ni mwenyekiti katika Eldoret area kwa AICMD. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu alituletea mkutano huu wa Kairos. Mara ya kwanza ikitayarishwa ilikuwa tuwe na delegates tuwakilishwe katika area zote za nchi yetu ya Kenya. Kozi hii ya Kairos imebadilisha mtazamo wetu jinsi tunavyofanya kazi kati ya umishonari. Kanisa mengi sio AIC peke yake, bali makanisa mbalimbali wa missionary wao wako katika rich areas. Na tumepata challenge kujua ya kwamba ni lazima tuone ya kwamba tunaenda mahali ambapo watu hawajajua neno la Mungu.
6: Na hili linajiri huko zaidi ya jamii 20 nchini zikitajwa kama ambazo hazijafikia na injili sana 6,000 duniani, ishara ya pengo kubwa la kimisheni linalohitajika kujazwa ili kueneza injili nchini na kimataifa. Tukiachana na hayo, kwingineko naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kusisitiza kuwa katiba ya Kenya hairuhusu kiongozi wa taifa kuhudumu kwa muhula mmoja. Akizungumza huko Kirinyaga wakati wa hafla ya kuzindua rasmi mpango wa kufufua kilimo cha kahawa, Kindiki amesema ni vigumu kwa kiongozi kutekeleza miradi yote ya maendeleo kwa muhula mmoja.
10: Rais wa nchi atahudumu kwa kipindi ya miaka 10, miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi aseme vile amefanya mambo ya kahawa, aseme zile barabara amejenga, alafu another 5 years, yote 10. Ni kwa sababu katiba imetambua it is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform a country in only 5 years. Kwa hivyo katiba ndio imesema 2 term, sio sisi tunasema tu vile katiba inasema.
6: Ni hafla ambayo inaendelea hivi sasa, Rais William Ruto akizungumza. Labda tupate kusikiliza kwa kiduchu kinachojiri huko Kirinyaga.
11: Tunapata hiyo soko ndio tuweze kuuza kahawa yetu hata na huko. Vile vile tumekubaliana na rais wa Italy ambaye pia wako na soko kubwa ya kahawa. Nilikuwa huko na Prime Minister wa kule na tumekubaliana vile tutafanya biashara hiyo kwa pamoja.
6: Na ni taarifa ambayo mengi tukuna yapata kwenye taarifa mwendo wa sanani kamili. Tukiachana na hayo, Kenya itaendelea kuunga mkono mipango inayolenga kuimarisha taasisi za umma na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Ndio kauli ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akizungumza katika ukumbi wa kimataifa mikutano wa Kenyatta KICC wakati wa maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma Afrika. Ruku amesema kuwa kupitia mageuzi yanayoendelea, serikali inalenga kubuni utumishi wa umma unaowajibika, unaojali wananchi na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto ibuka.
12: Kenya remain committed to supporting initiatives that strengthen public institutions and improve service delivery. Through ongoing reforms, we are working to build public service that is responsive, accountable, citizen-centered, and capable of addressing emerging challenges. And at this juncture,
6: na mpia amesisitiza kuwa sera ya mageuzi ya sekta ya umma inapaswa kukamilishwa ifikapo mwisho wiki hii iliyowasilishwa kwa baraza la mawaziri wiki ijayo, kwa kionya kuhusu uzembe unaokithiri katika utumishi wa umma.
12: The policy on public sector transformation policy must be well thought by the end of this week so that we can transmit the same policy to the cabinet next week. This is a progressive journey we started many years, the year 2002, and we must continue as a nation, as a government, in ensuring that Kenyans get the best public service which we be able to offer. It is not fair to this nation if private sector is 3 times more productive than public sector worker. It means resilience is driving exceedingly in public service.
6: Na mkwingine kwa senita wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah ametishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2026-27. Kulingana na Omtatah, serikali inalenga kutumia mswada huo kupora fedha za umma, akisisitiza umuhimu wa serikali kuwajibikia fedha hizo. Akizungumza na

0: kidogo, alafu yani sasa tumefika hiyo masaa.
1: Kweli.
0: Niko mama moja huko Mwala, anaitwa Evelyn Masai.
1: Mhm.
0: Alikuwa mgonjwa, nikamwambia umuombe.
1: Yes.
0: Na ametoa shukrani kwa sababu ameenda kanisa Jumapili iliyopita.
1: Tunashukuru tukufu kwa Mungu.
0: Jana ndio alienda kwa kanisa.
1: Yes.
0: Na akatoa shukrani kubwa sana.
1: Tunashukuru.
0: Kwa ajili ya ulimuombea na Mungu akatenda.
1: Mm.
0: Awe na lunch boa tu huko Mwala.
1: Yes.
0: Da Esther Mugali.
1: Asante.
0: Bibi yangu wale yule azikifengu wali simunguti.
1: Mm-hmm.
0: Ashendra Kamwangangi.
1: Mm-hmm.
0: Mugati kaibuwa tu huko Kazama.
1: Mm-hmm.
0: Katulakia tu huko Mboni.
1: Mm-hmm.
0: Kwa lenzulua tu huko Changala. Mm-hmm. Sami Monua tu huko Changala.
1: Mm-hmm.
0: Na Charity akiwa pale Weta.
1: Yes.
0: Awo diwao na lalipua.
1: Asante pia na Onesmas.
0: Asante Dataeza.
1: Inakaa watu wameacha kukula usiku kwa sababu leo Onesmas amewakumbuka kumbuka. Katothia akisema ukiona unataka kukumbuka mtu msalimia na anasaulika, huyo mwache. Ni wale watu wanaamka kupika kaugali usiku kwa sababu jioni walikula mchele na sasa. Vihishvi, hello? Yes, yes. Hello? Amina. Alex baadaye ni saa ngapi? Na saa ya kuongea ni hii tu. Unajua salamu ni hapa tuko karibu tunakamilisha kipindi. Lakini asante kwa sababu umesema kila mmoja akue na lunch poa. Alex. Lakini Mungu akubariki kwa kupeperusha bendera ya BHB kila unapokuwa, kulinde na kukutenda mema. Hilo ni ombi la kila mmoja. Usiseme na mimi dada Esther. BHB, hello.
2: Dada Esther.
1: Yes, yes.
2: Bali ya leo.
1: Salama labda yako. Yes.
2: Kiongea na Dr. Matthew.
1: Mhm.
2: Alikutakia kwanza lunch poa.
1: Nashukuru.
2: Na Monica Kamukwa.
1: Mhm.
2: Timothy Ochwan.
1: Mhm.
2: Wande Kusi.
1: Mhm.
2: Na fraternity yote ya BHB.
1: Yes.
2: Na pia nitakie kama mrembo kangu kanaitwa Chanel Grace Njeri.
1: Mhm.
2: Na customer wangu wote wa Dreadlocks na kinyozi hapa Ruiru Mama Shop.
1: Asante, asante.
2: Nikuna mchana mwema.
1: Pia nawe, shukran. Asante. Na wote wa maeneo hayo pia. Unajua Thika Road ni ndefu. Lakini kule Roiro, wanasema Roiro inje, kuna Roiro ndani. Wapi pengine hapo hivyo. Okay, sasa aturudi nyuma, tunasonga na mbele. Kuna kwa Cairo hapo, kuna Kimbo Stage. Na maeneo hayo yote tu. Asante ni kwa kusikiliza BHB. BHB, hello.
3: Hello, Dada Kamikali.
1: Yes, yes, Simon.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
3: Uko mzima studio?
1: Mzima kabisa, labda wewe Makongeni kuna nini?
3: Tunashukuru sana, neema ya Mungu inatosha huku Makongeni, Dika, tunashukuru Mungu. Ni Simon nikitoa nikuwe kudika Makongeni?
1: Yes.
3: Natumai ulikuwa na imbanda jema jana.
1: Kabisa, na nyinyi pale ya isi Makongeni?
3: Wala, tulibarikiwa sana, hata sisi, tunashukuru Mungu.
1: Mhm.
3: Kwanza lanjipua ni kwako dada Esther.
1: Yes.
3: Na ni kushukuru kwa ile kazi nafanya pale tu. Ni Mungu anaweza kukulipa, hakuna binadamu anaweza kukulipa.
1: Asante, asante, utukufu kwa Mungu.
3: Mchungaji wangu Reverend Jackson Kitenge pamoja na Pastor Lady, Pastor Jennifer Wambua hapa ishirika Makongeni, washiriki wote hapa ishiriki tika Makongeni, wanakwaya wote, wanaklandas, wanaendeneza, wanakwaya kuu wote na watakia lanjipua.
1: Mm-hmm.
3: Bila kumsahau mchungaji wangu pale kanisa la nyumbani AIC Sango Kitika, Reverend James Mwendwa.
1: Yes.
3: Na washiriki wa hapo AIC Sango na watakia lunch poa.
1: Mhm.
3: Ukuwe na mchana mwema dada Esther, na ubarikiwe sana na Mungu azidi kukuinua.
1: Asante, nashukuru sana sana. Asante Simon. Haya basi, kwa sababu sikuwa nimetangaza, tupate simu moja zaidi alafu tuwapishe wana AIC Msengo kwa na kibao chao tulia. BHB, hello.
4: Mikali.
1: Yes, yes.
4: Habari.
1: Salama.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Yeah, mwamini Mungu anaweza mambo yote. Amini tu. KBC Karagwe Tanzania wanaitwa Shalom Choir na kibao hicho kumbusho wa muhimu sana ya kwamba mwamini Mungu. Yesu alisema usisumbuke. Unajua mwamini Mungu na uniamini. Na mimi ama msiwe na mashaka au msihofu. Mwaminini Mungu. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana. Nataka kutumaini ya kwamba unazidi kufurahia mchana wako. Walioko mezani lunch inazidi kuwa ya kufaa kabisa. Wale wa baadaye pia hamna shaka. Wale walishapata lunch yao pia. Cha muhimu ni kwamba umetia kitu tumboni au namna gani? Ana wa Masinga anasema watu mnasalimia timu Masinga msimsahau, sawa sawa. Henry Alili unasema kila mmoja awe na lunch poa. Kasisi Samingori unasema wana BHB want. Lydia Kavua Kisikioni, customers wako wa Mdacom. Shosh Benedetta Kolo wa Area 4. Jacqueline Dolo, Alfred Kabuti Wathika na wasikilizaji wote wa BHB wafurahie lunch ya asante sana. Barikiwa naye Mwenyezi Mungu. Pande huu mwingine, Sila Nduyage Busolo unasema mke wako pale Alvin na watoto wako na familia nzima ya Busolo iwe na lunch ya baraka. Yupo Paul kusema mimi hapa babako Richard Mutuku akiwa Mkalwa Lilian Lili Justus Mwaka na wana BHB want wafurahie lunch yao na wiki hiwe ya baraka. Asanteni sana kwa kila mmoja aliyetenga muda wake, nafasi yake, airtime yake, unajua kuweza kupeperusha salamu. Nasema asante sana.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Basi, na kwa sababu wiki tumehakikisha ya kwamba imebarikiwa, tumemwalika Mungu, tumemkabidhi shughuli zetu zote, tuna uhakika na imani ya kwamba kila kitu kitakwenda sawa. If anything, Mungu atatenda zaidi ya mipango yetu, mawazo yetu na hata matarajio yetu, kwa sababu nguvu zake ni nyingi tu kweli kabisa. Na ni kwa sababu ya kutufaa sisi. Wanae Sika Riobangi North Choir wana kibali cha kutufungia kipindi chetu hii leo na kibao chao kuna raha kuwa ndani ya Yesu. Ila niruhusu nichukue fursa hii ni kushukuru ya kwamba zaidi ya kushabikia, kusikiliza na kuwepo hapa kuchangia katika kila kipengele cha kipindi chetu cha Mix Flavors, pia umekubali kufanyika mfanyikazi pamoja nasi katika shamba hili la Mungu kwa kuwa nguzo hii leo. Asante sana. Mungu wa mbinguni akukumbuke wiki hii, akutangulie na kukupanulia mipaka yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi niruhusu nikutakie usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele. Utapata muktasari wa shajara saa 8. Uwe na wakati wa extended mixed favors hawa pale, lakini ndani ya mziki hadi mwendo wa saa 9. Mchungaji Festus Mwini Kimoyo atakuwa anaingia na nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza atachukua usukani saa 10 ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Siku yako kama kawaida unaifunga naye Kasisi Boniface Ndenge ndani ya kipindi cha Safari ya Jamii. Umekuwa nami dada Esther Mikali tokea pale mwendo wa saa 4 hadi hapa. Nashukuru sana na ruhusu ni kuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Tupatane kesho kwa neema yake Mwenyezi Mungu.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Na madhuhuri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, ujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara awamu hii ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Evangelical Alliance of Kenya na Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK wametoa wito wa haki, uwajibikaji na uponyaji wa kitaifa kufuatia ibada ya kumbukumbu ya madhehebu mbalimbali iliyoandaliwa kwa heshima ya Wakenya walioaga dunia wakati wa maandamano yaliyoongozwa na Gen Z mwaka 2024. Ibada hiyo ya kumbukumbu iliyofanyika katika kanisa la Nairobi Baptist kwenye barabara ya Ngonga iliwaleta pamoja viongozi wa dini, familia za waathiriwa na wananchi kwa ujumla, ili kuwakumbuka wale waliopoteza maisha wakati wa maandamano hayo.
3: We are not just a protesting generation. We are a prophetic generation. God is raising us to rebuild what is broken, to speak the truth, to demand justice, and to imagine a different, renewed Kenya, our lovely nation. And to the Church of Christ, we must move from silence to courage, from ritual to righteousness. We are not called to bless injustice. We are called to confront injustice.
2: Wakati wa ibada hiyo, majina ya watu 60 waliotambuliwa yalizomwa na kuhifadhiwa kwa kumbukumbu, huku maombi pia yakifanywa kwa Wakenya wengine ambao vifo vyao havikuwahi kurekodiwa, pamoja na wale ambao bado wanaripotiwa kutoweka.
4: This afternoon we remember before you Tundu Lissu, arrested in 2025. He remains in remand now for over 400 consecutive days. We call upon the name of the Lord. Lord Jesus Christ, present with us now in your risen power. We ask for the help of God on these, your servants. We pray that you would breathe your Holy Spirit upon them. Pray that you would touch and inspire them where they are. We pray that they would experience your compassion and your love and continue to serve you.
2: Na mtukiachana nayo msikilizaji, Rais William Ruto amezindua rasmi mpango wa kufufua sekta ya kahawa nchini unaolenga kupiga jeki sekta hiyo na kuongeza mapato ya wakulima. Mpango huo unawalenga wakulima katika maeneo yanayokuza kahawa kupitia ugawaji wa zaidi ya miche milioni 20 ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo.
5: Leo kila mche au seedling tutakayopanda, kila kiwanda tutakachoporesha, kila mabadiliko tutakayofanya na kila soko jipya tutakalofungua lazima iongeze mapato kwa wakulima. Nasema hivyo kwa sababu ni mkulima anayelima, yeye ndiye anapanda, anayekuza na kuvuna, na anayebeba mzigo mkubwa kuzidi kila mtu mkulima, na ni kwa hivyo ndiye anayestahili kufaidika zaidi.
2: Na wakati huo huo, kiongozi wa taifa amehusisha hasara zilizopatikana na wakulima wa kahawa pamoja na ucheleweshaji wa malipo na utawala uliotangulia. Na kima taifa msikilizaji, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kiongozi ama kama kiongozi wa chama tawala cha Leba kufuatia shinikizo kubwa la kisiasa. Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi pale kiongozi mpya wa chama hicho atakapochaguliwa katika wiki chache zilizopita ama zijazo. Kundradhi, uamuzi huo umefuatia ongezeko la wito kutoka kwa wanachama wa chama na wabunge wanaotaka mabadiliko ya uongozi ili kufufua matumaini ya serikali ambayo yamekuwa yakidorora. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa za 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
7: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
8: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Gerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Na mwivi sasa ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Jaji Gatembu Kairo amechaguliwa kuwa rais mpya wa mahakama ya rufaa nchini baada ya kupata kura 26 katika uchaguzi ambao umefanywa na majaji hao wa mahakama hiyo. Jumla ya kura 41 zimepigwa katika uchaguzi huo wa leo, Gatembu akiwapiga washindani wake watatu, jaji Lydia Chode, jaji Patrick Kiage na Agnes Murgora. Jaji Gatembu ataongoza utawala wa mahakama hiyo ya pili nchini kutoa uongozi wa kimahakama kwa majaji wa mahakama hiyo. Gatembu anakuwa kihuduma matakuwa kihudumu kwa mula mmoja pekee wa miaka mitano akijaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya kukamilika kwa mula wa kuhudumu wa jaji Daniel Musinga. Na tukiondoka mahakamani, msikilizaji, tuelekee bungeni ambako bunge la kitaifa limeidhinisha kuanzishwa kwa wakala wa kitaifa wa usalama wa mtandao ambao umepewa jukumu kuu la kudhibiti, kuratibu juhudi za usalama wa kidijitali na kulinda miundo mbinu ya mtandao nchini. Hatua hii imetajwa kuwa ushindi mkubwa katika ulinzi wa mifumo ya kielektroniki ya nchi dhidi ya mashambulizi ya mtandao yanayozidi kuongezeka. Wizara ya masuala ya ndani ya nchi imepongeza hatua hiyo ikibainisha kuwa wakala huo mpya utafanya kazi kama bodi huru ya kiufundi. Viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Evangelical Alliance of Kenya na Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK wametoa wito wa haki, wajibikaji na uponyaji wa kitaifa kufuatia ibada ya kumbukumbu ya madhehebu mbalimbali iliyoandaliwa kwa heshima ya Wakenya walioaga dunia wakati wa maandamano yaliyoongozwa na Gen Z mwezi Juni mwaka 2024. Ibada hiyo ya kumbukumbu iliyofanyika katika kanisa la Nairobi Baptist kwenye barabara ya Ngong iliwaleta pamoja viongozi wa dini, familia za waathiriwa na wananchi kwa ujumla ili kuwakumbuka wale waliopoteza maisha wakati wa maandamano hayo. Wakati wa ibada hiyo, majina ya watu 60 waliotambuliwa yalisomwa na kuhifadhiwa kwa kumbukumbu, huku maombi pia yakifanywa kwa Wakenya wengine ambao vifo vyao havikuwahi kurekodiwa pamoja na wale ambao bado wanaripotiwa kutoweka. Kimataifa, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Leba baada ya shinikizo kubwa la kisiasa. Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi pale kiongozi mpya wa chama atakapochaguliwa katika wiki chache zijazo. Uamuzi huo umefuatia ongezeko la wito kutoka kwa wanachama wa chama na wabunge wanaotaka mabadiliko ya uongozi ili kufufua matumaini ya serikali ambayo yamekuwa ya kidorora.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya viazi vitamu ambako kwenye kaunti ya Kirinyaga soko la Kagio vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 45 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 70 bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Hayega ni shilingi 46 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 61 bei ya rejareja. Kule Kisumu kwenye soko la Kibuye ni shilingi 110 kwa kila kilo. Kule Taita Taveta kwenye soko la Vundanyi ni shilingi 80 kwa kila kilo bei ya rejareja. Kwenye ubadilishaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 29 za Tanzania, huku kibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 12 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 44 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 10 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 148 na senti 35 za humu nchini.
0: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapo mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
4: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Shirikisho na mbinguni. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya, with a very good reputation.
3: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia Husema Studios.
0: Fahari ya jamii.
5: Penda Mungu Baba yetu
4: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu natuanze na wimbo ufuatao.
2: Nyimbo za zama
3: mpaka sasa zina upako.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, nikiwa na hudumu kanisa linaitwa Upper Room Milele Ministry Jehovah Nisi Branch, tukiwa pale wa Idhaka barabara ya Kikuyu kwa Ngango Flats. Hapo ndipo ambapo tunamuita Bwana Yesu Kristo. Napenda tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu

0: Sababu ya uhai siku ya leo, maana Mungu ametupatia afya ili kwamba tuweze kumshukuru. Napenda tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 16 na kisha tuweze kuomba kwa pamoja. Maandiko yasema kwamba furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Musimzime roho, roho azidi kufanya kazi ndani mwenu. Maandiko yasema kwamba tufurahie katika Bwana kila wakati, maana maisha ambayo tuko nayo, uhai ambayo tuko nayo ni kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Basi nimekuja siku leo, mpenzi msikilizaji unayesikiliza Biblia Usema Radio mchana wa leo, ya kwamba tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya afya na uhai ambayo ametupatia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo linashinda majina yote, falme, nakuja kwako Bwana kwa ajili ya masaa kama haya mchana wa baraka Bwana, ya kwamba umenipatia nafasi nikiwa kuhani wako Bwana kuingia Bwana ndani ya Biblia Usema Radio, na ili kwamba tukiweze kutoa shukrani zetu Bwana siku ya leo tukisema ni asante kwa ulinzi wako Bwana. Umekuwa nasi Bwana katika mwezi wa Juni, tumeona Bwana neema yako Bwana kufika hata katikati ya mwaka wa 2026 Bwana. Ni kwa neema kwamba tumefika mahali pale, ndipo maandiko yasema kwamba tufurahi kila wakati, tukishukuru kila wakati kwa sababu ya mapenzi yako Bwana. Nami nasimama Bwana siku ile kusema ni asante. Umetupa Bwana nafasi ya kuwa na uhai Baba, tuko na uzima siku ya leo Bwana, licha kwamba tunaweza kuwa kama kuna udhaifu kidogo hapa na pale, lakini Bwana tuko na uzima, tuko na uhai Baba, tunaweza kutembea, tunaweza kuongea Bwana, tunaweza kufanya shughuli mbalimbali Bwana. Nipo sa mfalme Bwana, tunasimama kusema kwamba pokea sifa. Asante Bwana kwa neema hii na upendo wa ajabu Bwana. Ninatuma neno Bwana la ushindi kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiza ndani ya Biblia Usema masaa kama haya Bwana. Ninamtamkia baraka Bwana maishani mwake Jehova. Ndio kwamba kuna wale ambao kwa njia moja nyingine Bwana walikuwa na udhaifu mbalimbali, wengine hata wamekuwa katika ugonjwa mbalimbali, lakini Bwana umewahifadhi Bwana, umewapatia afya. Leo wako na uhai Bwana. Maandiko yasema kwamba tufurahie tukiimba sifa na kushangilia matendo makubwa Bwana. Kama vile Bwana maandiko yasema kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 kwamba wakati Patimayo alisimama na akaweza kuona, akasema sitaenda nyumbani, nitamfuata Bwana Yesu ili kwamba nikazidi kutangaza matendo yake makuu. Kwa sababu alipokea afya ya macho, alipokea Bwana uhai wa mwili. Leo Bwana tunasimama kusema asante kwa ajili ya uhai. Asante Bwana kwa ajili ya uzima Bwana. Na tunalishukuru Bwana jina la Yesu Kristo. Maana mahali pale Bwana kuna ushindi wa ajabu. Asante Bwana kwa neema hii. Sisi hatuko wema zaidi Bwana kuliko wale ambao Bwana wametuacha. Ni kwa neema tuna upendo wako, ya kwamba leo Bwana tuko na uzima, ya kwamba mchana kama na Bwana tunasimama kulitangaza jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana hata viungo vyetu viko salama, ya kwamba Bwana sauti zetu ziko nzuri, ya kwamba masikio yetu yanasikia Bwana, tunaweza kutembea kwenda katika shughuli zetu Bwana. Hatuwezi kufanya hilo Bwana kama hatuna uhai. Asante Bwana kwa uzima na uhai. Kama vile Bwana kwenye kitabu cha Ezekia 37 maandiko yasema kwamba mtumishi wake Ezekia akapita kwenye bonde la mifupa mikavu, hakukuwa na uhai mahali pale. Ina maana kwamba kila kitu kilikuwa kimenyamaza, lakini Bwana ukatembea mahali pale na kwa nguvu zako Bwana ukamwambia mtumishi akanene kwa mifupa mikavu. Mifupa mikavu ikapokea uhai, na kwamba jeshi kubwa likasimama kushangilia ukuu wako Bwana. Ina maana kwamba mahali kuna uhai, kuna shangwe mahali pale, kuna nderemo mahali pale, kuna furaha mahali pale. Niposa Bwana siku ya leo, nikiwa kuhani wako Bwana, ninasimama kusema asante. Asante Bwana kwa ulinzi, asante Bwana kwa afya, asante Bwana kwa uzima. Hakuna kitu tumelipa Bwana, ni kwa neema tu kwamba tuko na uhai siku ya leo na tuko na afya nzuri Bwana. Ninatangazia Bwana kila mmoja Bwana anayesikia sauti hii popote alipo Bwana, tunashukuru Bwana kwa upendo wako. Tunainua mikono Bwana mbele zako tukisema, mfalme pokea sifa na namtangazia Bwana mmoja ambaye yuko na udhaifu, ya kwamba Bwana ukamtembelee, ukanyoshe mkono wako wa rehema, na kwamba akapate afya nzuri ya kusimama kushangilia ukuu wako. Asante Bwana mabwana, tuomba Bwana ukazidi kwa pamoja nasi, na Roho yako Bwana akatulinde na kutuelekeza kwa kila jambo tunatenda Bwana. Asante Bwana kwa upendo wako, asante kwa ulinzi wako. Jina lako libarikiwe na hata likapewe sifa, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na takuamini. Amen, amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Diata, Miria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, awatie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I wish to assure this house and the people of Kenya that the country has not recorded any confirmed case of Ebola virus disease as of 3rd of June 2026.
4: If the money that has been pledged towards this project is given to President Tshisekedi, he should be given that money for him to be able to put up those centers there and be able to contain Ebola within their borders.
5: Following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March by KPLC has been withdrawn.
6: Wamishinari wafuzu baada ya somo la juma. Makanisa yatoa wito wa haki kuadhiriwa maandamano. Rais azindua mpango wa kufufua sekta ya kahawa nchini.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Unamwala siri njema na kutokia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya saa kumi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Askofu wa kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya eneo la Eldoret, Daktari Luga Mayo, amesifia na kupongeza mafunzo wiki moja yaliyotolewa kwa wasimamizi wa idara ya umishinari wa kanisa hilo kutoka maeneo mbalimbali nchini. Akiongoza hafla ya kufuzu kwa wamishinari hao jijini Eldoret, Askofu Luka Mayo ametaja mafunzo hayo kuwa hatua kubwa ya kuwezesha kazi ya umishinari, akisisitiza haja ya kukumbatiwa na kuenezwa katika maeneo mengine nchini.
7: Leo ni siku ya muhimu kwangu nikiwa askofu wa Eldoret, Daktari Luka Mayo, kutoa sifa na shangwe ya moyo wangu kwa kupata nafasi ambayo Mungu aliandaa. Nimepangwa Lizi kupitia kwa Kairos Course, ambayo kupitia kwa director wetu na baraza kuu walipanga tuwe na kozi hii ya Kairos hapa Eldoret, na kwa moyo mkunjufu sisi tulipokea tukijua kwamba bado kuna kazi ambayo Mungu anataka tuifanye. Lakini kwa sababu ni ya kwanza sisi kuhost, kwa sababu mpaka sasa kupitia kwa hii course tumeelewa kwa mwanya hii ya kwamba bado kuna watu wengi na cultures mbalimbali ambao hawajamjua Yesu kama mwokozi. Na natoa changamoto kwetu kwamba wale maaskofu wengine ambao tunafanya kazi pamoja katika baraza kuu, ni muhimu sana kuwa na course kama hii mahali penu.
6: Na ikiwa ni mafunzo ya kwanza ya aina hiyo kuweza kufanyika, washirika waliofuzu na vieti wameeleza utayari wa kuendeleza katika maeneo ya kuhudumu ili kufikisha injili ya Kristo kwa jamii ambazo bado hazijafikiwa.
8: Mimi ni Reverend Stephen Modeti Mungoti from Machakos area, Kalama sub county, Kalama region, Makakoi DCC, AC Makilu. Niko na furaha kwa mwito ulioko ndani yangu wa kueneza neno la Mungu. Nashukuru au viongozi kwa kunipatia nafasi ya kuja Eldoret area wasiningishu ili tufunzwe mambo ya Kairos. Ni kozi ambayo tulikutana viongozi kutoka Kenya na tukafunzwa wiki moja. Ila mafunzo tumefunzwa ni mafunzo ya kupikia wale ambao hawajafikiwa na neno la Mungu. Ni maombi yangu tukiruti katika shamba la Bwana mahali tumetoka, tukasimame na mabimbo wa mishenali ambao wako katika kazi ya Bwana.
6: Na mafunzo hayo yametolewa na shirika la Assembly Mobilizing Kenya kupitia idara ya umisheni ya kanisa la AIC chini ya mkurugenzi Kazizi Peter Masharia. Linajiri hili huku zaidi ya jamii 20 nchini zikitajwa kama ambazo hazijafikiwa na injili, sawa na 6,000 duniani, ishara ya pengo kubwa ya kimisheni linalohitajika kujazwa ili kueneza injili nchini na kimataifa. Kwingine, viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Evangelical Alliance of Kenya na Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK wametoa wito wa haki, uwajibikaji na uponyaji wa taifa kufuatia ibada ya kumbukumbu ya madhehebu mbalimbali iliyoandaliwa kwa heshima ya Wakenya walioaga dunia wakati wa maandamano yaliyoongozwa na Gen Z mwezi Juni mwaka 2024. Ibada hiyo ya kumbukumbu iliyofanyika katika kanisa la Nairobi Baptist kwenye barabara ya Ngonga iliwaleta pamoja viongozi wa dini, familia za waathiriwa na wananchi kwa ujumla ili kuwakumbuka wale waliopoteza maisha wakati wa maandamano hayo.
9: We are not just a protesting generation. We are a prophetic generation. God is raising us to rebuild what is broken, to speak the truth, to demand justice, and to imagine a different, renewed Kenya, our lovely nation. And to the Church of Christ, we must move from silence to courage, from ritual to righteousness. We are not called to bless injustice. We are called to confront injustice.
6: Wakati wa ibada hiyo, majina ya watu 60 waliotambuliwa yalisomwa na kuhifadhiwa kwa kumbukumbu. Maombi yakifanywa kwa Wakenya wengine ambao vifo vyao havikuwahi kurekodiwa pamoja na wale ambao bado wanaripotiwa kutoweka. Mbali nayo, msikilizaji, Rais William Ruto amezindua rasmi mpango wa kufufua sekta ya kahawa nchini unaolenga kupiga jeki sekta hiyo na kuongeza mapato ya wakulima. Mpango huu unaolenga wakulima katika maeneo yanayokuza kahawa kupitia ugawaji wa zaidi ya miche milioni 20 ili kuongeza uzalishaji.
10: Leo kila mche au seedling tutakayopanda, kila kiwanda tutakachoboresha, kila mabadiliko tutakayofanya na kila soko jipya tutakalofungua lazima iongeze mapato kwa wakulima. Nasema hivyo kwa sababu ni mkulima anayelima, yeye ndiye anapanda, anayekuza na kuvuna, na anayebeba mzigo mkubwa kuzidi kila mtu mkulima, na ni kwa hivyo ndiye anayestahili kufaidika zaidi.
6: Na wakati huo huo, msikilizaji, kiongozi wa taifa amehusisha hasara zilizopatikana na wakulima wakawa pamoja na ucheleweshaji wa malipo na utawala uliopita.
10: Nyinyi mnaelewa ya pale mkulima wa kahawa alikuwa anangojea mwezi moja, mwezi tatu, mwezi ine alipwe. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Si nyinyi wakulima wa kahawa? Si watu walikuwa wanaongoja, unapeleka kahawa yako, ujui utalipwa lini. Unangojea hapo, unapatiwa story, unaletewa propaganda, unangoja miezi tatu, miezi ine, miezi sita, ujui italipwa lini. Sasa tumekubaliana kwamba mkulima akifikisha kahawa yake, baada ya siku tano, pesa kwa mfuko yake. 5 days.
11: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
6: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Labour baada ya shinikizo kubwa la kisiasa dhidi yake. Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi pale kiongozi mpya wa chama hicho atakapochaguliwa katika wiki chache zijazo. Uamuzi huo umefuatia ongezeko la wito kutoka kwa wanachama wa chama na wabunge wanaotaka mabadiliko ya uongozi ili kufufua matumaini ya serikali ambayo yamekuwa yakidorora. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhi ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nitakuwa nikimpisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
11: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting. Fahari.
12: ya jamii.
13: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
14: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
15: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madoma ndana
14: hadi saa 3 asubuhi.
11: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
14: Ikitimia saa 4, mixed flavors hadi saa 8 mchana.
16: Karibia karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
14: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
17: Tunatuvama sana sana.

0: Mavuno, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
1: Uko single?
2: Hapana, shamba tawa.
0: Tujenge familia.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Na wakati umeuliza ilo swali, nimetafakari na nikajua hakika baraka ya amani katikati ya changamoto, iyo ni baraka. Wakati mwingine baraka si kutokuwepo kwa matatizo, bali ni nguvu ya kuyavumilia. Kwa sababu hata Mungu si anatuambia katika neno lake, msikilizaji nikiongezea ule ujumbe pale, Mungu anatuambia kwamba katika neno lake, Mungu anatuambia kwamba majaribu yanayotupata yote ni yale yamewafikia wanadamu. Hawezi akaruhusu lolote lile ambalo litakushinda au litakujaribu kiasi cha uwezo wako. Asante sana japo hujaniambia jina la kwako. Baraka ya msamaha na neema. Watu wangapi wamekusamehe? Umekumbuka kumshukuru Mungu kwa hiyo baraka? Wakristo wengi sisi uzingatia makosa yao na kusahau zawadi kuu ya msamaha kupitia Yesu Kristo. Na hivyo Kristo Mungu ametusamehe. Na hivyo hakuna haja uendelee kujihukumu kwa makosa uliyotenda. La msingi na la muhimu ni utubu na urejee kwa Kristo. Maombolezo 3:22 hadi 23. Fadhili za Bwana azijakoma, rema zake azikomi, ni mpya kila asubuhi. Na hivyo hiyo ni baraka ya msamaha, kusamehewa. Wakati mwingine Biblia inasema vizuri, mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo unapotenda dhambi unafaa kupatikana mauti, lakini hayakupati, maana Kristo ni mwingi wa fadhili, ni mwingi wa rehema. Na hiyo ni baraka, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Na hivyo msikilizaji, ni msingi zaidi na la muhimu kuwa unaketi chini baada ya shughuli za siku kama za leo, Jumatatu ya leo, unaketi chini baada hizo shughuli na unatafakari yale mema Mungu amekutendea. Pumzi amekupa bure, uhai amekupa bure, uko na chakula, uko na maji, uko na mahusiano mema. La, katikati hizo changamoto Mungu amekupa amani. Kuna mambo mengi amekutendea, na zaidi msamaha wa dhambi ni muhimu zaidi. Unapokumbuka hizo ni baraka na umshukuru Mungu. Usitazame tu yale maombi yako yajibu, usitazame tu matatizo unayoyapitia na ukaanza kunungunika, bali pia angalia baraka. Maana unapoziangalia zitakupa nguvu ya kuendelea kusonga mbele na ya maisha ya wokovu, kwa sababu Yesu hakutuokoa na akatuchukua tuko papa hapa duniani. Na hivyo katika hii safari ya wokovu tunahitaji kujitia nguvu, na tunajitia nguvu kwa kuhesabu baraka. Na nyingi sisi usahau, tunafikiria tu ni normal, ni kawaida, kama pumzi, afya njema, hiyo kazi unayoifanya hata kama ni kibarua, hiyo jamii Mungu amekubariki nao, au watoto, huyo mke, huyo mume, huyo boss, huyo mfanyikazi Mungu amekupa. Hizo ni baraka. Na hivyo ni vema zaidi umshukuru Mungu kila wakati. Unamshukuru Mungu kwa BHB, maana BHB imejenga imani ya kwako. Hiyo ni baraka. BHB ni baraka kwa wengi, kwa sababu imejenga imani ya wengi. Na la msingi, tujifundishe kuhesabu baraka. Tuache kuhesabu tu kila wakati, niliomba ili akunijibu, nilifanya hivi. Lakini mshukuru Mungu kwa pumzi ya uhai. Hata wakati unaumwa, uko na hisia, unamshukuru Mungu, asante Mungu kwa sababu naumwa nasikia. Kuna mwingine hata ajisikii, ajielewi, hata unaweza ukamchuna, hata unaweza ukamchoma. Na yote, hata yeye pia akiwa vivo anaweza anamshukuru Mungu kwa sababu ya uhai. Kuna mwingine alilemewa na hali kama hizo na akaondoka. Hivyo unaangalia zile baraka Mungu amekubariki nazo. Acha kuangalia tu matatizo kila wakati, na utaona maisha yako yakibadilika. Asante sana kwa wote ambao umechangia kupitia jumbe zenu fupi. Na hivyo Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Lisali lalokuja msikilizaji, tunaingia katika awamu ya tatu, ni ya mwisho ukipenda, ibada ya mavuno. Ibada ya mavuno pale tuna

Mwabudu Mungu kupitia nyimbo, pale tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, pale tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale na Mungu atakubariki. Tunapokuwa tunaomba kwa pamoja kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Weka hitaji lako la ombi kwenye majukwaa nimekupa, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Pia msikilizaji, katika awamu ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni mavuno, ibada ya mavuno, pia inakuwa ni awamu ambapo tunakuwa tunamwabudu Mungu kupitia mali zetu. Anatuambia msije mbele zangu mikono mitupu, na hivyo tunamtolea sadaka zetu. Tunakuwa baraka kwa hichi kituo cha BHB, maana Mungu ametubariki, nasi tunakuwa baraka kwa hichi kituo, maana kimekuwa cha baraka kwetu. Kwa pamoja tunamtolea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo 1,100 yako, kwa hiyo 2,000 yako, kwa hiyo 20,000 yako, kwa hiyo 1,000 yako, ilo fungu lako la 10, hiyo sadaka ya kwako, unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa unamtolea Mwenyezi Mungu, hakika Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Kornelio, Biblia inasema kwamba matoleo yake yakafika mbele za Mungu yakawa kumbukumbu, yakasababisha akakumbukwa, yakasababisha baraka zikaja katika maisha yake. Maana alipokumbukwa na Mungu, ni mtu aliyekuwa anatenda mema lakini hakuwa anamjua Mungu, hakuwa amepokea wokovu, na kupitia matoleo yake wokovu ukaja katika nyumba yake. Na hivyo nawe pia unapokuwa unamtolea Mungu, wacha sadaka zako, wacha fungu lako la 10, wacha hiyo nguzo ya kwako ikafike mbele za Mungu na ikawe kumbukumbu, na akakukumbuke kwa hilo nambalo umekuwa ukimhitaji kwalo, na Mungu atakubariki. Na hivyo tuzidi na kumtolea kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Paybill namba 3325550. Account number ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu, tumtumikie Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Hakika wacha matoleo yako yakafike mbele za Mungu na yakawe kumbukumbu, na akakukumbuke kwa lolote lile ambalo umekuwa ukimhitaji kwalo, kwa lolote lile ambalo umekuwa ukimuomba akakutendee. Na hivyo Ann Musembi, Mungu akubariki na akuzidishie. Patrick Nzeve, Mungu akubariki na akuzidishie. Pilis Geshui, Mungu akubariki na akuzidishie. Kevin Obote, Mungu akubariki na akuzidishie. Jackson David, Mungu akubariki na akuzidishie. Duncan Kimani, Mungu akubariki na kuzidishie. Na uendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Paybill namba 3325550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967. Mtolee Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Unamo jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, ujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amewataka Wakenya kuendelea na shughuli zao za kawaida tarehe 25 Juni licha ya hofu kuhusu maandamano yanayotarajiwa kuadhimisha maandamano makubwa yaliyofanyika tarehe hiyo mwaka 2024 na 2025. Akizungumza wakati wa taarifa yake ya kila wiki kwa vyombo vya habari, Mwaura amesisitiza kuwa Alhamisi hiyo ni siku ya kawaida ya kazi. Maandamano ya awali yalisimamisha shughuli katika miji mikuu mbalimbali nchini, ikiwemo Nairobi, huku waandamanaji wakifunga barabara na kutatiza usafiri wa kwenda na kutoka kazini.
3: The government clarifies that 25th of June is not a public holiday and will remain a working day. Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Recent protests have resulted in losses of life and property, and we stand in solidarity with those whose lives were lost. The estimate by Kerry was that we lost 6 billion shillings, and it's even more. That's just a very conservative estimate.
2: Aidha ametoa wito wa amani wakati wa maadhimisho hayo, akisema ni jambo la kushangaza kwa wanasiasa kuhatarisha maisha wa Kenya kwa kizingizio cha kuwakumbuka waliopoteza maisha katika maandamano ya awali. Wakati huo huo, tume huru ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA nayo imebainisha kwamba jumla ya vifo 127 vilirekodiwa katika maandamano matatu makuu yaliyoshuhudiwa nchini. Kwa mjibu wa IPOA, watu 62 waliaga dunia katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024, na 27 na 38 wakiaga dunia katika makumbusho ya maandamano hayo mwaka jana na maandamano ya Sabasaba mwaka huo huo mtawalia. Tume hiyo zaidi imesema kuwa juhudi za kuwajibisha waliohusika na mauaji hayo zimewezesha kesi 3 zinazoendelea mahakamani, huku 3 zaidi zikiwasilishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Kenya itaendelea kuunga mkono mipango inayolenga kuimarisha taasisi za umma na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Ndio kauli ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akizungumza katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta KICC wakati wa maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma Afrika. Ruku amesema kuwa kupitia mageuzi inayoendelea, serikali inalenga kubuni utumishi wa umma unaowajibika, unaowajali wananchi na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto ibuka. Pia amesisitiza kuwa sera ya mageuzi ya sekta ya umma inapaswa kukamilishwa ifikapo mwisho wa wiki hii ili iwasilishwe kwa baraza la mawaziri wiki ijayo, huku akionya kuhusu uzembe unaokithiri katika utumishi wa umma nchini. Serikali imetangaza mabadiliko katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa, huku Wakenya sasa wakiweza kupakua na kuchapisha hati muhimu mtandaoni. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amethibitisha hayo leo, akisema kwamba Wakenya sasa wanaweza kupakua hati hiyo mtandaoni na kuichapisha bila kutembelea vituo vya huduma au maafisa wengine wa usajili ili kuipata. Tangazo hili linafuatia mkutano wa mashauriano wa ngazi ya juu uliofanyika katika jumba la Nyayo jijini Nairobi, kati ya idara ya uhamiaji na huduma kwa raia na maafisa wakuu wa serikali, ambapo maendeleo katika mageuzi ya utoaji wa huduma yalipitiwa upya. Kulingana na Murkomen, mfumo mpya ni sehemu ya juhudi pana za kurahisisha upatikanaji wa hati za usajili kwa kiraia na kupunguza muda, gharama na urasimu ambao kwa kawaida huhusishwa na kuzipata. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 12 jioni. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kwa kina mwendo wa saa 1 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni gozu, guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
6: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa guzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
4: Karibu kwenye mavu.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Mungu akubariki na akuzidishe John Mulata, Mungu akubariki na akuzidishe Martin Mutisia, Mungu akubariki na akuzidishe Joshua Musila, Mungu akubariki na akuzidishe Judy Osoro, Mungu akubariki na akuzidishe Susan Munguti, Mungu akubariki na akuzidishe Patricia Muli, Mungu akubariki na akuzidishe George Njoroge, Mungu akubariki na akuzidishe Rebecca Musau, Albanas Mutua, David Mbuvi, John Muli, Mary Kenini, John Mwenga, Joseph Munuve, Leverenzo War, Dominic Mutuku, Simon Manyasi, Joshua Mutie, Paul Mduya, Jane Kilonzo, Anu Anyonyi, Geoffrey Okacha, Dorcas Katano, Jacinta Bana, Dalton Oduor, Rhoda Milton, Esther Okusimba, Evelyn Kidayu, Mungu awabarikini, Mungu na awazidishie. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu. Tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu, usiku wa leo kuwa uweponi mwako. Mfalme mkuu na mtakatifu, nakushukuru kwa wana wamekutolea usiku wa leo. Baba kawazidishie. Wacha Mungu wetu hizo sadaka wametoa, hiyo nguzo wametoa, hilo fungu la 10 wametoa, wacha likafike mbele zako na ukawakumbuke kwa lolote lile nambalo wanalokuhitaji, kwa lolote lile nambalo wamekuwa kikuomba. Mfalme mkuu na mtakatifu, unatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kawabariki hawa Baba, kawabariki hawa mfalme kulingana na neno lako. Usiku wa leo kuna huyu Mungu wetu anaomba kwa ajili ya biashara yake, haijakuwa ikitengeza faida Baba, hata kulipa ile kodi ya ile nyumba kuliko ile biashara hajaweza Mungu wetu. Na usiku wa leo amegundua Baba, wewe ndiye unayetuwezesha, wewe ndiwe Mungu wetu. Baba, si ukabariki kazi ya mikono ya huyu ndugu katika jina la Yesu Kristo, si ukafundisha mikono yako kutengeza faida katika jina la Yesu Kristo, na zaidi ya yote kampe nguvu ya kutengeza mali kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna huyu ambaye ni mama anakulilea usiku wa leo, amekuwa kwenye ndoa Baba na hajaweza kubarikiwa na mtoto. Usiku wa leo unatuambia watoto ni baraka kutoka kwako. Baba anakuomba ukambariki, sukambariki na mtoto katika jina la Yesu Kristo, akakutukuze, maana wewe ndio utakuwa umemtendea kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu Baba katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo tunapokamilisha ibada ya mavuno, tunakushukuru maana umekuwa nasi. Tunapoelekea na kupumzika, kalinde nafsi zetu, kalinde roho zetu, kalinde na miili yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha mavuno drive. Tulianza saa 10 kwa pamoja, inaelekea saa 1 na kuacha mikononi mwake wa ndukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa 1, na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge kwenye kipindi safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: I wish to assure this house and the people of Kenya that the country has not recorded any confirmed case of Ebola virus disease as of 3rd of June 2026.
3: If the money that has been pledged towards this project is given to President Tshisekedi, he should be given that money for him to be able to put up those centers there and be able to contain Ebola within their borders.
4: Following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March by KPLC has been withdrawn.
5: Makanisa ya ubiri haki kwa waadhiriwa wa maandamano. Hakuna likizo ya kuandamana, serikali ya onya vurugu Alhamisi. Rais awaahidi wakulima wa kahawa faida ya jasho lao.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Shajara na wandukusi wa nyama.
5: Na mnatumai jioni yako inakuendea vyema popote ulipo. Ujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya saa moja. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Viongozi wa kidini chini ya muungano wa makanisa ya Injili nchini na baraza la kitaifa la makanisa nchini NCCK wametoa wito wa haki, uwajibikaji na uponyaji wa kitaifa kufuatia ibada ya kukumbuka wa Kenya waliofariki dunia wakati wa maandamano yaliyoongozwa na kizazi cha Gen Z Juni mwaka 2024. Mwanahabari mwenzangu Elvis Omondi anatufungulia jamvi kwa ripoti ifuatayo.
7: Ibada hiyo ya ukumbusho iliyofanyika katika kanisa la Nairobi Baptist katika barabara ya Ngong iliwaleta pamoja makasisi, familia za waasiriwa na wananchi kwa kumbuka waliopoteza maisha wakati wa maandamano hayo. Kanisa limepewa changamoto kuchukua msimamo dhabiti dhidi ya udhalimu unaofanywa na walio madarakani.
8: We are not just a protesting generation. We are a prophetic generation. God is raising us to rebuild what is broken, to speak the truth, to demand justice, and to imagine a different, renewed Kenya, our lovely nation. And to the Church of Christ, we must move from silence to courage, from ritual to righteousness. We are not called to bless injustice. We are called to confront injustice.
7: E, katika ibada hiyo majina 60 ya wahanga waliotambuliwa yalisomwa, huku pia maombi speciali kwa ombea wa Kenya ambao walitoweka na kufikia sasa wajulikani waliko ikifanyika. Waliohudhuria aidha wameombea kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu na mwenzake wa Uganda Kizza Besigye pamoja na watu wengine wa Afrika ya Mashariki wanaozuiliwa kwa kutetea haki.
9: This afternoon we remember before you Tundu Lissu, arrested in 2025. He remains in remand now for over 400 consecutive days. We call upon the name of the Lord. Lord Jesus Christ, present with us now in your risen power. We ask for the help of God on these, your servants. We pray that you would breathe your Holy Spirit upon them. Pray that you would touch and inspire them where they are. We pray that they would experience your compassion and your love and continue to serve you.
5: Mwana msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura amewataka wa Kenya kuendelea na shughuli zao za kawaida tarehe 25 Juni licha ya hofu kuhusu maandamano yanayotarajiwa kuadhimisha maandamano makubwa yaliyotokea tarehe hiyo mwaka 2024 na makumbusho yake mwaka 2025. Akizungumza wakati wa taarifa yake ya kila wiki kwa vyombo vya habari, Daktari Mwaura amesisitiza kuwa Alhamisi hiyo ni siku ya kawaida ya kazi. Maandamano ya awali yalisimamisha shughuli katika miji mikuu mbali nchini ikiwemo Nairobi, huku waandamanaji wakifunga barabara na kutatiza usafiri wa kwenda na kutoka kazini.
10: The government clarifies that 25th of June is not a public holiday and will remain a working day. Citizens are urged to move forward and work that day constructively to build our economy, leaving unrest behind and uniting in fostering peace and national cohesion. Recent protests have resulted in losses of life and property, and we stand in solidarity with those whose lives were lost. The estimate by KRA was that we lost 6 billion shillings, and it's even more. That's just a very conservative estimate.
5: Wanamwaidha ametoa wito wa amani wakati wa maadhimisho hayo, akisema ni jambo la kushangaza kuona siasa kuhatarisha maisha ya Wakenya kwa kisingizio cha kuwakumbuka waliopoteza maisha katika maandamano ya awali.
10: Why commemorate lives lost by endangering others, destroying property and seeking political gain? Why use solemn occasions to incite unrest and division while upholding the right to peaceful protest? The government urges that we should have a clear distinction between peaceful demonstrations and violent actors, ensuring constitutional rights are respected and not exploited for political gain.
5: Namwe kwenye taarifa nyingine inayofungamana na hilo, msikilizaji, tume huru ya kuangazia utendakazi wa polisi ya Epo imebainisha kwamba jumla ya vifo 127 vilirekodiwa katika maandamano matatu makuu yaliyoshuhudiwa nchini. Kwa mujibu wa Epo, watu 62 waliaga dunia katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024 na 27 na 38 wakiaga dunia katika makumbusho ya maandamano hayo mwaka jana na maandamano ya kwa ya 77 mwaka huo huo mtawalia. Tume hiyo zaidi imesema kuwa juhudi za kuwajibisha waliohusika na mauaji hayo zimewezesha kesi tatu zinazoendelea mahakamani, huku tatu zaidi zikiwasilishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Rais William Ruto amezindua rasmi mpango wa kufufua sekta ya kahawa nchini unaolenga kupiga jeki sekta hiyo na kuongeza mapato ya wakulima. Mpango huo unawalenga wakulima katika maeneo yanayojuza ama yanayokuza kahawa kupitia ugawaji wa zaidi ya miche milioni 20 ili kuongeza uzalishaji.
11: Leo kila mche au seedling tutakayopanda, kila kiwanda tutakachoporesha, kila mabadiliko tutakayofanya na kila soko jipya tutakalofungua lazima iongeze mapato kwa wakulima. Nasema hivyo kwa sababu ni mkulima anayelima, yeye ndiye anapanda, anayekuza na kuvuna, na anayebeba mzigo mkubwa kuzidi kila mtu mkulima, na ni kwa hivyo ndiye anayestahili kufaidika zaidi.
5: Waziri wa afya Denduale amehitajika kufika mbele ya mahakama kuu hapo kesho kuhusiana na agizo la kusitisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la Laikipia. Katika uamuzi wa jaji Patricia Nyaundi leo, Duale ametajwa kama aliyekiuka agizo la mahakama la kimakusudi. Ni kesi iliyowasilishwa na taasisi ya katiba kupitia wakili wake Malizo Nyawa, ambaye alihoji kuwa washtakiwa akiwemo waziri Duale walipuuza agizo la mahakama kimakusudi. Kufika mbele ya mahakama kutampa waziri Duale nafasi ya kujitetea kabla ya uamuzi wa mwisho. Na Kenya itaendelea kuunga mkono mipango inayolenga kuimarisha taasisi za umma na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Ndio kauli ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akizungumza katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta wakati wa maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma Afrika. Ruku amesema kuwa kupitia mageuzi yanayoendelea, serikali inalenga kubuni utumishi wa umma unaowajibika, unaojali wananchi na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto ibuka. Pia amesisitiza kuwa sera ya mageuzi ya sekta ya umma inapaswa kukamilishwa ifikapo mwisho wa wiki hii ili iwasilishwe kwa baraza la mawaziri wiki ijayo, huku akionya kuhusu uzembe unaokithiri katika utumishi wa umma. Serikali imetangaza mabadiliko katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa, huku Wakenya sasa wakiweza kupakua na kuchapisha hati muhimu mtandaoni. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amedhibitisha hayo leo akisema kwamba Wakenya sasa wanaweza kupagua hati hiyo mtandaoni na kuichapisha bila kutembelea vituo vya huduma au maafisa wengine wa usajili ili kuipata. Tangazo hili linafuatia mkutano wa mashauriano wa ngazi ya juu uliofanyika katika jumba la Nyayo jijini Nairobi kati ya idara ya uhamiaji na huduma kwa raia na maafisa wakuu wa serikali, ambapo maendeleo katika mageuzi ya utoaji wa huduma yalipitiwa upya. Kulingana na Murkomen, mfumo mpya ni sehemu ya juhudi pana za kurahisisha upatikanaji wa hati za usajili wa kiraia na kupunguza muda, gharama na urazimu ambao kwa kawaida huhusishwa ili kuzipata. Jaji Gatembu Kairu amechaguliwa kuwa rais mpya wa mahakama ya rufaa baada ya kupata kura 26 katika uchaguzi ambao umefanywa na majaji wa mahakama hiyo. Jumla ya kura 41 zimepigwa katika uchaguzi huo wa leo, Gatembu akiwapiga washindani wake watatu, jaji Lydia Chode, jaji Patrick Kiage na Agnes Murgo. Jaji Gatembu ataongoza utawala wa mahakama hiyo ya pili nchini kutoa uongozi wa kimahakama kwa majaji wake. Gatembo atakuwa kihudumu kwa mula mmoja pekee wa miaka mitano, akijaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya kukamilika kwa mula kuhudumu wa jaji Daniel Musinga. Tukisonga mbele, kiongozi wa People's Liberation Party Martha Karua amerejea nchini baada ya kuzuiwa kuingia nchini Uganda kabla ya kutolewa kwa uamuzi katika kesi iliyomkabili kiongozi wa upinzani nchini humo Kizza Besigye. Chama cha wanasheria nchini Uganda ULS kimedhibitisha tukio hilo kikisema kuwa maafisa wa uhamiaji walimzuia Karua kuingia nchini na kumwagiza kurejea Kenya mara moja bila kumpa sababu yoyote. Besigye amekuwa akizuiliwa rumande katika gereza la usalama wa juu la Luriza tangu Novemba mwaka 2024 kufuatia madai ya kutekwa nyara jijini Nairobi na kupelekwa Uganda kwa nguvu, ambako anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, vitendo vya kuhujumu usalama wa taifa sawia na umiliki haramu wa silaha za moto. Tukisalia kwenye shuruba zake, mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameondoa mashtaka ya mauaji dhidi ya maafisa 15 wa polisi waliokuwa kihusishwa na kutoweka na kuuawa kwa raia wawili wa India pamoja na dereva wao wa taxi mwaka 2022. Ofisi ya DPP imewasilisha Nole Preskua ikiwa ni notisi ya kisheria inayomaanisha kuwa serikali haitaendelea na mashtaka dhidi ya maafisa hao waliokuwa sehemu ya kitengo kilichovunjwa cha Special Service Unit chini ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Maafisa hao wanaowakilishwa na wakili Danson Omari wamekosoa jinsi kesi hiyo ilivyoshughulikiwa, wakisema kuwa haki zao za kikatiba zilikiukwa na serikali. Raia wawili wa India wanaaminika kuwa walikuwa nchini kama sehemu ya shughuli zilizohusiana na kampeni za urais mwaka 2022. Na msikilizaji, leo hii kwenye cheche za kombe la dunia tunaangazia timu ya taifa ya Misri maarufu Farao.
7: Misri maarufu kama The Pharaohs ni moja ya mataifa yenye historia kubwa zaidi katika soka la Afrika. Katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, Misri inarejea tena kwenye jukwaa la dunia ikiwa na matumaini ya kufanya vyema na kuwakilisha bara la Afrika kwa heshima. Safari yao ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 ilijengwa juu ya kikosi chenye uzoefu na nidhamu. Misri ilifanya vizuri katika mechi za kufuzu CAF ikikusanya matokeo muhimu yaliyoihakikishia tikiti ya kuelekea Marekani, Canada na Mexico. Timu hiyo inayoongozwa na nyota wake mkubwa Mo Salah, ambaye ni mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea Afrika. Uwezo wake wa kufunga mabao, kutengeza nafasi na kuiongoza timu ni kuwa nguzo muhimu ya mafanikio ya defense.

Kabla ya wimbo huo kuweza kushika kazi hapo, kuna mtu ambaye ananiuliza ya kwamba niweze kupeana hiyo nambari ya kuwa nguzo. Ananiambia nipeane hiyo nambari ya kuwa nguzo. Kwa kutaka kuwa nguzo, ndugu msikilizaji, unaenda kwa simu yako, ufungue M-Pesa mahali ambapo pameandikwa na mahali ambapo pameandikwa M-Pesa, alafu ukifungua hapo utaona lipa na M-Pesa, lipa na M-Pesa. Sasa utaona pengine ambapo pameandikwa paybill number, utaona paybill number. Alafu na sio business number, paybill number. Ukifungua paybill number, ukifungua tena hapo utaona business number. Ndio hii ambayo ni 33 25 50 33 25 50. Alafu account number unaweka 967. Account number unaweka 967. Ukimaliza hivyo, kuisha maneno. Asante sana mchungaji, mtumishi wa Mungu, Reverend Jackson Kisenge, kutoka huko Makongeni Thika. Asante sana, ubarikiwe. Unaniambia kwamba waendelea na kukitegea kituo hiki cha nguvu. Asante sana. Ukinikumbusha ama ukiniambia niwakumbushe, utakuwa hapa kesho mwendo wa saa 2:30 usiku ama njioni, mwendo wa saa 2:30 usiku utaweza kuwa hapa. Kwa hivyo asante sana mchungaji, mtumishi wa Mungu, Reverend Jackson Kimotho Kisenge, kutoka huko Makongeni Thika. Ubarikiwe sana, tena sana. Haya, sawa sawa, basi tupate wimbo huo unaosema chako ni chako.

Sante sana mwimbaji huyo ambaye yuaitwa Pastor Ezekiel E. Mizinzo pamoja na kikundi hicho chake kwa wimbo mtamu kabisa, wimbo unaotuletea mawimbo ambao umetufunza mambo mazuri sana. Wimbo nao tuambia chako ni chako, hata kuwe na mna gani, hata shetani aingilie ama mtu yeyote tu aingilie, ujue ya kwamba chako ni chako. Yani kile kimepangiwa changu, hata kipitie Amerika, hamna mtu ambaye ataninyang'anya. Na hivyo ndiyo sasa tunastahili kujua. Yani jambo kama ni lako, ni lako. Asante sana. Mungu akubariki sana Pastor Ezekiel E. Mizinzo. Kwa wimbo mtamu sana, wimbo ambao nao tufikisha kuwa saa 2 imesalia dakika 19. Asante. Wakati huu, na kabla ya kuendelea zaidi, sasa hivi tunapata mahubiri hapa, mchungaji kutoka AIC Nziwani, mchungaji kwenye kipindi kile chake kinachoitwa Vision of Hope. Kwa hivyo sasa hivi ni kupata mahubiri hayo, alafu nitaweza kuendelea baadaye.

0: Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Askofu Joshua Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Visions of Hope kinacholetwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu, askofu wa eneo la Nairobi. Nina imani kwamba umekuwa na wikendi njema na tena leo umeanza wiki vema. Napenda nileta ujumbe siku ya leo kuhusu utunzaji wa mazingira. Pena msikilizaji, uenda ukajiuliza kana kwamba huu ni ujumbe ama ni mazungumzo tu ya ulindaji wa mazingira, na kwa hivyo ni vizuri uweze kukaa katika utayari wa kupokea neno hili ili ujue na tuweze kutambua kwa pamoja kwamba utunzaji wa mazingira ni jambo la kibiblia, ni jambo la kimungu. Nitasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili na mstari wa 15, Mwanzo 2:15, kisha nitaomba ili tupate kusikia ujumbe huu wa leo wa utunzaji wa mazingira. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante pia kwa msikilizaji ambaye amekaa katika utayari wa kupokea kutoka kwako. Naomba ya kwamba unipe ufasaha wa usemi, tena unitumie kwa ajili ya kuleta neno lako, ili kwamba Bwana tukaimarike katika imani yetu na hasa katika utunzaji wa mazingira. Na haya ndiyo maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi, tuomba na kuamini. Amina. Pena msikilizaji, tunaishi katika dunia ambayo imekumbwa na matatizo makubwa ya mazingira. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika kwa sasa. Unakumbuka kwamba kumekuwa na mazungumzo katika nchi na nyingine, hata humuhumu katika nchi, hasa kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga. Mabadiliko ambayo yametuletea hali ya ardhi kukauka, kutokuwa na mvua ya kutosha, hewa kuchafuliwa, misitu kuteketezwa, na hata viumbe hai kutoweka. Viumbe ambavyo tulikuwa tunaviona ama viumbe ambao tulikuwa tunawaona, basi unapata kwamba katika bustani zingine hawaonekani kwa sasa. Kumekuwa kwa kweli na mabadiliko makubwa, na wengi wa wanyama hawa hata ufariki. Na haya ni matatizo ya kisayansi, lakini pia ni vizuri ujue ya kwamba ni matatizo ambayo ni ya maumbile. Kwa hivyo leo nataka tuone jambo kubwa zaidi, na hii ni changamoto ya kiroho ambayo imetukumba hasa katika utunzaji wa mazingira. Mungu ametupa dunia hii kama bustani yake na ametuita kuwa watunzaji wake. Na leo tutajifunza kwa kina maana ya wito huu wa jinsi ambavyo wewe nami kama mwanadamu tulivyo pewa jukumu, ijapokuwa dhambi ya mwanadamu iliharibu mazingira. Lakini pia tutaona tumaini lililomo kwa wale wanaomtii Mungu, hasa katika jambo hilo la kutunza mazingira. Kuna mambo matatu ambayo mpendwa msikilizaji ningalipenda tuweze kuyatazama. Jambo la kwanza ni kwamba kutunza mazingira ni wito wa kimungu. Kuitunza dunia ni wito wa ibada ambao Mungu amewapa waumini wote wanaomwamini. Ndio maana tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura hiyo ya pili na mstari wa 15 kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu naye ni Adamu, akamweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Hapa mpendwa msikilizaji, tunaona kwamba Mungu alimpa mwanadamu jukumu la kuitumikia na kuilinda dunia kabla hata ya dhambi kuingia. Maneno ya Kiebrania yanayotumika hapa ni abad, ambayo ni kulima ama kutumikia, na shamar, ambayo ni kutunza ama kulinda. Na hii inaonyesha kuwa utunzaji wa mazingira ni sehemu ya ibada na wito wetu wa asili kama Wakristo ama watu wanaoamini Mungu. Na niseme kwamba zaidi ya somo hilo la Mwanzo, kiangalia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa 12 hadi 13, inaonyesha uzito wa usafi hata wa maeneo tunayoyaishi. Biblia inasema hivi, utakuwa na mahali nje ya kambi yako, nawe utakapokaa chini nje ndipo utaichimba kwa hiyo na kuifunikia hiyo unayoyatoa. Mungu aliambia wana wa Israeli kwamba hata wanapoenda kujisaidia, yani wanapoenda kujisaidia, unajua anazungumza na wao wakiwa safarini, kwa hivyo hawakuwa katika mazingira ambao wangechimba wacho mahala pa kujisaidia, lakini anawaambia kwamba mnapopatwa na haja basi mchukue kifaa cha kuchimba ili mnapojisaidia mfunike. Na ukiangalia vizuri utapata kwamba anawaambia sababu ya kufanya hivyo ni ili kwamba anapokuja, ili kwamba awaokoe, lakini pia aweze kusalimisha maadui zao kwao, asije akapata chafu katika mazingira yao na huku akaweza kurudi. Kumbe Mungu anaweza kurejea anapokuja kutukomboa, anapotuletea msaada. Kumbe uchafu unaweza kumweka Mungu mbali nasi. Mungu anapenda usafi wa mazingira kwa sababu yeye huchagua kutembea miongoni mwa watu wake, kama vile haya ya 14 Kumbukumbu la Torati sura 23 inavyosema. Na hivyo hata uchafu wa kawaida unatakiwa kudhibitiwa kwa heshima kwa uwepo wake Mwenyezi Mungu. Manake kukaa katika mazingira yaliyo machafu ni kukaa katika mazingira ambayo yamemzuia, yani ni kama yanamzuia Mungu asije akaja kuwashughulikia katika haja zenu. Kwa hivyo tunapoitunza dunia tunamtukuza Mungu, tunamtukuza Mungu. Kutupa machupa baada ya kunywa maji au maganda ya ndizi, makaratasi na vitafunio vyovyote ambavyo tunavitafuna. Nimeona tabia hii hasa watu wanaposafiri kwa magari. Mtu anamaliza kunywa maji, chupa ndio hiyo kwa dirisha. Mtu anakula ndizi yake hapo, maganda yake ndio hayo. Na vingine, yani vitu vingine vingi ambavyo vinaenda vikitapakaa katika mabarabara zetu. Na hii ni tabia ambayo sio nzuri. Kuna haja kubwa na tunamwito sisi tunamjua Mungu kwamba tulinde mazingira. Pero msikilizaji, uenda unaniuliza na tufanyeje? Weka makaratasi yako hapo, maganda yako ya ndizi weka hapo kwa gari. Weka hapo. Iwapo ni wenye basi, wale ambao muna biashara ya usafiri, nunueni dustbin, wekeni hapo. Na muombe wasafiri, hata muandike vibandiko kwa magari ya kwamba iwapo utakula ndizi kuna mahala ya kuweka maganda. Iwapo utakuwa umekula vitafunio vyovyote na vilikuwa vimefungwa na karatasi yoyote, basi kuna mahala pa kuweka, ili tuweke mazingira yetu yakiwa safi. Kumbe mazingira yakiwa machafu tunaweza kukosa uwepo wake Mwenyezi Mungu kutushughulikia katika hali zetu, kama vile ambavyo tumesoma katika kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati sura 23. Pena msikilizaji, weka mazingira yakiwa safi. Wafundishe watoto hata na familia na makanisa kuwa safi. Na utunzaji wa mazingira ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Pena msikilizaji, wengine wanaingia kanisani, mnapata suite pale, unatoa yani rapa yake unaweka tu chini, haushughulikii jambo hilo. Na kanisa ukiingia unashindwa haliko namna gani hili kweli. Kuna haja ya kukemea upuuzaji wa mazingira ndani ya jamii ya waumini. Nyakati zingine unaingia makanisa mengine, mpendwa msikilizaji, ukiangalia kwa paa unapata kule tu buibui washajenga kule. Unapata kwamba hata kuna ile neti ya buibui iko pale waishaitengeneza na imekawia. Na watu hawajaiona, watu hawashughulikii. Na unashindwa hapa Mungu anapatembelea kweli? Kwa sababu iwapo Mungu alikuwa na shida ya kutembelea wana wa Israeli wakiwa wamechafua mazingira yao. Ikiwa Mungu alisema siji huko kukiwa hivyo na nikija nikupate kuko vivyo, basi mimi nitarejea msaada ambao nitakuwa nimewaletea wa kuwakomboa na kuleta kusalimisha maadui zenu kwenu. Msaada huo hamtaupokea kwa sababu mazingira yenu ni machafu. Pena msikilizaji, kuna haja uangalie mazingira unayoyaishi. Uangalie pia mazingira ya ibada mnakoenda kuabudu. Angalia mazingira hayo, iwapo ni machafu, iwapo mna uchafu unatapakaa kila mahali, basi ujue mpendwa msikilizaji, kuna shida kubwa hapo. Kuna shida kubwa hapo, wenda mkakosa uwepo wake Mwenyezi Mungu. Matarajio ya Mungu kwa taifa la Israeli katika Kumbukumbu la Torati, matarajio hayo hayajabadilika. Kwa nini hajabadilika? Kwa sababu naye Mungu mwenyewe hajabadilika. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania kwamba sura hiyo ya 13 mstari wa 8, yu sawa jana leo na hata milele. Hivyo aliyoyatarajia, aliyoyakusudia kuyapokea kutoka taifa la Israeli hajabadilisha, kwa sababu yeye mwenyewe bado hajabadilisha. Alitamani mazingira yawe safi. Alitamani maeneo waliyoyaishi Israeli yawe masafi. Na vivyo ndivyo inavyotakiwa hata na sasa, hajabadilisha. Hajabadilisha. Na kwa hivyo ni vizuri mpendwa msikilizaji uhakikishe kwamba mazingira unayoyaishi ni masafi. Usiwe mtu wa kutupa takataka ovyo ovyo. Ikiwa ni kule mashambani, we chimba mahali, weka mahala pa kuchomea takataka. Ikiwa ni takataka ambayo haiwezi kuoza, ambayo unaweza kutupa katika zizi la mbuzi pale, unaweza kutupa mahala popote ambapo linaweza kuoza lenyewe ukapata mbolea. Iwapo ni kitu ambacho kiwezi kufanya hivyo, basi tengeneza mazingira ambapo utakuwa ukichomea takataka, ili kwamba mazingira yako yawe safi. Kumbe mazingira yakiwa si safi yanaweza kumrejesha Mungu asije akakutembelea na kukushukuru. Kulikia. Jambo la pili, pendwa msikilizaji, ni kwamba dhambi na mazingira zina uhusiano mkubwa. Yaani dhambi na mazingira machafu zina uhusiano mkubwa. Anguko la mwanadamu na uchafu wa ulimwengu zina uhusiano mkubwa. Biblia unapoendelea kusoma utapata kwamba wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi, athari zake hazikukoma kwao tu. Ziliadhiri uumbaji mzima. Pena msikilizaji, Warumi 8 mstari wa 20 hadi 22, ukisoma pale Biblia inasema kwa muktasari, kwa maana viumbe vyote viliwekwa chini ya ubatili, navyo vinaugua pamoja. Yaani baada ya dhambi kuingia, baada ya mwanadamu kukosa, pia nayo maumbile yalipata adhari zake. Yalipata kuadhiriwa na hali ya dunia jinsi ilivyo na jinsi inavyoendelea. Ninaweza kusema kwamba kuna sehemu inayochangiwa na hali ya dhambi ya mwanadamu. Wakati ninapozungumza kuhusu climate change, tunayezungumzia hapa kwa majira haya sio tu matendo ya wanadamu ya kutojali, lakini ni matunda ya dhambi za mwanadamu. Sio tu ile hali ya kuwa careless katika kutoweka mazingira akiwa sawa, lakini pia ni vizuri ujue ya kwamba ni matunda ya dhambi, kwa sababu wakati mwanadamu alitenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, pia nayo maumbile yalipungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana Warumi 8:20-22 inazungumzia jambo hilo kusema, kwa maana viumbe vyote viliwekwa chini ya ubatili, navyo vinaugua pamoja. Kwa hivyo tunapambana na janga lililo zaidi ya kutojali kwa wanadamu, ni athari za dhambi. Yaani ni matokeo, ni matunda ya dhambi. Dhambi ya mwanadamu ilisababisha laana juu ya ardhi. Matokeo yake tunaona matatizo ya leo: ukame, mafuriko, uharibifu wa mazingira, mengi yakiwa yamechochewa na dhambi za mwanadamu. Na ndio maana mazingira yanapaswa kuwekwa sawa na watu wanaoamini. Maanake baada ya kukombolewa, basi nawe una nafasi ya kunusuru mazingira unayoyaishi yasije yakawa ni mazingira ambayo yanaendelea vizuri, hali ya kukata miti, hali ya kufanya mambo ambayo yanazorotesha hali ya mazingira yetu. Unajua jambo hili mpendwa msikilizaji, linachangiwa na tamaa kutumia rasilimali bila mipaka. Kuna watu ambao wanachoma makaa, hawana, yani ni vizuri, huenda ni biashara, huenda pia hauna njia nyingine ya upishi, lakini ni vizuri utambue kwamba tunapoendelea kufanya hivyo, tunaendelea kudhoofisha mazingira yetu. Na kwa hivyo hali ya mvua, hali ya anga itabadilika. Na kwa hivyo inapobadilika, basi kutakuwa na utofauti mkubwa ambao huenda ukachangia njaa kuu, ukame na mafuriko pia. Wakati mvua inaponyesha, inaweza kunyesha ili zidi ya kawaida. Lakini pia kuna uzembe. Uzembe pia unachangia mazingira kudhoofika. Ile hali ya kutupa takataka kiholela holela kama vile nilivyotaja hapo awali. Mtu anasafiri, amekula ndizi yake, amekula chochote kile, na anachukua alichokikula anakitupa kwa dirisha. Kutojali usafi wa mazingira. Nyakati zingine hata mambo hayo huenda yakasababisha ajali. Unatupa chupa ya maji kuna mwenzako wako nyuma anakimbia mbio, basi nuende ikagonga windscreen pale na akakosa mwelekeo, akakosa kuona vizuri, na jambo hilo likaleta shida kubwa. Kwa hivyo uzembe umechangia hasa katika hali ya kutupa takataka kiolela olela, kutojali usafi wa mazingira. Lakini pia jambo la tatu ambalo linachangia ni ubinafsi, kutafuta faida ya haraka bila kujali madhara ya baadaye. Kuna watu ambao wanaweza kujenga nyumba, lakini unapata kwamba sewage line zao wanazielekeza kwa mito, na unajua mto huo utatumika na wanyama kunywa maji, lakini pia wanadamu watayachota maji pale. Mito hii inapeleka maji yake katika bwawa zingine, imepeleka katika damu zingine ambazo zimetengenezwa, inapeleka hata kule baharini, na ina yani maji haya yataturudia kwa njia moja ama nyingine. Na kwa sababu ya ubinafsi, wewe unatafuta tu faida ya haraka, unatafuta faida ya haraka bila kujali madhara ya baadaye, bila kujali madhara ya wanadamu. Unapata kwamba wewe kwa sababu ya binafsi unaendelea kudhoofisha na kuharibu mazingira. Lakini pia jambo la nne ni kutokuwa na hofu ya Mungu. Kuishi kama kwamba dunia si mali ya Mungu, ni kama ni mali yako, unaweza kutumia jinsi unavyotaka. Na ukumbuke kwamba dunia ni mali ya Mungu. Na kwa hivyo dhambi si tu chukizo mbele za Mungu, bali ni sumu kwa mazingira. Dunia inalilia ukombozi kutoka kwa uharibifu huu, lakini ukombozi huo unakuja kupitia wana wa Mungu wanaoitikia kwa utii kutengeneza mazingira. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tujitathmini, tujiangalie, tujitazame wenyewe. Je, mtindo wetu wa maisha unachangia kuharibu dunia? Je, wewe ni mmoja unayerusha peperusha takataka nje ya dirisha la gari? Ama kule mazingira unakoishi, wewe unaangalia tu usiku wakati watu wamelalalala, ndio unatoa uchafu wako, unaenda unamwaga tu pale. Na watu wanajiuliza asubuhi, hata wewe mwenyewe unapita pale ukiuliza, ni nani alitupa hii takataka hapa? Mpendwa msikilizaji, rekebisha jambo hilo, jitathmini. Je, mtindo wako wa maisha unachangia kuharibu dunia? Jiepushe na matumizi ya plastiki za mara moja, ukataji miti ovyo, na uchafuzi wa mito na hewa, hata kutupa takataka ovyo ovyo. Tuwe mabalozi wa haki ya mazingira kanisani, mitaani, na hata kwenye sera tunapoendelea na hasa wale walio viongozi. Pena msikilizaji, kuna haja kubwa ya kujihadhari kwa jambo hilo. Lakini jambo la tatu ni wito wa waliokombolewa. Wito wa kuchukua hatua kwa uaminifu. Kwa sababu sisi tumekombolewa na Kristo, tunaitwa kuishi kwa utii. Tunaitwa kuishi kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu Ufunuo wa Yohana sura ya 11 na mstari wa 18 inasema, na kuangamiza hao waangamizao inji. Lakini pia Zaburi ya 24 mstari wa kwanza inatufundisha inji ni ya Bwana nayo yote yaijazayo. Kama watu wa ufalme, mpendwa msikilizaji, tunapaswa kuonyesha tabia ya Mungu kwa kuonyesha huruma kwa uumbaji wake. Tunapomtunzia Mungu dunia yake, tunakuwa mashahidi hai wa injili kwamba Mungu si tu mwokozi wa roho, mbali pia ni mkombozi wa uumbaji wote. Mpendwa msikilizaji, ni vizuri wewe mwenyewe ujitathmini, lakini pia uanzishe kampeni za upandaji miti na usafi katika jamii yako, katika estate yako, kuweka takataka sehemu yake, kwa sababu maisha yako ya familia na watu wanaokuzunguka yanakutegemea wewe unayenisikiliza. Jumuisha elimu ya utunzaji wa mazingira katika mafundisho ya watoto, vijana na vikundi, hata kule kanisani. Watu wajulishwe uzuri wa usafi. Hata wengine unaona tu kwamba wanaenda wakijisaidia humu numule, wengine wenda hata ni wagonjwa, mvua inaponyesha maji ndio hayo, na ndio tunayakunywa, ndio yanatumika na mifugo. Pena msikilizaji, tutunze mazingira yetu. Dunia ni kama vazi la dhamani ulilokabidhiwa kwa muda naye Mwenyezi Mungu. Ukilirudisha limechanika, limejaa uchafu na limeharibiwa, je, utakuwa umeonyesha uaminifu kwa yule aliyekupa? Vivyo hivyo Mungu atatuhukumu kwa jinsi tulivyotunza au kuharibu uumbaji wake. Pendwa msikilizaji, kuna haja kubwa ya kutunza mazingira. Ninapohitimisha, wapendwa wasikilizaji, Mungu ametuita si tu kuwa waumini, bali kuwa watunzaji wa mazingira yetu. Dunia ni bustani ya Mungu, na sisi tumepewa dhamana ya kuilima na kuitunza. Dhambi ya mwanadamu imeleta uharibifu mkubwa, lakini sisi tuliokombolewa tunapaswa kuwa sehemu ya suluhisho. Utunzaji wa mazingira si jambo la kisasa, ni agizo la kitambo kutoka kwa Mungu. Tuchukue hatua leo kwa jina la Bwana ili tutunze mazingira yetu. Na unajua inaanza na wewe na mimi kwa uchache sana. Yani pale nyumbani kuhakikisha kwamba hamna uchafu, na iwapo upo umetengeneza mahala pa kuchomea, iwapo ni wa kuchoma, iwapo ni uchafu unaoweza kuoza unauweka mahali pake, ili kwamba pia ukutengenezee mbolea kuweka shambani. Na kwa hivyo ni vizuri wito huu uzingatie wewe uliye Mkristo. Sio mtu wa kutupa tupa vitu unavyovitumia. Beba, weka kwa bagi yako, beba. Peleka mahala ambapo inastahili. Na kwa hivyo iwapo umekuwa katika hali hii, jambo la kwanza la msingi kufanya ni kutubu. Ikiwa kwa njia yoyote ulishindwa kutunza mazingira, wewe tubu. Lakini pia kuna haja ya kujitolea. Wewe binafsi, ama nyinyi kama familia, ama nyinyi kama kanisa, fanyeni mabadiliko moja makusudi mwezi huu. Aidha muamue msimu wa mvua tutapanda miti, ama msafishe eneo la kanisa, ndani nje, mazingira yake, hata kule sokoni. Na unajua kama vile nilivyosema, makanisa mengine bwana yako na cobwebs, yani yana ile tunaita kwa Kiswahili matandabui, ama nyavu za buibui, nyavu za buibui. Makanisa mengine ukienda uangalie tu pa utapata ha, kuna matandabui kule, kuna nyavu za buibui kwa kuta za makanisa. Na sio tu kuta za makanisa, hata kwingine kwa nyumba za watu utapata tu. Na unajua usipotunza mazingira unayoyaishi, hata mazingira yapo nje uwezi tena, hata yale mazingira ya umma utasema this is not my responsibility, hilo si jukumu langu. Na kwa hivyo kuna haja kujitolea, kuanza kwako na hata pale nje, na utengeneze mazingira hayo. Lakini pia jambo lingine, kuomba hekima. Omba hekima na neema ya Mungu ya kutimiza wito huu kwa uaminifu. Mpendwa msikilizaji, nikwambie kwamba wewe uliye Mkristo una jukumu la kutengeneza na kuweka safi mazingira yale ambayo Mungu amekuwekea. Twende tulitunze shamba la Bwana kwa utukufu wa jina lake, kwa sababu ni mali yake. Je, utachukua nafasi ya kupiga hatua wewe ambaye umesikia ujumbe huu wa kutunza mazingira? Kwa sababu kwanza kabisa ni wito wa Mungu. Mungu amekuita, usiseme kwamba sijaitwa. Wewe umeitwa kulinda mazingira. Lakini ujue ya kwamba kumbe dhambi, kumbe anguko la mwanadamu na uchafu wana uhusiano mkubwa. Kwa hivyo tukipata chafu kwako, tunaweza pia kuanza kufikiria huenda pia hujaondokea dhambi vile. Lakini pia kuna wito ambao tumeitwa kwetu sisi tuliokombolewa, ili kuweka mazingira yetu kuwa safi. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, unapotafakari neno hili na unapoweka mazingira yako kuwa safi, ili kwamba pia naye Bwana apate kutembelea wewe na kukushughulikia na kukutendea makuu kama vile alivyoahidi Israeli, kuwalinda na kuweza kusalimisha maadui zao kwao. Tuombe pamoja mpendwa msikilizaji. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya neno lako, hasa kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Ulipoweka mwanadamu wa kwanza katika shamba la Edeni, ulimwambia kwamba ailime na kuitunza. Na matarajio hayo hayajabadilika. Naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana uweze kutusaidia kila mmoja wetu kuweka mazingira yetu kuwa safi, ili kwamba Bwana tukaweze kuwa nuru. Tukaweze kuangaza na kuwa nuru inayoonekana na ulimwengu. Na haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi, tuomba na kuamini. Amina. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, uwe na wiki njema, lakini pia uwe na wiki ya utunzaji wa mazingira. Usiku mwema. Bwana akubariki.

umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ungana na Askofu Kimuyu siku ya Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Endelea kubarikiwa.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Sante sana, wimbo unaitwa Adamu, waimbaji hao wa St. James Tumaini Choir. Na ni wimbo nao tufikisha kuwa saa mbili imepita dakika 16, saa mbili na dakika 16. Na ninashukuru sana kwako wewe ndugu msikilizaji kuendelea kuwa msikilizaji wetu wa dhati. Na hapa wakati ambapo tulikuwa tunapata mahubiri, kuna baadhi ya watu ambao wamesema kwamba mchungaji, sisi lazima tusimame na kituo hiki. Kwa hivyo ninawashukuru sana hawa. Kuna mtu ambaye yuaitwa Mary Wambua, sante, ubarikiwe. Christopher Chumbo, Phoenix Moruri, Irene Elangista, sante. Na kuna mwingine ambaye yuaitwa Edward Nyangula na Thomas Mulama pamoja na Samuel Mutisia, sante. Francis Mutinda, Bwana Mungu akubariki sana na wabariki sana, na kuambia kwamba huwezi kufanya kazi ya Mungu na ukatoka kitupu. Waje niseme hivyo tu, ukatoka bila kitu, no, haiwezekani. Huwezi kufanya kazi ya Mungu. Wakati huu unajua kwamba sasa wanafunzi wengi wako manyumbani baada ya kwenda likizo, wengine likizo za lazima, na wengine sasa wataenda kesho kutwa. Kwa hivyo wakati huu, ndugu msikilizaji, mzazi, mtoto anapokuja nyumbani, ujue ya kwamba huyo ni mtoto. Wanapokuja nyumbani, ujue ya kwamba huyo ni mtoto. Sianze kusema kaa na yeye chini na umwambie vile hali iko, na hata mueleze dunia ikoje, kutoka huku nje kukoje. Unajua wengine wanafikiria na kuona kwamba ati mimi nitakapomaliza shule tu direct nitaingia kazini. Sawa, kama wewe uko na matumaini ya namna hiyo, ama kama umeahidiwa hivyo, ni sawa, lakini nakuambia kwamba hapa nje si rahisi. Jamani, watu wanatembea mguu. Watu wametembea mguu. Unakuta watu hata wengine wanandala, mtu amesunguka, umeenda kampuni nyingi, umeenda ofisi nyingi, na mahali ambapo ukipata mahali pa kupumzika, unakuta mtu amelala mchana bana. Sifikiria kwamba ni rahisi hivyo. Najua kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba mchungaji endelea na kuwaambia. Hatutaacha kuwaambia.

Na ninaposema baraka, baraka ni za aina nyingi. Kuna watu ambao wanasema kwamba eti baraka ni ngari. Hapana. Baraka ni kuwa na nyumba. Hapana. Baraka zake Mwenyezi Mungu ni tofauti na zile ambazo tunaona. Si hata shetani yuko na vitu hivyo. Ni baraka kweli? Shetani. Si aliambia Yesu Kristo, kama wewe ni mwana wa Mungu, niabudu. Na nitakupatia hii. Angalia ulimwenguni, angalia huko kote huko. Nitakupatia. Mungu yuko na njia zake za kuweza kubariki watu wake. Kwa hivyo enda kwa simu yako usiku huu wa leo. Lipa na M-Pesa. Paybill number unaweka 332550 332550. Alafu account number weka 967. Naona hapa hata kuna watu ambao wanafanya kazi nzuri sana, hata wanaweka zaidi ya 1000. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Gine 500. Sante. 200. Si ati nasema kwamba hata kama kuna chini ya hiyo. Hapo sasa unajua kwamba wewe ni vile tu unataka kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo endelea kufanya hivyo. Simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number uweke 332550 332550, account number 967. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Kamblit Roda, mwingine anaitwa Andrew Wando, na mwingine ambaye yuaitwa Ndorin Akivanga. Asanteni sana. Mungu aendelee na kuwabariki. Na mwingine ambaye yuaitwa Brian Rop. Watu wazuri sana. Hawa, hey, nyinyi nawaambieni ya kwamba mtaenda mbali.

Asante sana Apostle Peter Mutinda wa Palace of Integrity Ministries. Wimbo ndio huo unaosema ni samehe. Nashukuru hapa wapendwa kwa sababu hawa ni watu wazuri sana. Mungu amewawezesha kuweza kuwa nguzo ya kituo hiki. Mimi nawaombea sana hawa, Mungu aweze na aendelee na kuwabariki. Kuna mtu ambaye yuitwa Francis Kimuyu, Richard Okemwa, Rosemary Sila, Janeth Mwamburi, Peter Mutinda, Patrick Nyakundi, Steven Matheru, Jerusha Njuki na Christopher Chumbo. Sandeni sana nyinyi, Mungu aweze kuwabariki na msije hata siku moja mkapungukiwa kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Tuendelee na kufanya hivyo. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number 9 6 7 9 6 7.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: ya Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Shukrani wimbo na nyimbo nzuri zile ambazo tunaendelea na kuzipokea wakati huu. Na upande ule mwingine, ujua kwamba sasa kuna mechi ambayo inaendelea na ndio mechi ya leo peke yake. Zile zingine ni hapo alfajiri na mapema. Na mechi hiyo ambayo sasa hivi inaendelea ni baina ya Argentina na Austria. Sawa sawa, Argentina na Austria. Hii ni group stage, group J. Yes, group stage, group J. Yes, sawa sawa, inaendelea na kuchezwa. Na sasa hivi ni dakika 36 ndio sasa zimepita, ikiwa bado hawajafungana. Lakini kulingana na utaratibu, kama vile huwa unajua, mara kwa mara huwa tunachambua chambua hapa kidogo kidogo. Kwanza hizi mechi ama hii mechi, timu zote mbili hizi zote mbili, Argentina inaongoza na Austria ya pili, lakini kwa ubora wa mabao Argentina inaongoza. Wote wawili wako na 4 points, yani point 4. Jordani hamna chochote, haina point yoyote, na Algeria. Kwa hivyo mambo ni kama hayo, na kulingana na zile takwimu, kulingana vile ambavyo wanaendelea na kucheza ball possession, inaonekana kwamba sasa Austria ndio wanaongoza, wako na 53%, wale wengine wakiwa na 47. Sawa sawa. Mambo ni kama hayo. Kumbuka ni dakika ya 37 sasa hivi. Mpira baina ya Argentina na Austria. Okay. Na vile vile upande ule mwingine, sasa kwa wale ambao mnaendelea kuwa nguzo, kumbuka ni ya kwamba tuwaendelea na kuwapongeza sana. Mimi najua kwamba hapa niko na watu wazuri sana. Sasa mimi nimekuwa kama Mose hapa. Mimi nikiinua mikono, nanyi mnanishikilia tu. Na tukiinua hivo, na kuambia kwamba tutashinda hii vita. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Elizabeth Mutisia, Ribiro Kinyanjui, Vindeli Zendunge, Nsara Muteshi. Asandeni sana. Mungu awabariki. Tufanye kazi hii yake Mwenyezi Mungu. Kama nikipata watu kumi saa hii, mtu aseme kwamba hii 1,000 yangu, hii 2,000 yangu. Hivo hivo na kuendelea, itakuwa bora zaidi. Kuna mmoja pale anaweza, wale ambao watu hawataki kutoa. Unajua kuna watu ambao hata kanisani ni kunungunika tu. Yaani kuna watu wanamna hiyo. Mtu anasema kwamba hata si lazima tutoe. Kuna watu ambao wanasema hivyo. Nyinyi endeleeni tu. Lakini kama ningepata watu, mimi nasema kwamba Mungu awabariki sana. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 33 25 50 33 25 50, alafu account number uweke 967. AC wana AC Komarok, watsema waringa nini?

Sante sana, sante sana waimbaji hao wana AIC Koma Rock kutoka hapa Nairobi. Mimi nakuambia kwamba wanatuletea ama wametuletea wimbo mtamu, wimbo unaosema waringa nini, waringa nini. Unajua kwamba kuna watu ambao wanaringa sana. Wanaringa sana. Hata wakati huu ambapo tunasema eti mtu akuwe nguzo ya kituo hiki, yeye anaringa tu. Anasema mimi si mtu kutumatuma. Ndiyo hivyo, anasema kwamba mwili wako ni mafumbi. Siku moja, na si yeye, hata mimi. Siku moja. Haya, asante sana. Mtu, kuna mtu ambaye yuaitwa Janet wa Kwambubi. Asante, Mungu akubariki sana. Na mwingine ambaye yuaitwa Ndomitila Mbadha. Asante Ndomitila, ubarikiwe sana. Jui kama ni yule ambaye najua yuko kule Europe ama ni mwingine. Haya, sawa sawa, lakini hata hivyo ubarikiwe tu. Mungu ataweza kuendelea na kuwaongezea zaidi na zaidi. Dakika ni 12 imesalia, na upande ule mwingine kule, ni kuambia kwamba sasa mambo yamebadilika. Argentina wameweza kufunga bao mnamo dakika ya 38. Leo ni Messi. Habari yako bana. Leo ni Messi amefunga mnamo dakika ya 38. Na sasa hivi mechi ni dakika 40. Kwani imeenda ziada, Yes. Imeongezewa dakika 7. Kwa hivyo sasa hivi imepita dakika 3. Haya, Leo ni Messi ameweza kufunga bao pale. Sawa sawa. Haya, tunaendelea hapa na kubarikiwa na hawa watu wangu hawa. Mnaendelea na kufanya kazi nzuri mpaka hata mimi hapa ninafurahia sana. Ninafurahia sana Joyce Nyambuto na Samuel Kipiegon. Sandeni sana nyinyi, Mungu aendelee na kuwabariki sana. Shuka baba.

Sante sana, wimbo mtamu kabisa unaosema shuka baba. Na naona wimbo wetu wa mwisho sasa ndio huu unasema Bwana niongoze, wimbo wa Levitico Gospel Singers. Asanteni sana kwa wale wote ambao wameweza kuwa nguzo. Kuna mtu ambaye yuaitwa Samuel Mwenje. Samuel Mwenje, sante sana, ubarikiwe. Na huyu Samuel Piegon nilikuwa nimemtaja. Na wale wengine tuendelee na kuwa nguzo ya kituo chetu hiki cha Biblia Husema. Mwendo wa saa tatu tutaweza kuipata Shajara naye ndugu yetu wa Nduguzi wa Nyama. Na kutoka hapo mwendo wa saa tatu unusu tuweze kuwa naye mchungaji kutoka AIC Milimani. Alafu mwendo wa saa nne niweze kuwa tena hapa dakika 30 kwa ajili ya muziki. Mwendo wa saa nne unusu nayo neno litaendelea. Kwa hivyo tunaendelea na kubarikiwa. Dakika ni sita imesalia.

0: moja lililopita, mawaziri kutoka karibu mataifa 50 duniani walikutana nchini Colombia kwa mkutano wa mazingira uliolenga kujadili mbinu za mataifa kuachana kikamilifu na nishati zinazochafua mazingira ikiwemo gesi na mafuta. Mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati chafuzi zinazochangia ongezeko la joto duniani umekuwepo katika mikutano tofauti ya kimataifa ya mazingira ikiwemo mikutano ya COP inayofanyika kila mwaka. Hata hivyo, kumekuwa na mivutano baina ya mataifa kuhusu namna nchi zinafaa kuachana na matumizi ya nishati hizo chafu na hasa namna ya kushughulikia ahadi za kuachana na matumizi ya nishati hizo. Kwa nchi zinazoendelea, hofu kubwa imekuwa ni namna gani mataifa hayo yatakwenda katika matumizi ya nishati safi wakati bado yanategemea nishati za visukuku katika kuendeleza uchumi wao. Katika makala yetu hivi leo tunaangazia mkutano huo na tunaungana na Bi Cheropsoi, ni afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo ambaye alihudhuria mkutano huo. Kwa kwanza makala haya, Bisoi anaeleza baadhi ya ajenda kuu zilizojadiliwa kwenye mkutano huo, hasa kipindi hiki dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabianchi na umuhimu wa mkutano huo kimataifa.
1: Ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta zilihusu namna ambavyo mataifa yanaweza kuondoka katika matumizi ya fossil fuels kama makaa ya mawe, mafuta ya gesi, huku yakihakikisha kuna udhabiti wa kiuchumi na usalama wa nishati. Na mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuandaa mikakati ya kitaifa ya mpito wa nishati, kupunguza utegemezi wa fossil fuels na pia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa nje ya mazungumzo ya kawaida ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi. Na mkutano huo ulikuwa wa umuhimu mkubwa kimataifa kwa sababu ulikuwa mkutano wa kwanza wa kimataifa kujikita moja kwa moja katika mjadala wa transition away from fossil fuels, na zaidi ya mataifa 50 yalishiriki yakiwemo mataifa yanayozalisha mafuta pamoja na yale yaliyo katika hatari kubwa kutokana na athari za mabadiliko za tabia nchi, jambo lililoonyesha kwamba kuongezeka kwa msukumo wa kimataifa kuelekea mifumo ya safi ya nishati.
0: Bisoi, tunaelewa kuwa nchi zinazoendelea bado zinategemea nishati hizi kwa maendeleo ya uchumi wao. Sasa msimamo wao ulikuwa upi katika majadiliano hayo?
1: Yale mataifa yanayoendelea yalieleza kuwa licha ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bado yanategemea fossil fuels katika kukuza uchumi na kutengeneza ajira na pia kuongeza upatikanaji wa umeme. Na msimamo wao ulikuwa kwamba mpito huo lazima uwe wa haki, wenye mpangilio zinazozingatia usawa. Na wajumbe wengi walisisitiza kuwa mataifa tajiri ambayo kihistoria yamechangia zaidi uzalishaji wa gesi chafuzi yanapaswa kutoa msaada wa kifedha na kiteknolojia ili kusaidia mataifa maskini kufanya mpito huo bila kuongeza umaskini au mzigo wa madeni.
0: Kama nilivyoanza kwa kutaja, kumekuwepo na mijadala kuhusu nishati chafuzi kwa mazingira. Sasa katika mkutano huo, mjadala kuhusu nchi kuenda katika matumizi ya nishati safi ulikuwa na msisitizo gani?
1: Mjadala kuhusu clean energy transition uliweka msisitizo mkubwa katika kuongeza uwekezaji kwenye nishati ya renewable energy kama vile ya jua na upepo, huku ukipunguza ruzuku na uwekezaji mpya katika fossil fuels. Washiriki walieleza kuwa mpito wa nishati si swala la mazingira pekee, bali ni swala la uchumi, ni swala la usalama wa nishati, hasa baada ya changamoto za bei ya mafuta na migogoro ya kimataifa ilishuhudiwa hivi karibuni. Mkutano pia ilisisitiza umuhimu wa mataifa kuondoka kwenye ahadi za jumla na kutekeleza mipango madhubuti ya kitaifa kwenye ratiba na malengo yanayopimika.
0: Katika majadiliano mengi ya mazingira, swala la ufadhili wa nishati mbadala limekuwa likizungumziwa kwa upana. Hapa Bisoi anaeleza ni kwa kiwango gani ufadhili ulijadiliwa kwenye mkutano huo kule Colombia.
1: Ufadhili wa nishati ya renewable energy na mpito wa nishati kwa ujumla ulikuwa moja ya ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano wa Santa Marta, na wajumbe walijadili namna mataifa yanayoendelea yanaweza kupata fedha nafuu kwa ajili ya miundo mbinu ya nishati safi, kwa ajili ya miradi ya kukabiliana na athari za tabianchi pamoja na maendeleo ya viwanda vya kijani. Majadiliano haya pia yaligusia umuhimu wa kufanya mageuzi kwa mifumo ya kifedha ya kimataifa, kupunguza mizigo wa madeni kwa mataifa maskini na kuongeza uwekezaji kutoka sekta za umma na za binafsi pia.
0: Mkutano huo pia uliwajumuisha wataalamu mbalimbali. Labda ujumbe wao ulikuwa upi katika mjadala kuhusu mataifa kuachana na matumizi ya nishati zinazochafua mazingira?
1: Wataalamu, watafiti na mashirika ya kiraia ya CSOs, viongozi wa asili pamoja na makundi ya wanawake na watoto walitoa maoni katika mkutano huo, ambayo walisisitiza kuwa dunia haiwezi kuendelea kuchelewesha hatua za kuondoka katika matumizi ya fossil fuels ikiwa inataka kudhibiti ongezeko la joto dunia lizidi joto la 1.5 degrees Celsius. Na mashirika ya kiraia yalikuwa mstari wa mbele kushinikiza kuwepo kwa mkataba wa kisheria unaofunga mataifa kuhusu transition away from fossil fuels. Pia yalisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mikakati ya kitaifa ya mpito inayozingatia muda wa utekelezaji, mageuzi ya mifumo ya kifedha pamoja na ujumuishaji wa makundi yaliyotengwa na yaliyo katika mazingira magumu, ili kuhakikisha mpito huo ulikuwa wa haki kwa wote.
0: Na wakati

0: miundombinu za nishati ya renewable energy kama gridi za umeme, teknolojia safi, mifumo ya kuhifadhi nishati. Mataifa mengi yanayoendelea pia hutegemea mapato yanayotokana kwa fossil fuels kufadhili bajeti zao za kitaifa, na ni jambo linalofanya mpito huu kuwa ni ngumu kiuchumi kwa muda mfupi. Changamoto zingine iliyojadiliwa ni mzigo kubwa wa madeni unaozikumba nchi nyingi maskini, hali inayopunguza uwezo wao wa kuhifadhili miradi ya tabia nchi. Washirika walisisitiza kuwa bila misaada, mikopo nafuu, uhamisaji wa teknolojia na mfumo wa haki wa ufadhili wa tabia nchi, mataifa maskini yataendelea kupata ugumu kufanya mpito huo, huku yakikabiliana pia na mahitaji mengine ya maendeleo kama vile vya ajira, afya na upatikanaji wa nishati.
1: Yake Bi Cherop Soi, afisa programu katika shirika la Enzi Ijayo, ndio tunatia kikomo makala yetu hivi leo. Jina langu Minzlet Ijai, kwa heri.

0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia Husema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Bwana Yesu asifiwe. Anajulikana kama mchungaji Emmanuel Kipkemboi, alimaarufu Pastor Kip kutoka AIC Milimani, Nairobi. Na jioni ya leo nimefurahia kujumuika nanyi kuweza kushiriki katika neno la Bwana. Mada yetu ya leo itatoka katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis, sura ni ya 11 mstari wa kwanza hadi 9. Mwanzo sura ni ya 11 mstari wa kwanza hadi 9. Na mada yetu ya leo ni mnara wa Babeli. Kwa Kiingereza ni The Tower of Babel. Ningependa kusoma maandiko, alafu baada ya tutafanya maombi, alafu tuende katika neno kuisikiza hadi tamati. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, tufanye matofali, tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mstari wa 8. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Hilo ndilo neno la Bwana. Wacha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tuwasema asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeweza kutupa kuweza kusikiza neno lako. Tunaomba kwamba Roho Mtakatifu atuwezeshe kuelewa na atuwezeshe hata kutii neno lako ambayo tunaenda kuisikiza. Uweze kujitakasa na kutukuza jina la mwana wako Yesu Kristo kupitia jina lake ambalo tunaomba. Amina.

Nasema kwamba msikilizaji, mada ya leo ni mnara wa Babeli, mwanadamu anapojitafutia jina. Tunataka kuona kwamba kuna wakati ambapo mwanadamu anaamua kujitafutia jina lake badala ya kuweza kuliinua jina lake Mungu, jina lake Kristo na Roho Mtakatifu. Pata kwamba kuna wanadamu wanataka kujijengea jina, wanataka kujulikana zaidi ya Mungu, wanataka kupendeza zaidi ya Mungu, wanataka kusifiwa zaidi ya Mungu. Tunataka kuona kwamba ni kiini gani ambayo linafikisha mwanadamu kuweza kutaka kujiinua zaidi ya Mungu, na mambo ambayo yanaletwa kutokana na tabia na mienendo kama hizo. Naona kwamba kiburi cha mwanadamu hutafuta utukufu wake mwenyewe, lakini Mungu ni yule ambaye anaweza kunyenyekeza binadamu, kuleta kiburi yake chini, kuivunja vunja ili aweze kutukuza jina lake na ili aweze kutimiza maksudi yake. Hiyo ndiyo maneno ambayo tunaweza kutazama katika kifungu ambacho tumeweza kuisoma. Tunaona kwamba katika kifungu hiki ni wakati ambapo mwanadamu alikuwa anataka kujitakasa na kujionesha kwamba yeye ni mtu wa maana kabisa. Na hata tunapotazama maisha yetu sisi kama Wakristo siku ya leo, tunaona kwamba kuna wakati katika maisha yetu ambao tunataka kudhaminiwa zaidi ya binadamu wengine, na kudhaminiwa saa zingine hata zaidi ya jina lake Kristo. Tunaona kwamba hata wakati mwingine tunataka kwamba maisha yetu yaweze kuhesabika kuwa ni ya dhamana sana kuliko ya watu wengine, na hata kuliko dhamana ambalo jina la Kristo liko nalo. Tunataka kutambuliwa, tunataka kuheshimiwa, tunataka kukumbukwa, tunataka watu waone kwamba maisha yetu yana maana. Na hayo si mambo mabaya, si dhambi kutaka kujulikana, si dhambi kutaka kuheshimiwa na hata kutaka kukumbukwa. Dhambi inatokana wakati ambapo tunataka kuweza kuinuliwa na kukumbukwa zaidi ya jina lake Mungu, wakati tunataka utukufu ya ambayo inastahili kumwendea Mungu iweze kutukujia sisi. Mungu aliweza kutuumba kwa mfano wake, na kwa vile alituumba kwa mfano wake, tuna mambo ambayo tunakusudia na mambo ambayo tunatamania. Lakini mambo haya ambayo tunatamania na kusudia lazima yawekwe katika ile mambo ambayo tunaitwa framework kama context ya utukufu wake Mungu. Tatizo huwa linaanza pale ambapo tunatafuta umuhimu huo mbali naye Mungu ambaye aliweza kutuumba. Hadithi ya mnara wa Babeli ama the Tower of Babel linatuonesha matukio haya, ambapo wanadamu walitaka kujenga jengo refu sana, na nia yao ilikuwa ni kujenga jengo refu ili waweze kufika pale kwa Mungu. Ni hadithi ambayo inatuuliza swali, je, ni nani ambaye anastahili? Ni hadithi ambayo inatuonesha kwamba mwanadamu alikuwa anataka kupata utambulisho, alikuwa anataka kuheshimiwa, na alikuwa anataka kukumbukwa, alikuwa anataka usalama wa maisha yake kando naye Mungu. Wale ambao walikuwa wanajenga mnara huu wa Babeli walikuwa wanataka jina kubwa sana, walikuwa wanataka umaarufu, walikuwa wanataka heshima, na pia walikuwa wanataka kudumu milele. Shida ilikuwa ni kwamba wanataka maneno haya bila kumtaka Mungu. Walikuwa wanataka maneno haya na waweze kusifika, waweze kupokea utukufu, na Mungu asiweze kupokea utukufu. Na hiyo ndilo ambalo lilikuwa tatizo ambayo watu hawa walikuwa na tazamia wakati huo. Na wakati tunaangalia hadithi hii ya mnara wa Babeli, ni hadithi ambayo ni ukweli katika maisha ya binadamu hata siku ya leo. Ingawa leo pengine hatujengi mnara kwa kutumia mawe na matofali, tunajenga minara mingine. Kuna minara ya elimu. Tunataka kwamba tuweze kupokea elimu na tuweze kujulikana kama watu ambao wamesoma, wamesoma sana, na tuweze kusifiwa sana. Pengine tumejenga minara ya fedha, pengine tumejenga minara ya umaarufu, tumejenga minara ya mafanikio, tumejenga minara ya uzuri na urembo pia, na pia tumejenga minara ya ushawishi. Tunajua kushawishi watu sana, na tumejenga hata utambulisho wetu hapo kwa mzunguko wa ushawishi. Lakini swali ni je, tunajenga kwa ajili ya utukufu wa Mungu ama tunajenga kwa ajili ya utukufu wetu? Sehemu ya kwanza ya kifungu hichi ambacho tumeweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo, mistari 4 za kwanza, tunaona kwamba ni wakati ambapo ni baada ya gharika, wakati wa Nuhu. Na tuliona kwamba Mungu, ingawa alikuwa amekuonyesha kwamba yeye peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa, watu walikuwa wamepotokwa, wameingia katika dhambi, wameasi mienendo ya Mungu, na Mungu akaleta gharika kubwa sana. Tunaona hata katika lile gharika Mungu alibaki kuwa ni wa neema kubwa sana, na neema yake iliweza kudhihirika wakati aliweza kuokoa
Nuhu pamoja na familia yake. Na baada ya gharika kuweza kuisha, Mungu akazungumza na Nuhu na akamweleza kwamba sheria aliweza kuwapatia katika yule Adamu na Hawa, na akamwambia kwamba zaeni na muongezeke na muweze kujaza dunia. Mungu pia akazungumzia Nuhu na akamweleza kwamba wanafaa kuzaa na kuongezeka na kujaza dunia na kuzunguka na kuenda katika sehemu nyingine katika dunia. Mungu alikuwa anataka wanadamu waenee katika dunia yote ili waoneshe utukufu wake katika dunia yote. Kama vile jinsi gharika liliweza kujaza dunia yote, watu sasa walipaswa kuweza kuzaa na kuweza kuenea katika dunia yote ili waweze kuonyesha utukufu wake Mungu. Lakini badala ya watu kuweza kutii amri ya Mungu, watu wanakuja na wanakusanyika katika sehemu moja katika nchi ya Shinari ambayo tumeambiwa katika kifungu hiki. Tunaona kwamba watu wanafanya kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Hebu msikilizaji weze kusikiza maneno ambayo wanatumia watu hao. Wanasema kwamba tunataka tujijengee mji mkuu. Tunataka tuweze kujifanyia jina kubwa. Maneno haya yanaonyesha hali ya mioyo yao. Walikuwa ni watu ambao wanajifikiria wao wenyewe. Walikuwa ni watu ambao wanataka kujitukuza wao wenyewe. Walikuwa ni watu ambao wanataka kujitosheleza bila kumpa Mungu nafasi ambayo anastahili. Na hiki ndicho kiini cha dhambi katika maisha yetu, ndugu zangu na dada zangu. Dhambi sio kuvunja sheria tu, bali dhambi ni kujifanya kuwa Mungu, ni kujiweka katika kiti ambacho ni cha Mungu peke yake. Kama ilivyokuwa katika bustani la Edeni, tunaona kwamba mwanadamu wakati huo alikuwa anataka mamlaka bila Mungu. Na wakati huu tunaona tena binadamu anataka kupata mamlaka pasi na kumsikiza Mungu na yale maneno ambayo anatuambia. Tunaona kwamba binadamu anataka kujiamulia maisha yake. Na wakati tunaangalia maisha yetu siku ya leo, kifungu hiki ni kama kioo ambacho unajitazama na unaweza kuona mienendo yako, unaweza kuona matamanio yako, unaweza kuona mawazo yako pia kutokana na kifungu hiki. Na tunaona hao ni watu ambao walikuwa wamejawa na kiburi sana, kwa sababu walikuwa wanataka kuishi kando na mamlaka ambayo Mungu anaongoza na mamlaka ambayo Mungu ako nayo. Tunaona kwamba hata sisi tuko tu sawa na watu hao ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli. Kwa vile unaweza kuwa wewe ni mwanafunzi na unanisikiza na wewe ni Mkristo, lakini wakati mwingi wewe unataka tu kusifiwa kila wakati. Wakati unapita mtihani unataka kila mtu akusifie, kila mtu aweze kuinua kiburi chako, na unajihisi kana kwamba wewe uko bora kabisa kuliko watu wengine, na hata unasahau kuweza kunyenyekea mbele za Mungu na kumpa shukrani na kusema kwamba ni yeye ambaye amewekuwezesha kuweza kupita na kuweza kuwa mtu ambaye anaelewa masomo ambayo mnampa pale shuleni. Lakini kama Wakristo hatufai kuwa watu ambao tunakuwa na kiburi hata wakati tunafanya bora katika masomo na hata nyanja nyingine. Pengine unaweza kuwa wewe ni mwanamchezo, mwana sporti ambaye pengine umeweza kuimarika na umeweza kujulikana, lakini dhamani yako haiko kwa Mungu. Dhamani yako umeiweka katika ushindi wako. Pengine kiburi kinaweza kutoka katika sehemu hiyo. Pengine wewe pia ni mwanabiashara na umeweza kutengeneza pesa nyingi sana na unaanza kujivunia utajiri ambao Mungu amekupatia. Badala ya kuweza kunyenyekea mbele za Mungu na kumpa shukrani, unajipata kwamba wewe ni mtu ambaye unajivunia utajiri wako. Wakati tunaangalia kifungu hii ya mjengo pale Babeli, tunaona kwamba ni watu ambao walikuwa na mienendo ambayo si mbali sana na mienendo ambayo hata watu siku hizi wako nayo. Hata pengine wewe ni kiongozi kanisani, lakini pengine umekuwa maarufu sana, pengine umepewa mamlaka, lakini badala ya kuweza kunyenyekea mbele zake Mungu na kufanya kazi kwa unyenyekevu, wewe umekuwa ni mtu ambaye ako na kiburi, unajiona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine na haufanyi kazi jinsi inavyostahili. Hatuko tofauti sana na wale watu ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli wakisema kwamba wanataka kumfikia yule Mungu. Kwa hivyo Mkristo, inafaa ujiulize swali hili: ni nini kinachonipa furaha kubwa zaidi kwa maisha yangu? Je, ni Kristo na wokovu ambao ameniletea, ama furaha yangu yote inatoka tu kwa pesa ambayo niko nayo? Na shida inatokea wakati hauna hiyo pesa, basi furaha yako pia inapotea wakati pesa inapotea. Je, furaha yako inatoka kwa umaarufu, unajulikana sana na unafurahia kwamba unajulikana, na hapo ndipo furaha yako iko? Wakati umaarufu unapotea, pia wewe unapoteza furaha. Je, ni nini
ambacho unakijenga katika maisha yako. Wengine ni fedha, wengine ni elimu, wengine ni kazi, wengine hata ni huduma pale kanisani. Lakini swali ni je, unamjengea Kristo utukufu ama unajijengea wewe mwenyewe? Inatupasa sisi kama Wakristo tuweze kutazamia kuleta utukufu kwa jina lake Kristo na si utukufu kwetu sisi peke yetu. Acha tuendelee na tutazame mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Hapo tuna tazama kwamba wale ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli walikuwa nasema kwamba wacha tujenge mnara ambao utafika kule mbinguni, na walifikiri kwamba wamefanya jambo kubwa sana. Walijiona kwamba hawa ni watu wenye wako na hekima, walijiona kwamba ni watu wenye nguvu, watu wenye uwezo. Lakini Biblia linatuambia jambo ambalo linastahabisha ama linaweza kutushangaza wakati tunasoma. Tunaambiwa kwamba Bwana Mungu alishuka ili auone mji na mnara huo. Hii ni jambo la kustaabisha kwa vile ni maneno ambayo yana kejeli kidogo. Wanadamu walidhani kwamba wamejenga jengo ama mnara ambao unafika kule mbinguni. Kwa mtazamo wao waliona wamejenga jengo ambalo ni refu sana na tumeweza kufika kule mbinguni. Lakini mbele ya Mungu mnara huo ulikuwa ni mdogo zaidi. Hadi ilibidi aweze kushuka na kwenda kule chini aweze kutazama mnara huo ambayo wanadamu walikuwa wanajenga. Msikilizaji, ningependa kuweza kuwa sihi na kuwanongonozea kwamba maneno mengine huwa yanaonekana ni kubwa sana mbele ya binadamu ama mbele ya wanadamu, lakini mbele zake Mungu ni jambo kidogo kidogo sana. Tunafikiria kwamba tumefanya mambo kubwa sana, lakini machoni pake Mungu ni jambo ambalo ni kidogo tu. Mungu anaangalia na pengine hata anacheka, anashangaa kwa nini tunajivunia kazi ambayo tumefanya. Na Mungu yeye mwenyewe ameketi kule mbinguni na anajua lile ambalo ni la dhamana na lile ambalo si la dhamana. Somo kubwa ambalo tunajifunza katika kifungu hiki ni kwamba kiburi hutufanya tujione wakubwa kuliko tulivyo. Ukiwa umejawa na kiburi katika moyo wako, utajiona kwamba wewe ni wa maana zaidi kuliko ile maana ambayo uko nayo ya kweli. Saa zingine kiburi pia linafanya tuamini kwamba tunaweza kufanikiwa bila Mungu. Tunadhani kwamba ni hekima yetu ama maarifa ambayo tuko nayo ama nguvu ambazo tuko nazo ama watu ambao tunawajua. Tunafikiria kwamba hayo ndiyo maneno ambayo yataweza kutuletea mafanikio katika maisha. Lakini ningependa kukukumbusha kwamba ni Mungu tu ambaye anaweza kuleta mafanikio katika maisha ya binadamu. Saa zingine kiburi inafanya tujione kwamba sisi ni watu muhimu sana. Na wakati tunasoma Biblia tunaona kwamba mifano imetolewa tofauti tofauti kuonesha wale watu ambao walikuwa na kiburi waliweza kuletwa chini kwa haraka sana. Tunaona kwamba Farao katika kitabu cha Mwanzo pia tunaona kwamba aliweza kujivuna lakini mwishoe akaangushwa. Tunaona kuna yule mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezar, alijitukuza na akakubali hata watu waweze kumwabudu, lakini kwa muda mfupi tunaona kwamba Mungu aliweza kumnyenyekeza na akamleta chini, hata aliweza kula nyasi kama wanyama. Mfalme Herode pia alitaka utukufu wake Mungu na akaadhibiwa vikali sana kwa sababu tu alikuwa amekubali kiburi kiweze kutawaza moyo wake. Mungu anapinga wale wenye kiburi, lakini anawapa neema wale ambao ni wanyenyekevu. Kisoma waraka ambao Petro ameandika, anasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wale ambao ni wanyenyekevu. Katika ulimwengu wa leo, ulimwengu wa mtandao wa kijamii, mara nyingi imekuwa tumegeuza hata hii mitandao ya kijamii ikawa ni kama ni mnara wa Babeli. Tunaona kwamba watu wanataka zile likes mingi sana pale kwenye social media. Mtu anataka apate followers wengi sana. Unataka upate umaarufu na uweze kujulikana. Unataka kukubalika na watu, na tumejenga minara katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Tunaona kwamba watu wanajenga picha ya maisha ambayo wanataka watu waweze kuona. Kwa hivyo wakati tuna post vitu pale kwa mitandao ya kijamii, una post tu zile vitu ambayo inaonesha kwamba maisha yako inaendelea vizuri sana, ambayo inaonesha kwamba pengine uko na pesa, uko na sura nzuri, wewe ni wa maana, unajua yule mtu ambaye ni mkubwa katika jamii. Hayo ndio mambo ambayo tunaweka tu pale ili watu waweze kufikiria mambo fulani kutuhusu na pengine si ya kweli. Lakini kati ya hizo vitu zote ambazo tunafanya, mioyo yetu haiwezi tosheka ila tuweze kutosheka kwake Kristo. Ni Kristo tu ambaye anaweza kutosheleza mambo yetu, likes pale social media, followers, umaarufu,
Na kukubalika haiwezi kututosheleza sisi na yale matamanio ambayo Mungu ameweza kuweka katika mioyo yetu. Na kwa sababu tuliweza kuumbwa ili tuwe watu ambao tunamwabudu Mungu, ni vizuri tuweze kujiuliza maswali kadhaa. Tumeumbwa ili tuweze kumwabudu Mungu, lakini sio sisi tuweze kuabudiwa na binadamu wengine. Kwa hivyo tuweze kujiuliza maswali kadha wa kadha. Je, maoni ya watu yana nguvu kiasi gani juu ya furaha yako? Je, furaha yako inategemea maoni ambayo watu wanapeana kukuhusu, ama furaha yako inatoka kwa maoni ambayo Mungu ameweza kuzungumza juu ya maisha yako? Swali la pili, je, unajilinganisha na wengine mara kwa mara? Kwa maisha yako wewe ni mtu tu ambaye unataka kujilinganisha na watu wengine. Unaangalia kwamba huyu mtu ameweza kununua shamba, pia mimi lazima ninunue shamba. Huyu amenunua gari, lazima ninunue gari. Huyu amenunua vazi ambalo ni ya pesa mingi sana, pia mimi nataka ninunue vazi ambalo ni ya pesa mingi. Je, wewe ni mtu wa kujilinganisha na watu wengine katika maisha? Swali la tatu, je, unateseka sana mtu mwingine anapofanikiwa kuliko wewe? Wakati unatazama rafiki yako, unatazama jirani yako, ama yule mtu ambaye mnafanya kazi pamoja, mnaenda kanisa pamoja, na unaona kwamba amefanikiwa pengine kuliko wewe, je, unafurahia na uko sawa, ama wewe unasikia kuna machungu katika moyo wako na unateseka sana wakati watu wengine wanafanikiwa katika maisha? Paswa ujiulize hilo swali na uone kwamba pengine kuna kiburi ambao umeweza kuruhusu itawale moyo wako, na ni wakati mzuri sana kwenda mbele za Mungu kuomba msamaha na uweze kuishi maisha ambayo inaambatanishwa na yale Mungu anatarajia katika maisha yetu. Mara nyingi tunalinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine, na tunafikiria kwamba hiyo ndio ishara ya sisi kufanikiwa katika maisha. Tukikubali kiburi iweze kutawala mioyo yetu, tutakuwa tunajilinganisha na watu wengine na Mungu hafurahii hiyo. Wale watu ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli ni watu ambao walikuwa na kiburi nyingi sana katika moyo wao. Tukitazamia mwishowe katika mstari wa 6 hadi 9, tunaona kwamba Mungu aliweza kuingilia kati. Wakati alitazama hao watu wakijenga mjengo huo, Mungu akaingilia kati na akaweza kuchanganya lugha za watu hao. Kwa ghafla hao watu wakashindwa kuelewana, mradi huo ukasimama, na watu wakaweza kutawanyika duniani kote. Na tunaona kwamba hukumu hii ya Mungu ni hukumu ambayo ni kali sana, lakini ilikuwa ni hukumu ambayo iko na neema, kwa sababu kupitia hukumu hii binadamu waliweza kuzuiwa kuendelea na maisha ya dhambi, kuendelea na project ambayo ilikuwa inaonesha kwamba wako na kiburi, na ilikuwa ni project ambayo inampinga Mungu na inapinga kazi yake Mungu. Mungu alizuia uovu usiendelee kuongezeka katika dunia. Alizuia wanadamu kuungana katika uasi mkubwa zaidi. Na Mungu hupinga kiburi. Hupinga kiburi sana hata siku ya leo kwa sisi kama Wakristo. Kwa hivyo kama kuna kiburi katika moyo wetu, tuweze kutubu hiyo dhambi na tuweze kuomba Roho Mtakatifu atuongoze kuishi maisha ya unyenyekevu. Kiburi ndicho kilichomwangusha shetani mwenyewe kutoka mbinguni. Kiburi ndicho kilichomwangusha Adamu na Hawa. Kiburi ndicho kilichojenga mnara wa Babeli. Na leo bado kiburi ndiyo adui mkubwa wa imani ya kweli. Msikilizaji, tukimalizia, tunaona kwamba kuna wakati ambapo Mungu anavunja mipango ya binadamu, jinsi alivyovunja mipango ya wale ambao walikuwa wanajenga mnara wa Babeli. Na wakati Mungu anafunga milango saa zingine, unaweza fikiria ni jambo baya kwa sababu inaweza kuwa ni uchungu. Lakini mara mingi wakati Mungu anaruhusu ndoto fulani zetu zisitimie, ni kwa sababu yeye ako na mtazamo wote wa maisha yetu, na hata anajua nini ndio njema katika maisha yetu na nini ndio itaweza kutusaidia na kukuza imani yetu katika maisha yetu. Pengine jambo ambalo unalitamani sana ndio Mungu alikataa, kwa sababu alijua pengine lingeata chukua moyo wako, lingetingisha imani yako. Neema kubwa ambayo Mungu anaweza kuonesha katika binadamu saa zingine ni kutoruhusu upate kila kitu ambacho wewe unatamania sana. Ni jambo la neema, na tunajikabidhi mikononi mwake Mungu na kuomba kwamba aweze kutusaidia kukubali wakati anakataa tusiweze kupata maneno yale ambayo tunatamania. Tunaona kwamba mnara huu wa Babeli linatuongoza hadi kwake Kristo, kwa sababu ni kwake Kristo pekee ambapo tunaweza kupata unyenyekevu ambao unastahili ili tuweze kufanya kazi ambayo italeta utukufu kwake
Mungu. Tunaona kwamba katika mnara wa Babeli tunaona mwanadamu alitaka kupaa kwenda mbinguni, lakini tukiangalia maisha yake Kristo tunaona kwamba yeye alishuka kutoka mbinguni na akakuja chini kwa unyenyekevu. Pale Babeli watu walitaka kujitengenezea jina, lakini huku kwake Kristo tunaona kwamba yeye alitafuta utukufu wake Mungu na si utukufu wake yeye mwenyewe. Tunaona kwamba pale Babeli tunaona kwamba ni kiburi ambacho kiliweza kutawala, lakini kwa maisha yake Kristo tunaona ni unyenyekevu ambaye inatawala kwa maisha yake Kristo. Na swali ambalo tunamalizia ni je, unajenga ufalme gani? Je, unatumia maisha yako kujenga ufalme wako ama ufalme wa Mungu? Je, utaishi kwa ajili ya jina lako ama kwa ajili ya jina la Kristo? Kila mnara unaojengwa kwa ajili ya utukufu wako kibinafsi utaanguka siku moja. Kila umaarufu wa dunia utapita. Kila sifa ya wanadamu itafifia mwishowe, lakini ufalme wake Kristo utadumu milele. Kwa hivyo, tuweze kutubu kwa ajili ya kujitukuza, tumtukuze Kristo na tujenge maisha yetu juu yake Kristo ili tuweze kuleta utukufu kwake Kristo. Cha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tuasema asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupa tuweze kutazama hadithi hii ya mnara wa Babeli, ambayo inatufunza kwamba tuishi kama watu ambao wako wanyenyekevu, watu ambao wanamtegemea Mungu na watu ambao wanataka kumletea sifa na utukufu kwa kila hali. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wetu, tunawaombea wale walioko sehemu tofauti tofauti na wako na mahitaji tofauti tofauti. Tunaomba kwamba kupitia nguvu za Roho Mtakatifu na nguvu ya neno lako uweze kuwapa mahitaji yote na uweze kuwabariki katika kila hali. Tunaomba ili uweze kutujumuisha wakati mwingine na sifa na utukufu ziweze kurudi. Barikiwe, utukuke, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Kwa jina lake Kristo tunaomba tukuamini.

Umekuwa ukisikiliza mahubiri kutoka kwa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kanisa la AIC Milimani linapatikana katika barabara ya State House Crescent off State House Avenue. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701444000. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama huu, Mungu

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya